0: Regional Officer of the Commerce Regional Council and the entire management cadre of the Commerce Regional Council. Mr. Moses Machai, Chief Executive Officer of the City of Windhoek, and all Chief Executive Officers present. Commissioner Joanna Ngwondo, Regional Commander of the Commerce Region, distinguished invited guests, officials representing ministries, offices, agencies, and public enterprises, staff members of the Office of the Governor, Commerce Regional Council, and other institutions, members of the media, fellow citizens of the Commerce Region, ladies and gentlemen, good morning. Can I get another good morning? It's wonderful to be here. It is my distinct honor to stand before this August House to deliver the 11th Commerce State of the Region Address and the second that I have the
1: privilege. Dis my groot eer om voor die huis te staan om die 11de Commerce streeksrede te lewer en die tweede waarvan ek die voorreg het as gouverneur van die streek. Hierdie spesiale raadsitting is in ooreenstemming met artikel 110. Subsecties 4 en 5 van die grondwet van die Republiek van Namibia
0: and chart the way forward together. Allow me before I proceed to thank each of you gathered here this morning and indeed the people of Commerce Region wherever they may be following these proceedings for the trust and support you have continued to extend to my office and to this council. Since we last stood before this house,
1: sedert ons die laaste keer voor die huis gestaan het in Julie 25, het ek die voorreg gehad om die lengte en die breedte van ons streek te toer, van die besige kern van die Windhoekse stedelike kiesafdeling tot die rustiger uitbreiding van die Windhoek landelike gebiede deur middel van Nawaspoort, Arrowvlei, Dordabus en sover as Groot Kurasieplaas. In elkeen van die plekke het ek u leer ken en ek het ook groot waardering vir die veerkracht. Kragtigheid, die standvastigheid en die gees van die inwoners van die Kommastreek. Een gees wat nie bekendstel of dit self aankondig nie, maar dood eenvoudig net voortgaan om te werk vir 'n beter lewe ten spyt van die uitdagings van elke dag. Laat my toe voordat ek verder gaan, eerbare voorsitter, eerbare lede, om my opregte waardering aan die staatshoof, Dr. Ntumbo Nandi-Ndaitwa, president van die Republiek van Namibia, uit te spreek vir haar visionêre uitsig en inwonergesentreerde besluit om nasionale vieringe te desentraliseer, in besonder ons 36ste onafhanklikheidsdag en die dag ter herinnering van die mense slagting vir die streke om dit self aan te bied, 'n baie doelbewuste stap van leierskap en dit bevestig dat die storie van ons nasie geskryf word in al ons streke. Dit is met trots dat ek verslag lewer dat die Kommastreek na die geleentheid gekom het ter viering van die dag met die feestviering Namfest at 36 feest op die 20ste Maart en die hoofviering op 21 Maart by die Sam Nujoma Stadion waar inwoners nog groot getalle opgedaag het en ek sê dat dit een van die mees gedenkwaardige vieringe reg oor die 14 streke was. Maar niks van dit sou moontlik gewees het sonder die hande, vele hande nie, en daarom wil ek dank uitspreek aan die Kommas Streeksraad, die munisipaliteit van Windhoek, regeringskantore, ministeries en kantore, staatsbeheerde ondernemings, private sektor vennote en individuele burgers wat na vore gekom het of dit nou is met finansiering, dienste, tyd of net dood eenvoudig deur u teenwoordigheid. Ons moet dit weer doen vir hierdie vieringe wat moet kom in die toekoms en dit is 'n ware behandeling van hierdie streekse toewyding tot die samewerking en integrasie waarvoor ons nasie voortgaan en waarop ons moet bou.
0: A coordinating and oversight mandate to provide political leadership to harmonize the work of the many institutions that serve this region, to mediate, to liaise and to account for its development. Therefore,
1: daarom in opvolg van my deelname aan die kabinet verlede jaar waar die staatshoof Dr. Ntumbo Nandi-Ndaitwa, president van die Republiek van Namibia, weer 'n baie duidelike opdrag gegee het vir streeksleierskap vir die harmonisering van pogings om die mure tussen instellings af te breek en om die ontwikkeling aan die mense te koördineer wat ons dien. Ek het 'n reeks van raadplegings belê waarby die kantoor van die goewerneur, die Kommastreeksraad, die munisipaliteit van Windhoek en die kantore van die ministeries en agentskappe operationeel in ons streek gevestig. Die streekstrukture en ontwikkelingsprioriteite waardeur ons moes werk en beplan.

plan en lewer as een. Tydens hierdie sluipskool het ons streeks instellings hul insaas gegee wat twee instrumente betref, die strategiese plan van die kantoor van die gouverneur 2025-2026, 2029-2030 en die kommas geïntegreerde streeksontwikkelingsplan 2025-2030. Die strategiese plan van die kantoor van die gouverneur, die eerste in die Republiek van Namibië, kyk na 'n 5-jaar padkaart geanker op 4 pilare: volhoubare en inklusiewe streeks-ekonomiese groei, maatskaplike ontwikkeling oorsig en gemeenskapsveerkragtigheid, omgewingsbewaring en doeltreffende beheer. Die kommas geïntegreerde streeksontwikkelingsplan kyk na die rigting van gedeelde streeksraamwerk, 'n enkele padkaart vir ons almal reg oor elke sfeer van die regering, sodat ons programme in lyn kan kom en monitor en ook ons vordering evalueer. En om hierdie planne 'n institusionele vorm te gee, het ons gekyk na die vestiging van die streeks interregeringsforum, die voorsitter wat met die gouverneur as die voorsitter en die streeksraad en die munisipaliteit van Windhoek, sodat die gouverneur, die burgemeester, die voorsitter en beide streeks en plaaslike owerheidsraadslede om een tafel moet sit kwartaalliks om te koördineer, om rekenskap te gee en om die uitdagings van ons streek op te los. Dit is die visie vir die streek, 'n veerkragtige en inklusiewe komma streek gedrewe deur doeltreffende beheer, gekoördineerde ontwikkeling en gelyke dienslewering vir verbeterde kwaliteit van lewe. 'n Streek wat as een beplan, wat beheer word as een en wat ook antwoorde verskaf as een. Ter erkenning van die betekenisvolheid van die betrokkenheid van die privaat sektor in die breër koördinering en beheer van ons streek, het die kantoor van die gouverneur verskillende privaat sektor banke gevestig vir die bystand in die lewering en koördinering van sektorale aktiwiteite. Die volgende liggame is onder die kantoor van die gouverneur gevestig: 'n privaat sektor ontwikkeling, 'n gesondheids- en maatskaplike infrastruktuurkomitee, 'n jeug- en mikroklein ondernemingsliggaam, 'n onderwys inligting kommunikasie tegnologie komitee, 'n komitee vir volhoubaarheid, groen groei en ekonomie, 'n projekbestuur monitering en evalueringskomitee, digitale ekostelsel en geïntegreerde bemarkingskommunikasieliggaam en 'n sportinfrastruktuur ontwikkelingsliggaam. Hierdie liggame word gelei en voer hulle aktiwiteite in lyn met die gouverneur se streeksontwikkelingsraamwerk uit en die strategiese plan vir die koestering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling, jeugondernemings, volhoubare ontwikkeling en gekoördineerde insethouer betrokkenheid reg oor die komma streek. Ons het ooreengekom dat die strategiese planne van die komma streeksraad en die munisipaliteit van Windhoek in lyn sal wees met hierdie streeks instrumente, sodat die prioriteite van ons rade en die prioriteite van ons streek in een enkel stem gehoor word. Wanneer aanvaar gaan hierdie planne 'n besluitnemende draai wees in hoe ons gaan kyk na die beheer in hierdie streek. Ons moet ons ontwikkeling saam beplan en nie meer langer as een of op enkele wyse nie. Dit is teen hierdie agtergrond en met hierdie ferm sin van rigting dat ons nou kyk na wat ons vir die afgelope jaar gedoen het. Die werk van die streek is geanker in die nasionale visie wat uiteengesit is deur Dr. Ntumbo Nandi-Ndaitwa, staatshoof van die Republiek van Namibië, en in haar 2026 staatsrede wat vir die nasionale vergadering in Windhoek op 8 April 2026 plaasgevind het, het sy die volgende gesê: "Wat die afgelope jaar betref, het ons gefokus op die belegging in ons mense en gemeenskappe. Ons het klem geplaas op onderwys, gesondheid en maatskaplike beskerming vir die versterking van veerkragtigheid en hoe die kwaliteit van ons lewensstandaarde van al ons inwoners 'n hupstoot te gee. Ons gaan voort om te fokus op 7 sleutelprioriteitsareas en 8 kritieke ekonomiese pilare."
En het is hierdie nationale architectuur, die 7 prioriteitsgebiede van landbouw, sport, jeug, bemagtiging, kwaliteit onderwijs en opleiding, creatieve nijverhede, kwaliteit gezondheidszorg en maatschappelijke welstand, grondbehuizing en sanitatie, geondersteund door die 8 kritieke economische sectoren van mijnwezen, energiezaken, olie en gas, toerisme, landbouw, water, visserijen en vervoer en logistiek. En ons gaan nou daaroor verslag lever, sodat die huis en die inwoners van ons streek ons werk met teen die nationale prioriteite van die 8e administratie kan oordeel. Wat landbouw betref, ons streef naar die Namibiese nationale teken van die bereiking van voedsel selfonderhoudendheid teen 2030 en ons bou op die gunstige reënval wat die afgelope jaar ontvang is en die landbousektor in die besonder in die Windhoek landelike kiesafdeling het waarneembare uitbreiding ondergaan. Die groei is verder versterk deur veelzijdige strategische beleggings, gepositioneer en positioneer die sector as 'n sleuteldrijfkracht van volhoubare ontwikkeling en gevorderde voedselsekuriteit. Landbouwprojekte soos die Nationale Tuinbouw Ondersteuningsprogram, die Omvattende Bewaringslandbouwprogram, die Pluimvee Waardeketting Ontwikkelingsskema en die Namibiese Landbouwmechanisering en Saadstelselverbeteringsprojek is tans besig met implementering in die Kommastreek. Onder die Akkerbouw Ondersteuningsprogram is $580,000 Namibiese dollar bestee tot voordeel van 22 produsente met landbouinsa, besproeiingsmateriaal, kernkrag aangedrewe pompe en skadinet materiaal met 191 vervaardigers of produsente wat eerder opleiding ontvang. Onder die pluimvee waardeketting ontwikkelingsskema is die volledige begroting van $360,000 Namibiese dollar ondersteun deur 28 kleinskaalse pluimvee produsente in 226 gemeenskapslede met 226 lede van die gemeenskap wat opleiding in pluimvee produksie ontvang. Deur middel van die mechaniseringsprojek is daar 4 trekkers en 2 groot trekkers gestationeer in die Windhoek landelike kiesafdeling by die kantoor en Dordabus met ploegdienste wat aan 46 boere oor 76 hektaar beskikbaar gestel is, met 2 verdere trekkers wat verwag word in die komende finansiële jaar. Die aflewering daarvan word verwag. Onder die bewaringslandbouprogram met 35 leidende boere is 35 leidende boere geïdentifiseer vir die bevordering van klimaatslim praktyke met demonstrasie erwe wat gevestig is by Versailles, Dordabus en Nawaspoort. Dit is vir my 'n bron van vrede om verslag te lewer dat geen droogte ondersteuningsingryping vereis is gedurende die jaar as gevolg van die gunstige reënval nie. Ons streek gaan voort om echter die afwesigheid van 'n landbouontwikkelingssentrum op Groothoop in die gesig te staan, waar die meerderheid van kleinskaalse produsente gekonsentreer is met beperkte begrotingstoekennings vir subsidie programme vir die wat beperk is in vergelyking met die boere aanvraag. Dit bly 'n prioriteit waarna ons gaan streef om 'n oplossing voor te vind. Onder die landelike ontwikkelingsprogram is 6 projekte ondersteun deur middel van die mikrofinansieringsskema, 4 onder die voedselsekuriteitsprogramme. 5 landelike boere het 'n gekombineerde totaal van 41 bokke en 7 skaap ontvang en 3 projekte is gefinansier onder die kontant vir voedsel vir werk met 'n gekombineerde besteding van $487,370 wat die landelike ontwikkelingsinisiatiewe betref. As ons kyk na die 2026-2027 finansiële jaar, gaan ons hierdie momentum behou, ons gaan opleiding uitbrei en ons gaan ondersteuning lewer vir akkerbou en pluimvee produsente. Wat sport en jeugontwikkeling betref, het die regering daartoe verbind om basiese sportfasiliteite in alle kiesafdelings reg oor die land teen 2030 op te rig, sport op 'n meer professionele platform aan te bied en om velde in platforms vir jeugbemagtiging te omskep. Dit is vir my 'n bron van tevredenheid om verslag te lewer dat in die Kommastreek as deel van die aanvanklike fases sportfasiliteite gebou gaan word by die Archipena Sekondêre Skool en Havana Hoërskool. Ons is tans in afwagting op die finalisering van die wetsontwerp
ontwerp vir hoeveelhede vir die projekte van die Ministerie van Werke en Vervoer en konsultante het reeds begin met hul opnames vir die twee persele. Die rehabilitasie van die Onafhanklikheidsstadion gaan voort om te vorder as een van die regering se vlaggenskap sport infrastruktuurondernemings om ons nasie se kapasiteit vir die aanbieding van internasionale kompetisies op tuisgrond te herstel. Die uitvoerbaarheidsstudie en gedetailleerde

0: ontwerpe is voltooi en goedgekeur. Die grondvereis vir die uitbreiding is verseker deur middel van die grondinisiatief met die munisipaliteit van Windhoek en is die ontwerpe nou in afwagting op tegniese hersiening deur die Konfederasie van Afrika Sokker. Die komma streeksraad konstruksie van 'n sportveld en besproeiingsstelsel by die Archipena sekondêre skool teen 'n koste van $1 miljoen duur voort en die konstruksie van netbalbane en 'n wateraanleg op groot by die Grootoop sportveld teen 'n koste van $1.62 miljoen vir die huidige finansiële jaar het die raad die voortsetting van die sportveld en besproeiingsstelsel by die Archipena sekondêre skool goedgekeur. As die nasionale voog van sport het die ministerie van onderwys, innovering, jeugsport, kuns en kultuur se streekskapitale program in Kommas ook die skoolpersele en fasiliteite verskaf insluitend sportvelde waarop voetsoolvlak sporttalent in ons streek geïdentifiseer en geontwikkel word.
1: During the period under review, my office has coordinated the implementation of the National Youth Development Fund in the Commerce region, launching digital platforms to assist residents in the region to access these opportunities and coordinating multiple information sessions on the National Youth Development Fund in different constituencies. There will be one next week. During the pilot phase, beneficiaries in Commerce region included Vertical Studio, which received 400,000.
0: Gedurende hierdie fase het begunstigdes in die Kommastreek insluitend Vertical Studio $400,000 Namibiese dollar ontvang vir filmproduksies. Willem Technologies het $400,000 Namibiese dollar ontvang vir logistiek en Anankazu Farming and Trading $432,253 Namibiese dollar vir pluimveeboerdery ontvang. Die Landboubank van Namibië en die Omgewingsbeleggingsfonds het verdere gekombineerde $4.8 miljoen goedgekeur reg oor 6 ondernemings in die streek en dit sluit in akkerbou, gemengde landbou, volhoubare gewasproduksie, herwinbare energie en groen vervoer. Ek sal graag daarop klem wil plaas dat die aansoeke vir die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds oop bly. In die komende weke gaan my kantoor uitreikings koördineer deur middel van inligting sessies ter versekering dat elke jong entrepreneur goed ingelig is en bemagtig is om aansoek te doen vir finansiële ondersteuning. Die fonds is 'n deurgang vir ons jeug om met briljante idees in lewensvatbare ondernemings te omskep, om werke te skep en om innovering te dryf. Wanneer ons jong mense die toerusting gegee word om suksesvol te wees, word hulle die argitekte van vooruitgang. Dit versterk lewensomstandighede en bou die veerkragtige toekoms wat Kommas en Namibië verdien. Eerbare lede, dit verskaf my trots om in te lig dat ons streek die gasheer was van die Statebond Jeug Ekostelsel Insethouers raadplegende dialoog met jong leiers van reg oor die Statebond wat deel was van die aanvaarding van die Windhoek verklaring. Die kantoor van die goewerneur het ook borgskappe aan die Nasionale Jeugraad Kiesafdelingsforums en verskeie nie-regeringsagentskappe soos 'n projek Ukwetu beskikbaar gestel in die onderneming van jeugbemagtigingsprojekte oor die streek. Die Kommas streeksraad het ook 'n baie belangrike rol in die gebied gespeel. Deur middel van inkomste genererende aktiwiteitsprogramme het die Kommas streeksraad 192 SME projekte ter waarde van $2.5 miljoen gedurende 2025-2026 gefinansier en dit kyk na die spesialiseringsbesighede, mode en ontwerp, droogskoonmakerry dienste, kuns en kultuur. En ook ander dienste met betekenisvolle jeugdeelname. Die munisipaliteit van Windhoek het verder 27,031 besighede geregistreer met 'n inkomste van $48.4 miljoen, waarvan 93% formeel geregistreer en hoofsaaklik jeug en hoofsaaklik onder beheer van die jeug en vroue is. Gedurende die periode onder hersiening het die kantoor van die goewerneur in samewerking met die Namibiese Beleggings en Finansiële Akademie NIFA die Standard Bank Blou Groei Reeks program aangebied ter ondersteuning van mikro, klein en medium ondernemings in die versterking van hulle besigheidsbestuurs vermoë en dit lei na die bevordering van finansiële dissipline en om hulle self as beleggings en ondernemings wat gereed is vir groei te positioneer.
1: By doing so, we will provide our young entrepreneurs with

0: Thank you very much. Be seated.
1: Dit was die toespraak van die goewerneur van die Kommastreek, eerbare Sam Nyoma, die goewerneur van die Kommastreek. En ek wil net vir u om verskoning vra en met alle respek teenoor die eerbare goewerneur. Hy het 'n bietjie te vinnig gepraat om die tolkwerk hier in die ateljee sonder uitdagings te doen en ek het eerder maar teruggestaan sodat die goewerneur vir u kan sê. En as dit u toestemming dra, toe wegdra, dan kyk ons na die agbare goewerneur se hoogtepunte in die program Chaila Met tussen 4:30 vanmiddag. Dit is waar ons kan kyk. Ek weet dat u geïnteresseerd is veral wat die onderwysstatistiek is wat hy vir u deurgegee het, ook wat die arbeidskwessies betref. Dit is die statistiek waarna wat u graag sal wil hoor. So met u toestemming doen ons dit dan vanmiddag tussen 4:30. Ek wou net nie die gevaar loop dat ek en die goewerneur later verby mekaar sou praat nie. Baie dankie vir u geduld daar en ons gaan hiermee terugskakel binnekort. Dan kuier u verder en voort met Alistair daarvan uit die Irongo streek.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Ja, jy's ingeskakel op Haarklop FM. Ons sê baie dankie daar aan die Sherifa wat dan ook daar van die vertonkingswerk gedoen het van die streeksrede. En nou eers tyd vir die jongste nuus, net daarna gesels ons verder.
1: U is by Haarklop FM. Goeiemôre, ek is Olga Millard. Hier volg die 11:00 nuus. Meer as 220 mense is sedert die begin van die jaar in motorvoertuigongelukke reg oor die land dood. John Ifiku, korporatiewe sakebeampte van die motorvoertuigongelukke fonds, sê Namibië het 1363 ongelukke aangeteken. 2273 beserings is aangeteken en 229 mense het gesterf. Streeksgewys het Kommas 493 botsings aangeteken, gevolg deur Irongo met 171 en Otjo-Donjupa met 130. Haifiko sê 489 voetgangerverwante ongelukke is sedert die begin van die jaar aangeteken en voetgangerverwante sterftes staan op 37. Hy sê padveiligheid is nie die uitsluitlike verantwoordelikheid van wetstoepassing of padveiligheidsinstansies nie, maar 'n gedeelde verantwoordelikheid wat gedragsverandering by alle padgebruikers vereis. Die minister Elijah Ngurare sê die situasie van Angolese kinders wat in die strate rondloop, is 'n saak wat die regering as dringend beskou. Dr. Ngurare sê daar is bilaterale gesprekke rakende die kwessie tussen die twee regerings aan die gang. Die premier het gereageer op 'n vraag deur die PDM-leier McHenry Wenane. Hy het twyfel uitgespreek oor die regering se kapasiteit om die probleem te hanteer na onsuksesvolle pogings om hulle te repatrieer. Wenani sê kinders so jonk as 4 jaar wat op strate bedel is nie deel van die Namibiese kultuur nie. Intussen het die leier van die Body of Christ party, Thomas Festus, gevra wat die regering se planne is met Namibiese kinders wat nie skool toe gaan nie en in die informele sektor uitgebuit word. Dr. Gurari sê sulke voorvalle moet so gou as moontlik by die betrokke owerhede aangemeld word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy kommer uitgespreek oor die risiko van seksuele uitbuiting, misbruik en teistering wat verband hou met die Ebola-reaksie in die Demokratiese Republiek die Kongo namate die uitbreking steeds versprei. 'n Situasieverslag wat Sondag deur die WHO se Afrika-streek vrygestel is, sê reaksiespanne het voorkomingsmaatreëls verskerp. Regeringsowerhede, VN-agentskappe, internasionale organisasies en operasionele vennote is by die maatreëls betrokke. Sowat 2000 personeellede in die voorste linies, onder hulle 820 vroue, het bewusmakingsprogramme en opleiding ontvang om beskerming teen seksuele uitbuiting en misbruik te versterk. Gemeenskapsbewusmakingsveldtogte oor voorkomingsmaatreëls het meer as 1600 meisies en vroue bereik. Een van die maatreëls wat ingestel is, is tolvrye aanmeldingshulplyne. Die WGO

Sê assesserings van die risiko's van seksuele uitbuiting en misbruik is voltooi. Ontledings word gedoen om prioriteitsaksies te identifiseer en beskermingsstelsels in geaffekteerde gemeenskappe te versterk. Die aantal kinders en adolescente wie se opvoeding deur konflik en klimaatverwante skokke ontwrig word, het tot meer as 250 miljoen gestyg. Dit sluit in byna 100 miljoen wat glad nie skool bywoon nie. Volgens 'n VN-verslag wat Dinsdag vrygestel is, het die aantal kinders wat deur krisisse geraak word in net 18 maande met 21 miljoen toegeneem tot 'n geraamde 258 miljoen wêreldwyd. Die verslag het gefokus op skoolgaande kinders en adolessente wie se onderrig deur konflik, verplasing, klimaatskokke en langdurige sosio-ekonomiese krisisse ontwrig is. Daar is bevind dat 93 miljoen kinders glad nie skool bywoon nie en dat byna 60% van die 258 miljoen wat in die algemeen geraak word, in net 9 lande woon, naamlik Afghanistan, Bangladesh, die Demokratiese Republiek, die Kongo, Ethiopië, Myanmar, Nigerië, Pakistan, Sudan en Jemen. En die Suid-Afrikaanse sokkerafrigter Hugo Broos sê sy span het die grootprater se monde gesnoer nadat Bafana Bafana vroeg vanoggend vir die eerste keer in hulle geskiedenis vir die uitklopfase van die Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het deur Suid-Korea met 1-0 te klop. Die span, wat slegs vir die vierde keer aan die toernooi deelneem, het tweede in groep A geëindig agter die medegasheer Mexico, wat 'n volmaakte rekord van 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het. Suid-Afrika, wat laas in 2010 aan die Wêreldbeker deelgeneem het, toe hulle dit self aangebied het, is grotendeels afgeskryf na hulle nederlaag van 2-0 teen Mexico in hulle openingswedstryd. Hulle het egter 'n gelykop uitslag teen die Tsjechiese Republiek behaal en vandag as oorwinnaars uit die stryd getree, danksy Tapelo Maseko se doel in die tweede helfte. Broos sê sy spelers het 'n antwoord verskaf aan almal wat gedink het iets moes verander. Die 74-jarige Belg, wat sedert 2021 aan die stuur is, sê hy het altyd in sy spelers geglo, ondanks strawwe kritiek teen hulle. Bafana Bafana se volgende wedstryd is Sondag in Los Angeles teen Kanada met 'n plek in die laaste 16 op die spel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 1 uur.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ja, jy is ingeskakel op Haarklop FM en ons kuier saam dis tot en met is so 20 minute na 12 uur op ons program Mosaïek. Ek Alistair Baron wat vanoggend met jou kuier is amper middag. As daar enige verkeersprobleme is, is jy meer as welkom om my te laat weet van daar die verkeersprobleme in en rondom jou area. Dis by 62223, 62223, laat weet my maar van daar die probleme. Ek wil dan ook gou net gou hier kyk en iets wat ek hier raak geloop het is dat Airbus se 16 van sy A330 of 380 vliegtuie, verskoon my, word nagegaan nadat 'n krake in 'n belangrike vlerkkomponent van sommige vliegtuie van die lugredery Emirates en Qantas ontdek is. Die Europese Unie se Lugvaartveiligheidsagentskap het die ondersoek gelas en lugrederye opdrag gegee om die vlerkbalkstruktuur van die betrokke vliegtuie te ondersoek nadat inspekteurs tydens roetine instandhoudingsondersoeke krake opgemerk het. Die krake is in 'n strukturele balke wat langs die vlerk loop en 'n groot deel van die aerodinamiese las van die massiewe dubbeldekker vliegtuig tydens vlugte wat dit dan nou dra en dis daar gevind. Van die 16 vliegtuie wat ondersoek word, word 15 deur Emirates bedryf en 1 deur Qantas. Dis tyd nou vir ons huwelikspraatjie vir die week en jy kan ingeskakel bly net daarna gesels ons vra is 'n vry sake.
2: Goeiemiddag luisteraars en weer eens baie welkom by my Elsien
3: en Stefan.
2: The Side Note hier op Haarklop FM terwyl ons saam met die reis deur 'n beginsel, 'n goddelike beginsel, huwelik. Vandag se tema is eenheid, God se hart vir huwelik. En ons sleutelteks is Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die hart van die eerste huwelik wat ons in Genesis 2 sien, is die beginsel van eenheid. Van die begin af was dit God se bedoeling dat man en vrou nie bloot langs mekaar sou leef nie, maar dat hulle saam een sou word. Hierdie beginsel weerspieël God se eie natuur. Hoewel God die Vader, Seun en Heilige Gees is, bestaan daar volmaakte eenheid binne die drie eenheid. Daarom is eenheid nie net iets wat God van ons verlang nie. Dit is deel van wie hy is.
3: God se doel wat vir die huwelik en vir sy koninkryk word binne die konteks van eenheid verwesenlik. Daarom sê Jesus in Matteus 12 vers 25: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Wanneer 'n huwelik gekenmerk word deur verdeeldheid, selfsugtigheid of onafhanklikheid, word die fundament van die verhouding verswak. Wanneer man en vrou daarop gefokus is om bloot twee afsonderlike individue te bly, terwyl God hulle na ware eenheid lei, werk hulle onbewuslik teen sy plan vir hulle huwelik.
2: En dit is juist die rede waarom die vyand so hard werk om verdeeldheid, misverstande en disharmonie in huwelike te bring. Satan weet dat wat hy kan verdeel, hy kan verswak. Maar wanneer 'n egpaar in liefde, vergifnis en eensgesindheid saam staan, word hulle 'n kragtige getuienis van God se teenwoordigheid en heerlikheid. Oneenigheid skep afstand tussen mense en verhinder die volle werking van God se doel in die huwelik. Eenheid daarenteen skep ruimte vir God se teenwoordigheid om sigbaar te word. Dit beteken nie dat 'n paartjie altyd oor alles sal saamstem nie, maar dat hulle doelbewus kies om saam te werk, mekaar te eer en God se wil bo hulle eie voorkeure te plaas.
3: soos voorheen genoem is, eenheid en eenwording, nie eendersyds nie. Eenheid kan oral rondom ons gesien word. God het dinge met verskillende vorms, kleure, groottes en style geskep. Toch is alles volgens Psalm 19 vers 1 daar geplaas met een doel om die heerlikheid van God te verkondig. Eenheid is nie eendersyds nie, maar uniekheid, wat saamwerk na 'n gemeenskaplike doel. In sport beteken eenheid nie dat elke speler op die veld of in die stadion dieselfde posisie speel nie. Al die spelers het unieke talente, vaardighede, identiteite en verantwoordelikhede, maar die doel waarna hulle beweeg is dieselfde. 'N basketbalspan mag 5 spelers het op die baan, maar verskillende posisies, maar die doel waarna hulle mik is dieselfde.
2: En dis dieselfde in die kombuis. Eenheid beteken nie dat elke bestanddeel presies soos die ander ene moet wees nie. 'N verskeidenheid bestanddele lewer 'n heerlike maaltyd op, maar daardie maaltyd sou nooit kon ontstaan as elke bestanddeel identies aan die ander was nie. Hierdie konsep van eenheid klink baie soos die gebed wat Jesus in sy laaste oomblikke saam met sy disippels gebid het. Mag hulle almal een wees. En ons lees dit in Johannes 17 vers 21. Die eenheid waarvoor Jesus gebid het, is gemodelleer op die verhouding van eenheid tussen die Vader en die Seun. Trouwens, Jesus het gebid dat sy disippels in dieselfde verhouding sou deel, soos wat ons lees in vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het.
3: Toe God die vrou uit die rib van die man geskep het en daaruit 2 afsonderlike mense ontstaan het, het hy terselfdertyd die begeerte in hulle geplant om weer eenheid met mekaar te verbind te word, sodat hulle

0: volheid en vervuld kon ervaar, vervulling kon ervaar. Hierdie eenheid is uniek ontwerp om manlikheid en vroulikheid saam te voeg, sodat hulle die beeld van God op 'n verenigde wyse kan weerspieël.
1: Maar ons moet onthou dat Paulus die eenheid waarna ons geroep is, as 'n verhoudingsgerigte eenheid van die Gees beskryf, en nie 'n eenheid wat gesentreer is rondom 'n agenda, 'n proses of selfs 'n gedeelde woonplek nie. Dit is omdat eenheid nie 'n posisie is nie, maar 'n persoon, naamlik die Heilige Gees.
0: Dit behels nie 'n 12-stap proses nie, maar 'n gegrond op verhouding van eenheid met die lewende God as gevolg van Christus se werk in en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Soos Paulus dit self gestel het, daar is een liggaam en een gees, soos hulle ook geroep is in een hoop van hulle geroeping. Een Here. Die strewe na eenheid is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n daaglikse keuse. Dit vra nederigheid, genade, vergifnis en bereidwilligheid om mekaar se belange bo jou eie te stel. Wanneer man en vrou hierdie pad stap, ervaar hulle nie 'n sterker verhouding met mekaar nie, maar ook 'n dieper bewussyn van God se teenwoordigheid in hulle huwelik.
1: En ek gaan net weer herhaal die vers wat Stephen vroeër gelees het, Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Daar is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof en een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Dit beteken dat huwelikseenheid begin by die verhoudingsmagtige eenheid wat ons met God deel as gevolg van sy werk deur die Heilige Gees. Ons kom die naaste aan ware eenheid in die huwelik wanneer ons nie net die Gees toelaat om sy werk in ons te doen nie, maar ook daardie werk in mekaar raak sien, waardeer en vier. Ongelukkig betree sommige paartjies die huwelik met 'n verwronge siening van eenheid en hulle onrealistiese verwagtinge dra later by tot groot teleurstellings. Dink net daaraan om 'n simfonie uitvoering by te woon, waar elke instrument 'n fluit is. Dit sal nie lank wees voor jy liewer die uitvoering wil verlaat nie. Die rede dan van 'n simfonie wat sulke pragtige musiek voortbring, is omdat elke unieke instrument sy eie deel in harmonie met die ander speel. Dit is wat Bybelse eenheid in die huwelik behoort te wees. Die unieke lewens van twee individue wat God se doel vir elkeen van hulle uitleef in harmonie met mekaar.
0: Die Vader het nie die Seun geword om een met Christus in die drie eenheid te wees nie. Die Heilige Gees het ook nie die Vader geword nie. Die rede waarom die drie eenheid so volmaak funksioneer in die uitvoering van sy verskillende werke in ons lewens is omdat elke persoon van die drie eenheid die ander eer en respekteer en nie probeer om die ander te word nie. In Efesiërs 4 vers 2 noem Paulus die belangrikste kenmerke van hierdie eenheid: nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsaamheid in die liefde. As jy wil sien hoe goed jy 'n gees van eenheid in jou huwelik bevorder, kyk na hoe hierdie vier deugde in julle huweliksverhouding funksioneer. Hier is 'n paar belangrike vrae wat 'n geestelike diagnose kan dien.
1: In die eerste plek kyk ons na nederigheid. Is jy bereid om ter wille van eenheid jou eie begeertes, hoe goed hulle ook al mag wees, aan God se doel vir julle huwelik ondergeskik te stel? En is jy bereid om jou huweliksmaat te dien, om haar of sy belange hoër as jou eie te ag? Die tweede een, sagmoedigheid.

0: Is jy geneig om met jou huweliksmaat te stry of argumentatief te wees? Vind jy dat jy miskien met woede reageer wanneer jou planne of voorkeure uitgedaag word? En wat is jou eerste natuurlike reaksie wanneer jou huweliksmaat jou te na kom of jou teleerstel?
1: Die derde een, geduld. Is jy bereid om op God se werke deur sy gees in die lewe van jou huweliksmaat te wag? Vind jy dat jy ongeduldig raak met 'n stadige tempo van verandering in jou huweliksmaat se lewe? Kan jy op die leiding van die Heilige Gees en die onderskeiding van jou huweliksmaat wag voordat jy verandering aanbring of 'n nuwe belangstelling of onderneming aanpak? En dan nommer 4, verdraagsaamheid in die liefde. Dring jy daarop aan dat dinge op jou manier gedoen moet word? Kan jy ruimte maak vir verskeidenheid van maniere waarop die Heilige Gees deur ander mense werk? Kan jy goed saamwerk wanneer jou huweliksmaat se voorkeure van joune verskil? Van verdraagsaamheid in liefde beteken nie dat jy met alles hoef saam te stem nie. Dit beteken eerder dat jy jou huweliksmaat met liefde, genade en respek aanvaar, selfs wanneer julle verskillende mening, voorkeure en benaderings het. Dit is die vermoë om verskille te hanteer sonder om die verhouding te beskadig.
0: Wat ons eintlik sê, is dat in 'n gesonde huwelik is eenheid nie die afwesigheid van verskille nie, maar die vermoë daardie verskille met liefde te omarm, terwyl julle saam op God se doel gefokus bly. Soos ons vroeër genoem het, soos verskillende instrumente in 'n orkes saam in 'n pragtige harmonie vorm, kan twee unieke mense in liefde en harmonie saamleef, sonder om hulle onderskeie persoonlikhede te verander. Mag ons huwelike plekke wees waar ons twee mense nie net saamleef nie, maar waar God se wonderwerk van eenheid elke dag sigbaar word.
1: En in afsluiting, eenheid is meer as om saam onder een dak te woon. Dit is twee mense wat doelbewus kies om saam te bou, saam te groei en saam God te dien. In die wêreld wat individualisme bevorder word, roep God die huwelik na eenheid. Die eenvormigheid, nie eenvormigheid nie, maar harmonie te midde van verskille. Eenheid beteken nie dat julle altyd oor alles saamstem nie. Dit beteken dat julle selfs wanneer julle verskil, omdat onthou dat julle aan dieselfde span behoort. Die doel is nie om teen mekaar te wen nie, maar om saam te wen. Wanneer een maat seer het, dra die ander saam. Wanneer een maat sukses behaal, vier die ander saam.
0: En die vyand van eenheid is nie dikwels groot probleme nie, maar klein dingetjies wat onopgelos bly, soos onvergewingsgesindheid, swak kommunikasie, trots en aannames. Daarom moedig Efesiërs 4 vers 3 ons aan: lê julle daarop toe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ware eenheid word gebou wanneer twee mense daagliks kies om meer te luister as om te reageer, vinniger te vergewe as om aanstoot te koester, om saam te bid eerder as om alleen te worstel en om 'n huwelik bo hulle eie egos te plaas. 'N huwelik wat in eenheid leef, word 'n veilige plek waar liefde kan groei, kinders kan floreer en God se teenwoordigheid sigbaar word.
1: Praktiese gedagte vir u. Vra jouself gereeld: dra my woorde, besluite en optrede vandag by tot ons eenheid of trek dit dat ons uit mekaar uit? Wanneer jou man en vrou, wanneer man en vrou hand aan hand met God wandel, word eenheid nie net 'n doelwit nie, maar 'n lewenswyse.
0: Ten slotte, eenheid is nie wanneer twee mense altyd dieselfde dink nie, maar dit is wanneer hulle dieselfde rigting kies. Kom ons bid saam. Here, jy help ons om nie net langs mekaar te leef nie, maar met mekaar en vir mekaar. Leer ons om ons eenheid te beskerm, liefde te kies en dat U altyd die middelpunt van ons huwelik sal wees. In Jesus naam. Amen.
1: Tot ziens, ons gesels weer en ons sal seker maak dat U nog inligting kry rondom eenheid. Tot ons weer kan gesels.
0: Wees lief vir mekaar. Tot ziens.
2: Dit dan ons huweliks praatjie vir hierdie week.
3: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Die Irongo aanvanklike trust wat in 1998 deur Alex Forbes Namibië gestig is, nooi jou uit na die Irongo aanvanklike trust inloertoer wat van 22 tot 26 Junie 2026 by die volgende plekke sal plaasvind. Môre is dit die 26ste Junie, Ketmanshoop van 9 uur die oggend tot 12 uur die middag by die WK Rouwersaal, sy blaagde op Ketmanshoop. Bring asseblief jou identiteitsdokument saam en vir verdere navraag skakel 061-293-777 of 064-277-111.
3: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
2: Laat jou begroting hierdie maand klop met die jongste besparings in die dorp. So 700 milliliter All Gold tomatiesaus vir slegs $29.99 met jou Smart Buy kaart. 4 kg Cadilla gemengde hoenderstukke vir net $194.99. 'n 9 pak toonsuiwer 2 laag toiletpapier vir $69.99 met jou Smart Buy kaart. En 3 kg Sunlight handwaspoeier vir slegs $79.99. Vir verdere winskoopies besoek ons webwerf by woermanbrok.com. Woermanbrok. Ons gee om.

0: is ingeskakel op Hartklop FM 26 minute na 12 en is eers groet uit vir my tot ons weer môre gesels en jy kan ingeskakel bly vir die res van ons programme hier op Hartklop FM en dit was lekker om saam met jou te kuier vanoggend hier vanuit Swakopmund. 'N lieflike dankbaarheidsdonderdag wat ek jou toewens. Ons sê ook baie baie dankie aan Laurentia daar in Windhoek wat vir ons help daar met die oorskakeling terug na Windhoek. Van my kant af, Alistair Baron, groet ek jou weer. Tot ziens.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Dis donderdagmiddag, is weegskaal tyd en die man wat met ons gesels hierdie tyd van die week, donderdag onthou, maak dit nou op in die oor, as jy hierdie gesprekke wil volg, elke donderdag gesels ons met Johan du Plessis, hy is 'n besigheid prokureur verbonde aan Tennyson, Lou & Vennote. Eerstens, ja, jy het 'n besige naweek agter rug, ons gaan nie te veel daaroor praat nie, maar jy is reg vir ons vandag, lekker om met jou te gesels.
1: Hallo Gert.
0: En voorreg elke week, jy beteken vir my baie, ek weet baie luisteraars hou ook van die program, en baie inligting wat ons deel, maar dit is met ons luisteraars in gedagte om het vir hulle maklik te maak om dinge te verstaan, en ek moet sê, as ek het kan verstaan, dan weet ek ons luisteraars gaan het ook verstaan. So ja, Johan du Plessis, en ons gaan vandag gesels oor maatskappye. So miskien die eerste eenvoudigste vraag, wat is 'n maatskappy?
1: Hallo Gert, weer eens, dankie vir die uitnodiging, is altyd verskriklik lekker vir my om saam met jou te gesels. Ek voel ook baie geëerd dat ek bietjie van my kennis daar in die publiek kan gee, en as daar net iets is waar ek iemand mee kon help met hierdie gesprekke wat ons het, dan het ek al gewen.
0: Ek wil net 'n stuiver in die arm beers gooi, ek moet sê, ek geniet nooit sulke gesprekke nie, want dis oor my kop.
1: Ja.
0: Maar ek geniet het om met jou te gesels, want ek dink jy dra dit so goed oor, en ek weet ons luisteraars gaan daarby baat vind, so as jy beplan om dalk iets anders nou te doen, luister net 'n rukkie, en ek is seker jy gaan nie spyt wees nie, want Johan het regtig baie goeie raad, en hy vertel vir mense presies, en ons het nou voor die tyd juist daar oor gepraat, hy wil het so maklik maak vir jou as 'n luisteraar as moontlik om dinge te verstaan, dis waar hierdie program gaan. As iemand 'n besigheid wil begin, die opsig nou 'n maatskappy, ons het alreeds deur 'n paar getrap, en dan is dit maar net om dit vir jou makliker te maak, nie so intimiderend, want ek dink vir baie mense, soos vir my, is dit baie intimiderend, jy wil 'n nuwe ding begin, maar jy dink nie, jissie, dis bo my kop, so baie dankie.
1: Absoluut Gert, en weer eens, ek is so dankbaar, dat ek bietjie van hierdie inligting daar kan gee, ek weet baie mense is geïntimideerd, en baie mense, omdat hulle geïntimideerd is, doen nie volstrysdring, hulle druk hulle kop in die sand, en maak asof dit nie daar is nie, so, dit is vir my baie lekker en absolute voorreg om die kennis wat ek het daar met die gemeenskap by te sit. En soos jy gesê het, die vorige gesprekke gaan net 'n vinnige opsomming gee. Ons praat oor watse maniere in die gereg kan jy besigheid begin. So ons het begin by die vinnigste een is 'n eenmansaak, en toe is ons oor na 'n vennootskap toe, en toe ek dink al ons gaan nog 'n program doen oor beslote korporasies, en dan kom ons by maatskappye uit. So, op maatskappye is, as ons die vorige voorbeelde gebruik het van Sakkie en Helmut en Griekie, wat die vennootskap gehad het, en toe het ons gegaan daarna ging gepraat oor beslote korporasies, waar Sakkie en Helmut en Griekie 'n beslote korporasie begin het. Nou is ons by die besigheid het nou regtig begin goed doen na 3 jaar. Dit is ook natuurlik statisties bewys dat na 1000 dae kan jy eers bepaal of 'n nuwe besigheid 'n suksesvolle besigheid is of nie. So, soos die Engelsman sê, die rule of thumb is, as jy vir 3 jaar dit gemaak het, is die kans dat jy dit gaan maak goed. Dan is daar groot kans.
0: Is 'n redelike goeie maatstaf.
1: Dit is 'n goeie maatstaf om te bepaal, het jy oor al die begin hekkies gekom, is 'n 3 jaar proses.
0: Ja.
1: Nou, gewoonlik, as jy vinnig oor die hekkies gekom het, jy is nou 'n naalloper.
0: Sommige na 6 maande het jy nou goeie wins gemaak.
1: En jy is deur al die probleme en al die krekels is uitgestryk, dan kom jy by 'n maatskappy uit. So, kom ons sê, Sakkie, Helmut en Griekie het nou 'n vennootskap gehad, of hulle het 'n beslote korporasie gehad, hulle is nou by die punt waar hulle meer as 'n miljoen a jaar doen, hulle het nou al 'n hele paar personeellede wat hulle assisteer, hulle is nou op 'n

0: punt waar hulle iemand moet aanstel om die besigheid te begin bestuur. Hulle soek dalk vir beleggers, daar's dalk mense wat jy weet, elke besigheid kom tot by 'n punt waar sy kontantvloei om na die volgende fase van die groei van die besigheid te gaan, kan sy kontantvloei nog nie op daai stadium 'n lening van byvoorbeeld 'n bank hanteer nie.
1: Ja, so eintlik wat jy sê is jy groei nou eintlik so vinnig dat jy nie kan met jou kontant alles koop wat jy nodig het om daai groei.
0: Jy het meer kapitaal nodig.
1: Ja.
0: En baie besighede gaan deur fases waar hulle meer kapitaal. Nou 'n maatskappy byvoorbeeld is 'n baie goeie middel om ander beleggers in jou besigheid te kry waar hulle bloot aandeelhouers in die maatskappy is. En jy dan na die volgende fase van groei in jou besigheid kan gaan. So,
1: ja.
0: Wat is 'n maatskappy? 'n Maatskappy is 'n regspersoon. Laas met beslote korporasies het ons gepraat van, as jy om 'n tafel sit, moet jy die beslote korporasie sien as iemand wat op 'n stoel sit, maar jy kan hom nie eintlik sien nie. Jy is nou maar die oë, ore, neus, mond, arms, voete van daai beslote korporasie. Nou, 'n maatskappy is 'n bietjie meer van 'n komplekse, meer gevorderde regspersoon. En dit word geregistreer. Die maatskappy kan in sy eie hoedanigheid handel. So dit is 'n goeie metode om 'n besigheid vorentoe te vat. En ons sal nou deur hierdie gesprek gaan en meer verduidelik oor hoe gebruik jy 'n maatskappy, wat doen jy met dit en so voort.
1: Ja. Nou ja, goeie inleiding daar, baie dankie. En dan miskien, ja, die wat dan in daai uit voortvloei is, wie is die partye in 'n maatskappy?
0: Nou dit is baie belangrik. So 'n maatskappy het basies drie vlakke. Jy het jou aandeelhouers. Nou aandeelhouers in 'n maatskappy besit die aandele, so dis 'n regspersoon. Die regspersoon besit sy bates, maar iemand moet die regspersoon se aandele besit.
1: Ja.
0: So daar kan aandele uitgereik word aan mense wat of die besigheid gebou het oor tyd, hulle kry die waarde van wat hulle in die besigheid ingesit het as aandele, of as iemand, jy het nou by 'n fase gekom waar jy meer geld nodig het, of iemand anders sê, yes, julle het 'n lekker besigheid hier aan die gang, ek het 'n paar honderdduisend wat ek vir julle kan gee, om ekstra toerusting te koop, om die besigheid bietjie te groei, maar ek persoonlik het nou nie die tyd om in die bestuur van die besigheid betrokke te raak nie, maar ek soek daarom iets vir my geld.
1: Ja.
0: Ek wil deel in die groei van hierdie besigheid.
1: Ja.
0: Dan kan hulle aandele in die maatskappy koop. Nou in 'n privaat maatskappy moet dit iemand wees wat jy ken. Jy kan nie, jy kan nie gaan bemarking doen om vreemde mense te kry.
1: Ja, dis 'n hoë risiko dan, ja.
0: Wel, dit word ook beperk deur die wet dat jy dit nie mag doen nie. As jy 'n gelyste maatskappy het, ek gaan nou nie vandag, dit is 'n bietjie meer kompleks, maar party van die luisteraars sal weet van byvoorbeeld die Namibian Stock Exchange. Dit is groter maatskappye, hulle word gelys by die Stock Exchange en enigiemand van die publiek kan aandele in daai maatskappy gaan koop. Nou, 'n privaat maatskappy waar ons gesels vandag, kan iemand, 'n vriend van jou of iemand wat jy ken, kan ook aandele in jou maatskappy koop deur om vir die maatskappy geld te gee. So hy gee nie geld vir jou nie, hy gee die geld vir die maatskappy en die maatskappy gebruik daai geld om meer kapitaal te kry. So dit is die aandeelhouers. Die aandeelhouers besit die aandele van die maatskappy. Dan is daar direkteure. Direkteure word deur die maatskappywet aangestel. Hulle is daar om die maatskappy te bestuur. So hulle maak die besluite van dag tot dag hoe die maatskappy bestuur moet word, wat se kontrakte hy moet ingaan, wie se mense wat aangestel moet word. Hulle het ook 'n verpligting in terme van die wet dat hulle in goeie trou teenoor die maatskappy optree. Menende alles wat hulle doen moet ten behoeve van die maatskappy en sy aandeelhouers wees. So hulle kan byvoorbeeld nie, 'n direkteur van 'n maatskappy kan nie in die maatskappy optree as 'n direkteur en dan ontmoet hy sekere mense met wie die maatskappy besigheid doen en dan agteraf dan gaan doen hy in sy persoonlike hoedanigheid kontrakte met daai mense.
1: Ja, ja.
0: Dan verbreek jy daai goeie trou teenoor die maatskappy en is daar natuurlik moontlike kriminele maar ook definitiewe siviele aksies wat teen daai direkteur.
1: Ja, want soos jy dit nou noem, dan hy besig om ander kontrakte en daai inkomste vat hy vir homself. Dit is nie deel van die maatskappy se inkomste.
0: So hy vat besigheid van die maatskappy.

0: weg in slegte trou.
1: Ja, absoluut.
0: Waar in goeie trou sal 'n direkteur 'n salaris verdien of een of ander vorm van inkomste kry uit die maatskappy uit en hy het dan die verpligting om alles wat hy doen in goeie trou ten behoeve van die maatskappy en die aandeelhouers van die maatskappy te doen. So hy het nie noodwendig omdat die aandeelhouers die maatskappy besit en die maatskappy 'n regsentiteit op sy eie is, is die verhouding van goeie trou tussen die direkteur en die maatskappy en by implikasie beskerm dit dan die aandeelhouers van die maatskappy. Ja. So dis die ander vlak. So weer aandeelhouers besit die maatskappy, direkteure bestuur die maatskappy en dan het jy offisiere van die maatskappy, soos byvoorbeeld jou sekretaris. Die sekretaris van die maatskappy is die persoon wat verantwoordelik is om seker te maak dat al die statutêre dokumente, so dit is die dokumente waarmee jy die maatskappy in die lewe inbring. Daardie dokumente moet jaar op jaar op datum gehou word sodat jy kan bepaal wie die aandeelhouers is op enige gegewe tyd, wie die direkteure is of was op enige gegewe tyd, wat se belangrike kontrakte die maatskappy het met derde partye. Ek kan nou nie die Afrikaanse woord daarvoor onthou nie, maar die Engelse woord is die maatskappy het 'n minute book. 'n Notuleboek. Daar sê, dis 'n notuleboek. Nou in die notuleboek word omdat die maatskappy nie sy eie brein het nie, hy het nie sy eie oë nie, hy het nie sy eie mond nie, so hy kan nie sy eie storie vertel nie.
1: Ja.
0: Is daar 'n notuleboek wat al die belangrike dokumentasie van die oplewing, die stigting van die maatskappy is, die aandeelhouers ooreenkoms, dis nou 'n ooreenkoms tussen die aandeelhouers oor wie sit wat in. Hoe word dividende verdeel? Wat as daar iemand doodgaan? Hoe word sy aandele uitgekoop? Al hierdie belangrike inligting word in die notuleboek vervat, sodat iemand kan na die notuleboek toe gaan en sien op skrif wat was die geskiedenis van hierdie maatskappy. So daai notuleboek is soos 'n storieboek oor hoe hierdie maatskappy in die tyd saamgegaan het. So die vlakke van 'n maatskappy in die notuleboek sê dit word bepaal. Wie is die aandeelhouers, wie besit die maatskappy, wie is die direkteure, hulle bestuur die maatskappy, wie is die offisiere. Jy sal ook sien, party groter maatskappye het 'n CEO, 'n Chief Executive Officer, dis 'n offisier van die maatskappy, hy het ook 'n verpligting teenoor die maatskappy, jy kry 'n COO, Chief Operation Officer, jy kry 'n Chief Financial Officer, 'n CFO, so dit is allemaal offisiere wat onder die bestuur van die direksie, die amper soos die hande en arms van die maatskappy is wat elke dag die werk doen en met die personeel handel en seker maak die maatskappy se besigheid gaan goed. So dit is al die partye wat binne in 'n maatskappy is en hoekom ek vir jou gesê het, hierdie is bietjie van 'n meer komplekse struktuur en al hierdie verhoudings word baie spesifiek gereguleer deur wetgewing.
1: Met goeie rede natuurlik. Dit klink vir baie goed saamgestel as jy so uitsit. Nou, wanneer gebruik jy dan 'n maatskappy?
0: Nou, dit is nou, ons gebruik nou weer vir Sakkie Helmut en Griekie, het nou lekker besigheid gedoen, hulle het nou perseel gehuur, hulle het een trokkiekie, hulle het nou al 'n paar gereelde kliënte waaraan hulle verskaf, en hulle het nou by 'n punt gekom waar hulle moet nou groter masjinerie aanskaf, om meer
1: groter, want die omset groei nou, ja.
0: Korrek, so. En die aanvraag is groter. So, hulle het nou meer kliënte wat meer produkte soek en met die hand kan hulle dit net nie meer doen nie. Hulle het nou by 'n punt gekom waar hulle masjinerie gaan nodig hê, om, as ek het reg onthou, het ons gepraat van stoele maak in 'n garage, so waar Sakkie begin het. So, kom ons gaan op daai. Hulle het nou baie suksesvol in hulle stoelmakerij gekom en hulle het nou klomp groot kliënte wat op 'n maandelikse basis by hulle stoele bestel. Maar om die aanvraag te kan voorsien, moet hulle sekere masjinerie koop. Ook die perseel wat hulle byvoorbeeld gehuur het, het nou dalk te klein geraak en die trokkiekie wat hulle het, is nou al 3 jaar oud. Kilo's is al by die 300.000 en is nou tyd vir die volgende fase. Ja, hulle moet masjinerie koop. Dis dalk 'n goeie idee om hierdie stadium 'n perseel te koop in plaas van te huur en miskien 2 of 3 ekstra trokkies of te huur of te koop. Nou as gevolg van die kontantvloei en die kapitaal benodigheid wat hulle benodig, is daar nie genoeg kontantvloei as hulle moet geld leen by 'n bank om die lening te betaal en dan al die uitgawes van die maatskappy ook te betaal nie. Dis nou die punt waar ons nou begin kyk na maatskappy. Maar hulle het 'n paar vriende met ekstra geld wat bereid is, wat sien hier dat hulle 'n fantastiese besigheid aan die gang gesit het oor 'n 3 jaar periode. En hulle is bereid om geld te investeer. En sê, hoorie, ons gaan nie die geld vir julle leen nie, ons koop aandele in 'n maatskappy, so dit is nou tyd wat ons sit 'n maatskappy op, ons rol die besigheid in die maatskappy in, Sakkie, Helmut en Grietjie kry elkeen 'n sekere hoeveelheid aandele proporsioneel vir die waarde van die besigheid, en dan 'n paar vriende en familielede wat hulle nou goed ken, het sê nou maar elkeen 100.000 rand wat hulle kan investeer in hierdie maatskappy, en kom ons sê, dit is 10 mense, daar is 1 miljoen rand, dit sit al, hulle kan al 'n machine of 2 daarmee koop, en 'n extra trokkie daarmee koop, so die 10 mense koop dan aandele in die maatskappy vir 100.000, en hulle hardloop dan nou met die besigheid vorentoe. Wanneer hulle op daai stadium sou kom en sê nou maar, al hulle skuld afbetaal het en daar's nou 13 aandeelhouers van 10 mense het geïnvesteer en Sakkie, Helmut en Grietjie het elk as die ander 3 aandeelhouers. Omdat hierdie maatskappy nou 1 miljoen rand plus die besigheid se waarde, so kom ons sê dis nog 1 miljoen rand. Se waarde het en dan het hulle 'n omset van sê nou maar 2 miljoen rand 'n jaar, omdat die teen daai tyd as hulle die skuld afbetaal het, dis nou 'n entjie af nadat hulle geïnkorporeer het as 'n maatskappy, omdat die maatskappy dan baie bates het, kan daai maatskappy na 'n bank toe gaan en weer 'n lening aangaan, en dit is nou die volgende fase om 'n perseel te gaan koop.
1: Ja.
0: So hulle kan nou sê, ok, ons is nou 13 aandeelhouers, die 3 direkteure is Sakkie, Helmut en Grietjie, die ding loop so stroop, ons is 5 jaar later, al die skuld is afbetaal, en daar's 'n fantastiese perseel wat 100% reg is vir hulle besigheid in Prosperita, en nou is dit tyd om 'n perseel te gaan koop. Dan kan hulle gaan met die maatskappy, want die maatskappy besit sy eie bates, kan hulle met die maatskappy na die bank toe gaan en sê, hallo bank, hierdie is ons maatskappy, hierdie is die bates wat ons het, hierdie is die omset wat ons het, hierdie is hoeveel geld ons inkry per jaar, en hierdie is hoeveel geld ons kan bekostig om geld te leen, jy weet, ons kan die geld afbetaal vir 'n lening om die perseel te koop, en dan sal die bank nou sê nou maar 5 of 10 of 15 miljoen gee vir die perseel.
1: Ja.
0: So dit is die fase waarin jy gaan, wanneer jy in daai fase gaan waar jy ander beleggers het, dan begin jy kyk na maatskappy wat 'n meer gereguleerde vorm van besigheid is. Die maatskappye wet reguleer maatskappye, so daar's meer beskerming vir die aandeelhouers en die direkteure en almal wat besigheid doen met die maatskappy, so dis baie meer formeel, en banke oor die algemeen is meer genee om byvoorbeeld vir 'n maatskappy groter somme geld te gee as gevolg van die regulatoriese vereistes om die maatskappy te handhaaf, wat dan vir hulle ook beskerming gee.
1: Ja. Nou, jy het nou gepraat, ek wil net so ietsie noem daarvan. Jy het nou gepraat van beleggers wat nou inkoop, elkeen 100.000 rand betaal, 1 miljoen rand is daar, maar jy het gesê dit is geld vir die besigheid. Hoe tipies sal 'n mens nou, ek weet dit kan nou dalk verskil van maatskappy na maatskappy, maar hoe tipies sal daai geld bestuur word? Gaan dit nou slegs 100% net vir die maatskappy, en wie is die besluitnemers wat met daai geld spesifiek gebeur?
0: Dit is 'n fantastiese vraag en ek is baie bly jy vra die vraag. So, wanneer jy beleggers het wat in die maatskappy investeer, hulle koop aandele en hulle gee die geld van die maatskappy, dan vat die maatskappy die direksie van die maatskappy, hulle bestuur die maatskappy. So hulle vat daai 1 miljoen rand en hulle gaan koop masjinerie of trokkies of toerusting of 'n perseel. Maar hulle koop bates vir die maatskappy om beter besigheid te doen. Daai geld gaan na die maatskappy toe en die maatskappy skuld hulle, wat die aandeelhouers is, 'n minimum van elkeen 100.000 rand wat hulle geïnvesteer het in die maatskappy. Hoe kry hulle geld terug vir die waarde van hulle aandeelhou? is op 'n jaarlikse basis, as die maatskappy winste verdien het, is daar 'n persentasie wat die direksie sou sê, 10% byvoorbeeld, ek gebruik nou net 'n voorbeeld, 10% van die winste wil hulle teruggee aan die aandeelhouers, in die vorm van dividende. So hulle kan dan, kom ons sê, dat hulle 'n jaar 'n miljoen rand wins gemaak, kom ons maak het 'n makliker som, 1.3 miljoen wins gemaak, en hulle wil daai wins terugploeg in die maatskappy, wil hulle groot deel inploeg, maar 10% van die 1.3 miljoen gaan hulle as dividende uitverklaar vir al die aandeelhouers. Omdat daar 13 aandeelhouers is, sal elke aandeelhouer dan 10.000 rand van die 130.000, wat 10% van 1.3 miljoen is, sal elkeen 'n dividend van 10.000 daai jaar kry. En hoe groter die maatskappy word, en hoe meer winste hy maak in die toekoms, elke jaar kan die direksie sê, ok, hierdie jaar het ons so baie wins gemaak, ons het nie al hierdie geld nodig om te herkapitaliseer hierdie jaar nie, die skulde is onder beheer, hierdie jaar doen ons 'n winsdeling van 20% of 30%. Ja. So dis hoe hulle geld terugkry. En dan terug te kom na jou vraag, die ander manier waar, as iemand, kom ons sê, sakkie se maandpa het elkeen 100.000 ingesit, dis 200.000 rand. 5 jaar later, 'n sakkie se maandpa op aftrede. Hulle het nou nie meer 'n inkomste nie, hulle gaan nou by Henty sit. Hulle het die kapitaal nodig vir hulle aftrede.
1: Nuwe begin of die einde.
0: Die einde van dit. Hulle kan dan, wat jy dan doen, is daar is 'n auditeur wat dan 'n waardasie kan doen op die maatskappy. Kom ons sê die maatskappy is 13 miljoen werd.
1: Ja.
0: Op daai stadium, dan is daai twee aandeelhouers se aandele, waar hulle 100.000 gebelê het, is dan elkeen 'n miljoen werd.
1: So.
0: En hulle, die ander aandeelhouers, of eers, gewoonlik is dit eers die aandeelhouers, ander aandeelhouers kan dan hulle aandele vir 'n miljoen elkeen koop, en dan het hulle meer aandeelhouers. So dan
1: waar hulle nou 10 gehad het, nou het hulle 20% byvoorbeeld, aandele.
0: Nee, korrek. Ja. Dan af hoe hulle bepaal wie koop wat. Wie gaan wat koop? Of wie kan wat bekostig? So, dan kry Sakkie se maanpa elkeen 'n miljoen rand en hulle gaan tree af in Henties en dit was 'n fantastiese belegging geweest want hulle 100 ingesit en hulle 'n miljoen uitgekry en in die tussentyd het hulle 10-10-1 dividende jaar op jaar op jaar het hulle ook dividende gekry. So, in daai geval gaan die geld, daai 2 miljoen gaan nie na die maatskappy toe nie. Want hulle verkoop hulle aandele aan iemand anders.
1: Ja.
0: So hulle, daai aandele was is 'n bate in hulle hande gewees, en hulle kry dan die 2 miljoen, en die ander het dan die geld aan hulle betaal. Ja. So dit val buite die
1: maatskappy.
0: Dit val basies buite die maatskappy. Ja. Ja, so dit is ook om ek sê, dit was 'n fantastiese vraag, want baie mense raak de mekaar daarmee. Wanneer iemand hulle aandele, so ek gaan dit nou op 'n maklike manier sê, wanneer iemand hulle aandele verkoop aan iemand anders, val dit buite die maatskappy, en wanneer iemand belê in die maatskappy, so die maatskappy kry die geld, dan koop hulle aandele by die maatskappy.
1: Ja, ja, daar is hy wonderlik. Nou ja, ek verstaan dit 100%, ek is seker ons luisteraar sal. Hoe registreer jy maatskappy?
0: Jo, dit is 'n groot vraag. So, die vinnigste manier, kom ek verduidelik dit so. So, wie in beheer is van maatskappye in Namibië is BIPA. Het word gereguleer deur die maatskappywet. Daar's baie vereistes rondom wat, hoe 'n maatskappy geïnkorporeer word, wat die dokumentasie is. So, dit is nie soos 'n eenmansaak of 'n vennootskap waar dit iets is wat jy self kan doen nie. Jy gaan moet na verkieslik 'n prokureur en 'n ouditeur toe gaan. Baie van die ouditeure het rakmaatskappye, wat dit beteken is, hulle het klaar 'n maatskappy geïnkorporeer, hulle sit hom op hulle rak.
1: Ja.
0: So dis ook om het 'n rakmaatskappy genoem word.
1: Ja.
0: So jy kan dan na die ouditeursfirma toe gaan en sê, ek wil graag 'n rakmaatskappy koop. Daai maatskappy is baie, se statutêre bepalings en inkorporasie is baie algemeen, so is nie spesifiek op daai stadium vir jou besigheid nie. Maar jy kan hom gaan koop, dan is hy klaar geïnkorporeer, en dan vat jy hom na 'n prokureur toe, jou maatskappy, die dokumente en die notuleboek, en dan gaan verander, maak jy al die nodige veranderinge in die maatskappy, dat hy pas vir jou spesifieke benodigheid.
1: Ja.
0: Jy kan ook na 'n prokureur en 'n en 'n boek ouditeer toe gaan, dat hulle saam 'n nuwe maatskappy van die begin af vir jou oprig. Maar daar's baie kennis wat daarin gaan. Dit is nie eenvoudig nie.
1: Jy gaan daai help definitief nodig.
0: Jy gaan moet. Want dit is, omdat dit so verskriklik gereguleer is, is daar baie spesifieke goed wat hanteer moet word in die oprigting van die maatskappy, dat hy presies reg
1: is. Dis absolute vereistes.
0: En daar sekere boetes wat opgedoen kan word as jy dit nie reg opstel nie, en daar's siviele aksies wat teen jou ingestel kan word as dit nie reg opgestel is nie. So dis baie belangrik om met 'n ouditeur. So die ouditeure werk hoofsaaklik met die finansies deel van die maatskappy en die sekere hulle, omdat hulle met die finansies werk, werk hulle maar gewoonlik ook met die sekretariële dienste. Daar's ook prokureursfirmas wat spesialiseer in sekretariële dienste. Dit is om die notule boek op datum te hou. En dan het jy natuurlik prokureurs wat gefokus is meer op die besigheid aspek van 'n maatskappy. So hulle maak seker die maatskappy is reg geïnkorporeer of verander dat hy jou besigheid pas. En dan doen hulle ook aandeelhouers ooreenkoms wat die verhouding tussen die aandeelhouers wat die maatskappy basies besit reguleer.
1: Ja. Nou, miskien nog 'n jaar laaste vraag, ek sien ons tyd raak relatief min. Wat is die jaarlikse vereistes dan vir 'n maatskappy?
0: So, ons het nou min tyd, so ek gaan dit net vinnig aframmel. As jy moet elke jaar finansiële state
1: ons het daarom nog so 4 minute. Like
0: okay, ja. Fantasties. So jy moet elke jaar finansiële state liaseer by NAMRA. Jy moet by BIPA op datum wees, daar's sekere jaarlikse vorms wat ingevul moet word om by BIPA die inligting van die maatskappy op datum te hou.
1: Ja.
0: Daar's beneficial ownership vorms wat ingevul moet word om te bewys wie is die persoon wat op die ou einde regtig die maatskappy besit.
1: Ja, voordelige eienaarskap.
0: Voordelige eienaarskap, baie dankie. Soos byvoorbeeld as 'n beslote korporasie aandele in 'n maatskappy het of 'n trust aandele in 'n maatskappy het, wie besit die beslote korporasie of wie is die begunstigdes of trustees van die trust, trustees van die trust wat dan die aandele in die maatskappy het. So jy moet, daar's 'n klomp liaseringsvereistes elke jaar om op datum te bly volgens wetgewing vir finansiële doeleindes, belastingdoeleindes en dan regulatoriese vereistes by BIPA sodat alles op datum is. So elke jaar sal jou ouditeur 'n vergadering met jou hê. Jy moet elke jaar 'n direksievergadering hê. Jy moet elke jaar 'n aandeelhouersvergadering hê waar daar notules geneem word om te sê wat het die vorige jaar gebeur en wat moet die volgende jaar gebeur. En daai notules moet in die notuleboek kom. So daar's baie vereistes vir 'n maatskappy op 'n jaar tot jaar basis en jy, omdat dit kompleks is, moet jy maar professionele mense hê wat jou assisteer daarmee, wat weet waarmee jy moet handel op 'n jaar tot jaar basis.
1: Ja. Baie interessant, baie dankie Johan Du Plessis. Nou ons het vroeër gepraat, ek wil net so vinnig vir ons luisteraars noem. Ons wil 'n bietjie praat later ook oor belasting, ons wil praat oor kontrakte, kredietooreenkomste, die tipe van ding. So ons gaan baie uitbrei. So as jy beplan om 'n besigheid te begin, watter vorm ook, ons het nou al reeds tot dusver baie verskillende forme bespreek van besighede, hoe jy dit kan begin en hoe jy dit moet eindig as jy dit moet eindig, maar ook kontrakte, ons gaan meer in diepte begin beweeg. So ja. Ek dink dit gaan nog baie interessant raak.
0: En Gert, ek wil daarbij byvoeg, baie van ons luisteraars, is ek redelik seker, het al probleme opgetel in hulle besighede,
1: ja,
0: met verskillende kontrakte
1: en, kan dink, ja,
0: en verhoudings met derde partye oor die tyd. So as al luisteraars is wat wil hê ons moet 'n verduideliking, so ek gaan nie hulle feite hanteer nie, maar as hulle sê, ek was in 'n sekere verhouding of hierdie kontrak het skeef geloop of ek het iets nie verstaan nie, stuur dit deur vir Gert. Ek sal dan, ons kan dit dan in een van ons programme hanteer, daai spesifieke kontrak en wat jy in die toekoms moet vooruitkyk wanneer jy na hierdie kontrak kyk voordat jy hom teken. So ja, ek sien nog ons baie uit na ons volgende programme. Die belasting gaan ek probeer so maklik stel as moontlik dat meer mense 'n bietjie van 'n idee het oor wat is die belasting goed waar hulle na voor moet uitkyk en hoe hulle dit moet hanteer. So ja, daar kom ewige pret in die toekoms.
1: Absoluut. Nou ja, as julle maar natuurlik daai vrae wil stuur, baie welkom, stuur dit aan my per e-pos, gee vermelen @nbc.com. nbc.na. Dis gee vermelding by nbc of @nbc.na, so maklik soos dit, en ons deel dit dan, of ek sal dit deel

0: vir Johan en hy sal vir julle uiteensende gee. So ver moontlik natuurlik onder omstandighede, ons kyk maar hoe ons dit gaan hanteer. Maar ek noem net weer vir 'n laaste keer, gee vermelding @nbc.na, nie .com nie, net .na. En net 'n kontak besonderhede, Johan Du Plessis, besigheid prokureur, hy's verbonde aan Tenis en Louw en Vennote. Kontaknommer 083-337-9780, dis 083-337-9780. Johan, baie dankie.
1: Gert, baie dankie vir jou, dit's lekker soos altyd.

Weer eens een goeiemiddag van my Gert Vermeulen. Ons kyk wat vir jou voorlê in vanmiddag se program Die Wêreld in 60 minute. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê gehalte onderwys en opleiding bly een van die regering se prioriteite. Namibia het van die 15de na die 3de plek in 2026 Afrika prestasie-indeks geklim. Teen immigrasiebetogings in Suid-Afrika oorheers steeds die nuustoneel daar. Ebola is nou ook in Frankryk aangeteken. Een deskundige waarskie dat Iran besig is om speelietjies te speel met die VSA. Een voormalige minister van buitenlandse sake is liewers van die VSA, John Kerry, het intussen sy mening oor die Iran-kwestie gedeel. En ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Dis alles bietjie later in die program. Bly ingeskakeld.

U is by Hartklop FM. In vanmiddag se 1 uur nuus. Toeristegetalle het in 2025 met 3,2% gedaal. Twee Duitse lugrederye brei hulle dienste na Windhoek uit en twee kragtige aardbewings in Venezuela eis minstens 32 lewens. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Toeristegetalle het in 2025 gedaal van ongeveer 1.257.000 in 2024 tot 1.217.000 verlede jaar, 'n afname van 3,2%. Die syfers is vandag tydens die bekendstelling van die jaarlikse toerisme statistiekverslag in Windhoek bekend gemaak. Die minister van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme, Indeleni Daniel, sê die afname is veral in Namibië se belangrikste bronmarkte, naamlik Duitsland, Suid-Afrika en Frankryk. Sy sê die afname in toeriste kan teruggevoer word na spesifieke faktore wat in die oorsigjaar plaasgevind het. Dit sluit in veiligheidskwessies weens misdade wat teen toeriste gepleeg is en hoofopskrifte in die internasionale nuus en op sosiale media gehaal het. Minister Daniel sê die afname moet as 'n wekroep beskou word en as 'n duidelike boodskap aan alle Namibiërs om hulle fokus te hernie en die land se mededingendheid te verbeter sodat dit vir internasionale reisigers aantreklik bly. Namibië se lugverbindings met Europa gaan vanaf 2027 'n groot hupstoot kry met twee Duitse lugrederye wat hulle dienste na Windhoek uitbrei en herinstel. Die Namibiese lughawensmaatskappy het aangekondig dat Discover Airlines sy diens tussen München en Windhoek vanaf April 2027 van 3 tot 5 weeklikse vlugte gaan verhoog. Discover Airlines gaan ook voort met daaglikse vlugte tussen Frankfurt en Windhoek. Die uitbreiding sal die aantal vlugte van die Lufthansa groep tussen Duitsland en Namibië na 12 per week opstoot, wat bande tussen Namibië en Europa verder versterk. Dan Kamati, die lughawensmaatskappy se beampte vir bemarking en kommunikasie, sê die Duitse lugredery Condor gaan ook vanaf die somer van 2027 'n diens tussen Frankfurt en Windhoek instel, 3 keer per week. Die maatskappy sê hulle is deurlopend in gesprek met lugredery vennote om Namibië as 'n sleutelbestemming en toegangspoort vir reisigers te posisioneer. Die Namibiese uitsaaikorporasie is tydens die Brand Africa Namibia toekennings in Windhoek as die land se mees bewonderde media- en vermaaklikheidshandelsmerk aangewys. Die toekennings vereer handelsmerke wat deurlopend 'n positiewe impak op verbruikers maak en tot ekonomiese groei in Namibië en reg oor Afrika bydra. Brand Africa, wat vanjaar sy 15de bestaansjaar vier, is sedert 2019 in Namibië aktief en is in 30 lande werksaam. Lazarus Jacobs, medestichter van Brand Africa Namibië, sê die Brand Namibië Raad is nie daar om teen Brand Namibië mee te ding nie. Hy sê laasgenoemde is 'n skitterende regeringsinisiatief oor burgerskap en nasiebou. Jacob sê wat hulle by Brand Namibië Raad wil doen, is om te fokus op werklike individuele Namibiese handelsmerke en hoe hulle bevorder kan word, sodat hulle uiteindelik deel van Brand Namibië kan word. MTC het die algehele wennertoekenning as die land se mees bewonderde handelsmerk opgeraap en word ook onder die mees toonaangewende Afrika handelsmerke gereken. Daar is ook erkenning gegee aan individue wat 'n verskil in die samelewing maak. Die wenners was die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Sankwasa, en die besturende direkteur van Dinapama, David Namalenga,
vir uitstaande leierskap in die privaat sektor. NamWater het 'n beplande onderbreking in die watervoorsiening aangekondig. Dit sal Windhoek, Okahandja en die omliggende gebiede môre raak. Volgens 'n kennisgewing wat gister deur NamWater uitgereik is, sal NamPower môre middag van 2 uur tot 7 uur die krag by die Von Bach suiweringsaanleg afskakel om 'n mobiele substasie te koppel en te aktiveer. NamWater sê die algehele isolasie van die stasie sal bedrywighede by die aanleg en sy pompstasies tot stilstand bring, wat die oordrag van water onmoontlik sal maak totdat die krag ten volle herstel is. Inwoners en instansies word dringend versoek om vooraf genoeg water op te gaar. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. 2 kragtige aardbewings binne 'n minuut uitmekaar in Venezuela het gelei tot 32 sterftes en meer as 700 beserings. Die massiewe skokke het hele geboue in die land se hoofstad laat intuimel en mense in paniek laat vlug en die land se hooflughawe is ook gesluit. Owerhede en gewone burgers het op hope rommel geklim in die soeke na oorlewendes en president Delcy Rodriguez is genoop om 'n noodtoestand af te kondig. Die Amerikaanse geologiese opname sê die aardbewings met 'n sterkte van 7,2 en 7,5 het gister dieselfde gebied getref. Rodriguez het die dodetal bevestig, maar gesê sy het nog nie data oor die La Guaira-streek naby die hoofstad wat die velste getref is nie. Rodriguez het vroeër gesê 20 naskokke het op die tweeling aardbewings gevolg. Die skuddings het onderskeidelik op 'n diepte van 22 km en 10 km plaasgevind. Die president van die Bank van Botswana, Lesego Moseki, vra vir dringende strukturele hervormings om die ekonomie te diversifiseer en fiskale buffers te herbou. Dit terwyl die land worstel met 'n langdurige daling in die diamantsektor en toenemende eksterne druk. Moseki het tydens die ekonomiese media-inligtingsessie in Gaborone 'n versigtig optimistiese prentjie van Botswana se ekonomiese posisie geskets. Hy waarsku dat swakker wêreldwye vraag, geopolitiese spanningse en onsekerheid in die wêreldhandel die land se beleidsruimte verweer het. Ondanks die probleme wys Moseki op Botswana se soliede ekonomiese grondbeginsels, onder meer sterk

instellings, 'n stabiele finansiële stelsel en verstandige makro-ekonomiese bestuur wat die land se beleggingsgraad reputasie in stand gehou het. Hy moedig die regering, staatsondernemings en die privaat sektor aan om verbeterings in produktiwiteit en dissipline met implementering te handhaaf om die ekonomie te diversifiseer. In Zimbabwe se hoërhuis van die parlement het 'n wetsontwerp om presidentsiële termyne van 5 tot 7 jaar te verleng goedgekeur. Dit beteken dat die huidige president Emmerson Mnangagwa tot 2030 in die amp kan bly. 75 senatore het ten gunste van die konsepwetgewing gestem, terwyl 4 daarteen gestem het, wat hoër is as die drempel wat vir 'n 2/3 meerderheid vereis word. Die wetsontwerp, wat ook 'n bepaling insluit dat die president deur die parlement verkies word eerder as deur 'n direkte volksstemming, sal wet word sodra Mnangagwa dit onderteken. Bewyse dat die 83-jarige Mnangagwa langer as die einde van sy tweede termyn in 2028 aan bewind wou bly, het omtrent 2 jaar gelede na vore gekom toe sy ondersteuners by ZANU-PF saamtrekke slagspreuke begin dreun sing het dat hy meer tyd nodig het om sy agenda te voltooi. Die regerende party het verlede jaar besluit om die grondwet te wysig om presidentsiële termyne te verleng en die plan het in Februarie die steun van die kabinet ontvang. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Toeristegetalle het in 2025 met 3,2% gedaal. Twee Duitse lugrederye brei hulle dienste na Windhoek uit. En twee kragtige aardbewings in Venezuela eis minstens 32 lewens. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4:00.

0: want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
1: Telecom Namibia. Sharing your world.
2: Jy dink, jy ken sokker. Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvrae te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sports nutsvoertuie, te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel *111*9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
3: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
4: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer

0: Everyone did his job. The difference with our previous games was when they had the ball now, we were dangerous, and that was very important. We had very quick players on the pitch. We used them very good. We found the spaces on a good moment. And then, yeah, you need that goal. We had some chances already. The first half, and that's what I said during the halftime to the players, that they have to go on believing in it. If they went on playing like they did the first half, and when the chances were there, if we could score, then we should win the game, and that happens. So I'm very proud of the performance of my team, and I think we gave an answer to all those big mouths of the last weeks that thought that we had to change something, or that told us also what we had to do. We just did what we did. We just did what I wanted to do. And this is the result. I'm very happy for my group.
1: Wel gedaan, Bafana Bafana. En hulle is deur na die volgende ronde. Hugo Broos, waarna jy geluister het daar, die hoofafritter van Bafana Bafana. Nou, die span bring nou die eerste keer deur in 'n wêreldbeker kompetisie deur na die uitklopronde van hierdie kompetisie. Die kompetisie is nou wel meer afgewater, wat 'n mens nou natuurlik ook besef as voorheen, aangesien daar natuurlik soveel meer spanne daaraan nou deelneem, wat natuurlik ook swakker spanne insluit wat voorheen nie sou kwalifiseer nie. Dis egter steeds 'n groot en 'n belangrike mylpaal en 'n deurbraak vir Bafana Bafana. Nou, een van die spelers, Tapelo Maseko, hy is ook die man wat die wenboel aangeteken het, ook sy indrukke na die wedstrijd gedeel oor sy gevoel nadat hy die deurslaggewende doel aangeteken het.
2: Yeah, it's unbelievable, man. It feels like a dream, you know. But credit to all the gents, credit to everyone today, to the fans, they gave their all. And yeah, this win is just for those who supported us and for those who actually didn't support us too. Because honestly, they said we have a 7% chance of getting out of the group. And yet here we are. So we're thankful for everyone. Support back home, South Africans. And yeah, we keep going.
1: En wat dink jy van die spangees om so 'n goeie uitslag op te lewer?
2: Yeah, we've been through a couple of rough patches, you know. From the first game, the media was bashing us. We were all over the media. The memes were trending. But this team showed that they are capable and they're strong and They have such some mentality in them.
1: Nou ja, wel gedaan. Eerste keer in die geskiedenis is definitief iets om te vier en om baie trots op te wees. So definitief rede vir hom om breed te glimlag. Hy is die man wat die doel aangeteken het. Nou Kanada wag nou Sondag op Bafana Bafana in die ronde van 32 in die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Maar Hugo Broos, Suid-Afrikaanse veteraan afrigter wat jy ook vroeër na geluister het, sê sy spelers is slaggereed en hulle is reg vir hierdie uitdaging. Nou Bafana Bafana het dan nou vanoggend in Namibiese tyd vir die eerste keer ooit hulle plek bespreek in die ronde van 32. Atletieknieus, die middelafstand atleet Luan Minnick is op die nippertjie aan Suid-Afrika se atletiekspan vir die Statebond spele onttrek toe daar enkele ure voor vanoggend se span aankondiging onthul is dat hy voorlopig geskors is. Nou Minnick, wat sy slag in die 1500 meter sou wys, is voorlopig deur Atletiek se Integriteitseenheid, die AIU, 'n onafhanklike liggaam wat deur Wêreld Atletiek gestig is, geskors nadat hy positief getoets is vir entroproteïen of EPO op die Wêreld Binnenshuise Kampioenskap vroeër vanjaar. Hierdie 26-jarige het in Torun, Pole, 'n 7de plek in die 3000 meter behaal. Ons kyk ook na Formule 1 nuus. Daar word verwag dat Max Verstappen later van dese week in Oostenryk gesprekke met Red Bull amptenare sal voer oor sy toekoms by die Formule 1 span. Nou Racing News 365 berig dat Verstappen, wat 28 is, viermalige F1 wêreldkampioen, moontlike uittreë klousule in sy kontrak kan gebruik en Red Bull Racing na afloop van die seisoen verlaat. Die span wil antwoorde hê om sy volgende stappe te beplan. En ja, die probleem duur voort nou al 'n geruime tydjie. Die organiseerders van Wimbledon sê hulle is verras en teleurgesteld dat spelers beplan om hulle betogings oor prysgeld by vanjaar se toernooi voort te sit. Die All England Club het 'n pryspot van 64,2 miljoen pond, dis so 1,4 miljard Namibiese dollar, vir vanjaar se grasbaan Grand Slam aangekondig, wat minder is as die 70 miljoen pond waarvoor die spelers gevra het. Die pryspot beloop 20% meer as verlede jaar, met die enkelspelkampioene wat 3,6 miljoen pond in die sak gaan steek. Dan net so 'n bietjie herinner ons jou aan

die aksie wat later vandag is. Dis nou in die vroue wêreldbeker, dis die T20 wêreldbeker. Dis Nederland wat speel teen Suid-Afrika se vroue en dit is 'n bietjie later vandag. Die tyd daar is 7:30 vanaand, so iets om na uit te sien. As jy hou van cricket en veral vroue cricket, dan is dit jou ding om na uit te sien vir vanaand. Nou ja, 'n paar uitslae wat ons wil deel in die sokker wêreldbeker. Dit sluit in vandag se uitslae. Dis Mexico wat vir Tsjechië geklop het met 3-0. Suid-Afrika, daai bekende een wat ons sopas gedeel het, 1-0 teen die Koreaanse Republiek. Brasilië, een van die groot reëse van die wêreldbeker, hulle het gewen teen Skotland met 3-0 en Marokko klop Haiti met 4-2. Dis jou uitslae wat betref die wêreldbeker aksie. En dan kyk ons gou na nog so 'n bietjie nuus vanaf die wêreldbeker. Ghanese toerdokter sê hy het Harry Kane, kaptein van Engeland, van sy towerspreek bevry nadat die doelskieter dan nou Dinsdag in die gelykop uitslag met 0-0 in die wêreldbeker toernooi nie 'n koolskoot kon bewerkstellig nie. Nou ja, interessant daar. Ons groet met hierdie ene, dis Foster en Allen met Mull of Kintyre.

0: Dis weer op Hartloop FM, goeiemiddag en welkom by Jeugjoernaal. Ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans, 'n heerlike donderdagmiddag het vir ons aangebreek en ons is een dagie nader aan die naweek en daarom is dit al payday.
1: Ja, nee, dis 'n lekker donderdag.
0: Vir die gelukkiges onder ons is dit payday, ja, ander van ons moet maar nog bietjie wag tot einde van
1: die maand. As dit nog nie jou betaaldag was, nie, gelukkig is dit klein Vrydag.
0: Jy nou braai jy. Môre is natuurlik Vrydag, maar ons moet eers deur die donderdag kom en daarvoor kan jy gerus ingeskakel bly hier op Hartloop FM. Ons bring jou daarom so 'n tikkie of twee nader aan die naweek. In vandag se jeugjoernaal program hoor ons 'n bietjie skole nuus van Walvisbaai Privaat Skool, wanneer ons met meneer Franklin Fransman gesels om te hoor hoe gaan dit met die narkies. Later in vanmiddag se program kyk ons ook na ons daaglikse kopkrapper, die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3:00 is dit weer tyd vir jou top 3 om 3:00. Ook later geleenthede en waaroor dit gons op sosiale media. Voor ons binne iets anders uitkom, die wyse woorde van Mel Robbins, wat die volgende woorde gespreek het.
1: Wanneer jou gedagtes, emosies en dade in lyn is met jou waardes, voel jy op jou sterkste.
0: Lost Frequencies met Rise, wat sê welkom by vanmiddag se jeugjoernaal.

0: geval. Jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
2: 16 minute oor 2, jy is ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons is besig met ons jeugjournaal program en sluit nou aan by meneer Franklin Fransman van Walvisbaai Privaatskool om so 'n bietjie skole nuus te hoor. Goeiemiddag meneer Fransman, gaan dit goed met meneer en daar met die nartjies?
3: Ja, goeiemiddag Teniel, dit gaan absoluut lekker goed. Vandag is dit warmer en die son skyn nadat ons redelik koue weer ook ervaar het. Teniel, ek moet sê die advertensie wat ek nou gehoor het is uitstekend gedoen. Ek dog so amper Nick is besig om met my te praat.
2: Ja, nee, Nick is ontrent goed met die advertensies wat hy aan mekaar slaan. Nee, dis lekker om weer met meneer te hier te hê saam met ons en 'n bietjie nuus van julle kant af te hoor.
3: Ja, baie dankie Teniel. Goeiemiddag weer eens en 'n baie goeiemiddag ook aan ons luisteraars. Wat 'n aangename voorreg is dit vir ons om ons skoolnuus met ons luisteraars te kan deel. Vandag beeld ons kuns en kultuur uit by die skool. Wat? Hoor ek u vra namens is. Luisteraars, julle het reg gehoor. Die week beeld en versterk ons by die skool die vier pilare waarop ons skool gebou is en ons as skool so uniek maak. Dis akademie, sport, kuns en kultuur en godsdienst. Alles voorgestel deur ons kuns en kultuurdepartement. Die leerlinge en onderwysers het daagliks 'n geleentheid om aan te trek en die vier pilare uit te beeld. Dinsdag was die akademie uitgebeeld. Jy kon na jou voorgenome beroep aantrek. Die skool het heel hartig deelgeneem. Baie van ons onderwysers het soos leerlinge geklee, herinneringe opgeroep van hul skooljare. En was dit nou pret? Gister was sport uitgebeeld met die tema die huidige wêreldbeker. Die hoogtepunt vir die dag was die pause netbal wat 'n span onderwysers teen die matrieks gespeel het. Glo dit of nie, ons onderwysers het gewen. En ek het ook nog nie verneem dat enige van my kollegas die skeidsregters omgekoop het nie. Vandag was kuns en kultuur aan die beurt. En kon jy na 'n akteur, 'n sanger, 'n vermaaklikheids- of vername persoon aantrek? En het ons leerlinge en onderwysers karakters voorgestel? Wie of wat het meneer Fransman voorgestel? Wil u weet? Dr. Martin Luther King Jr. met sy wêreldbekende I Have a Dream toespraak. Ek het dit sommer as 'n laerskoolles hanteer met musiek en als. Dit was hoop pret. Môre doen ons godsdienst. Jy kan dan jou gunsteling vers of 'n Bybelvers uitbeeld. Deur dit te doen, beeld ons ons skool se missie uit. Ek deel dit graag met u en luisteraars, ek het dit sommer vry vertaal. Om 'n skoolgees te skep vir die ontwikkeling van alle individue en hulle volle potensiaal te bereik in akademie, sport, kultuur en godsdienst. Vanaand bied die skool die jaarlikse Woeswoestynveiling aan in samewerking met Primêre Skool Woester van Suid-Afrika. Die veiling word aangebied deur Jaco van Dijk en topwyne gaan opgeveil word. Hierdie aand beloof om iets besonders te wees. Die wynveiling gaan ook regstreeks vanaf die skoolsaal op die YouTube-kanaal asook WhatsApp uitgesaai word. Kom ondersteun 'n goeie saak, 'n gesellige atmosfeer en ontdek unieke wyne beskikbaar op die veiling. Gisteraand was die amptelike inhuldiging van ons senior leerlingraad groep van 2026-27. Baie geluk en sterkte aan die groep. Een van ons leerlingatlete is met die NAPSO atlete groep in die buiteland. Hulle gaan in Swede as ook Nederland op internationale vlak kompeteer. Baie geluk en voorspoed aan Narkie Gino Klute, as ook die regs van die NAPSO atletiekspan. Geniet die ervaring en mag julle medailles thuis bring. Sterkte dan ook aan ons sportspanne wat weer die naweek reis en die skool in hulle onderskeie kodes gaan verteenwoordig. Veilig wees en mag die beste spanne seëvier. Toneel, dis dan ons skoolnuus vir die week. Baie dankie vir die geleentheid en in besonder dankie aan Hartklop FM. Mooi loop luisteraars.
2: Dit klink omtrent asof die Narkie se heerlike kuns en kultuur pret het hierdie week en ek hoop julle gaan die veiling ook vanaand geniet met 'n klomp sukses geniet en ja, baie dankie dat meneer 'n tydjie gemaak het om julle skoolnuus met ons te deel.
3: Baie dankie Tony, ook vir my, absolute plezier. Seënwense in die atelier.
2: Goed gaan meneer, tot ziens.
3: Tot ziens.
2: Meneer Franklin Fransman van Wolfersbaai Privaatskool, wat so bietjie Narkie skoolnuus met ons deel. Hier is ons Alan Walker en Zach Abel met Endless Summer.

0: BTS yet to come, dis 29 minute voor 3. Luister na Jeugjournaal hier op Hardloop FM. Is ook tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons stel bykie die algemene kennis op die proef daagliks met 'n ligte vasvraagvragie. Jy is meer as welkom saam te kuier en te gesels en jou antwoord deur te stuur per SMS na 62223. SMS lyn hier in die Hardloop FM ateljee as jy 'n bietjie saam met ons ook die algemene kennis op die proef wil stel en die kop wil krap met ons daaglikse kopkrapper. Nou vandag is wêreld bokmelkkaasdag. Nou Tineel, jy's nou nie 'n bokmelkkaasmeisie nie.
1: Ek is nie 'n bokmelkkaasmeisie nie. Ek het al bokmelk roomys geprobeer, maar ja, dis nou ook nie my bokmelk is nou nie my gunsteling tipe van die melk en ek hou maar van nou 'n beersmelk.
0: 'n Koeimelk.
1: Koeimelk, ja, sorry.
0: Enige van die neutmelke wat jy al op die proef gestel het wat jy dalk?
1: Ja, ek hou nog van daai die amandelmelk, dis glad nie te sleg nie.
0: Okay, ja. Amandelmelk of 'n makadamia melk
1: dan. Ja, makadamia melkie sal ook gaan.
0: Ja, baie mense drink ook die havermout melk is ook baie gewild. Ja. Maar daar is so baie verskillende soorte melke dees daar.
1: Soja, en ja, al wat 'n melk.
0: Daar is al selfs erkie melk.
1: Nee, ja, dankie. Jy kan nie nou dink hoe lank het moet vat om 'n erkie te melk.
0: Nee, dit seker maar daar lang. Daar lank sal jy melk. Nou, dis nou vir, kyk, jy kry ons nou die mense wat nie melkprodukte kan gebruik nie. Hulle is bietjie intolerant vir die laktose. Mm. Nou, erkie melk het seker maar dieselfde neeweffekte op iemand.
1: Ja, nee.
0: ek dink erkie melk gaan jou selfs ook badkamer toe moet
1: jaag. Ja, nee, jy sal moet hol.
0: Letterlik. Wel, vandag is bokmelkkaas se dag en as jy lus is vir 'n stukkie bokmelkkaas, wel, dan kan jy jouself by die naaste winkel vind, maar daar's natuurlik ook 'n heerlike plaas daar in die Wes-Kaap, Fairview, wat ook baie bokmelkkaasprodukte produseer. En hulle het natuurlik uitstekende produkte as dit kom by 'n bokmelkkaas. Ek dink ek het ook daar bokmelk roomys probeer.
1: Ja,
0: en dit was nie, hy's bietjie suurder as jou gewone koeimelk.
1: Proe amper meer soos 'n vrou jou, 'n frozen yogurt
0: type absoluut, jy is 100% reg. Maar net min, kom ons hoor, wat is vandag se kopkrapper op 'n wêreld bokmelkkaasdag?
1: Ons wil weet watter land eet die meeste bokmelkkaas.
0: En nee, dit is nie Switserland nie. Baie mense sal dink, is seker daar waar Heidi tussen die berge rondgehardloop het saam met haar oupa en ook bokmelkkaas geëet het. Nee, dis nie Switserland nie. Maar as jy dink jy weet watter land eet die meeste bokmelkkaas, nie net per jaar nie, per capita per jaar, is jy welkom jou SMS deur te stuur na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier en saam met ons bokmelkkaas geniet. 62223 SMS lyn hier in die ateljee. Laat hoor gerus van jou. Jy kan ook van die SMS lyn gebruik maak om vir ons enige nuus deur te gee, verkeersnuus of andersins. 62223 die SMS lyn hier in die ateljee. As jy gaan rondsnuffel op die internet op soek na vandag se antwoord op 'n kopkrapper, gaan loer ook asseblief in op ons sosiale media, hetsy Facebook of Instagram, en daar sal jy alles leer wat jy moet weet oor Hardloop FM, al ons programme en ook natuurlik hoe jy Hardloop FM saam met jou kan neem deur wyse van die NBC Plus toep, of jy kan ook aanlyn luister waar ook al jy jouself in die wêreld bevind by nbcplus.na. En as jy op ons sosiale media rondloer, sou jy ook 'n plasing vind in verband met ons top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê, Nick, jy kan gaan soek vir 'n rooi prent waarop daar baie groot en duidelik staan stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie, die 5 sinne waarvoor jy hierdie week kan stem en dan 'n emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit van die 5 snitte van die 5 opsies en dan om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Mal Smith met Heaven, Tyler, So Is It Love, Clean Bandit en Big

0: Pig mit I Don't Wanna Hurt You, Ruth B mit Didn't I, of Forrest Frank mit Saisonet, The Truth Will Set You Free. Terwyl jy daar is, gee ons sommer a like and a follow.
1: Jonas Blue en Ray volgende op speellys met By Your Side.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Dis die klanke van Cheat Codes saam met AJ Mitchell met Hate You and Love You. Bring dit na 13 minute voor 3. Ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en vermoedig te maak met Prosus wat sy nuwe kunsmatige intelligensie oplossing vir sakeondernemings bekend gestel het. Nou Prosus het 'n nuwe kunsmatige intelligensie platform bekend gestel waarmee enige sakeonderneming sy eie oplossing en programme kan skep. Die maatskappy met sy hoofkantoor in Amsterdam het Dinsdag die eerste in Europa geword met of wat OpenClaw geïnspireerde tegnologie aan sowat 5 miljoen restaurante, handelaars en ondernemings beskikbaar gestel het. Nou, OpenClaw is 'n platform wat enige iemand toelaat om toeps, paneelborde en automatisering te skep deur bloot te beskryf wat hulle benodig.
1: Die KI-gereedskap wat intern gebou met Prosus se eie KI-platform Token geïntegreer is, bring baie van OpenClaw se funksies na 'n veilige omgewing waar gebruikers se data onder hul beheer bly en nooit gebruik word om derde party modelle op te lei nie. Prosus word met die nuwe KI-model die eerste maatskappy in Europa, een van slegs 'n handvol wêreldwyd om die vermoë op te skaal aan sy vennote te bring wat tot nou toe weens 'n gebrek aan tegniese spanne deur KI agterweë gelaat is. Dit kos ook minder as die alternatiewe en roteer intelligent oor meer as 20 modelle heen om die beste uitkomste te lewer.
0: Is die jongste in die wêreld van tegnologie en het lyk nogal na 'n lekker gawe tegnologie wat jy aan jou wielhuis het om daarvan gebruik te maak, ook vir jou eie besigheid. Is Pitbull saam met Kesha met Timber.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: So pas 3 uur hier op Hartloop FM se jeugjournaal program en nou tyd vir ons jeugjournaal top 3 om 3. Jy het natuurlik geleentheid om te gaan stem vir 'n gunsteling op ons sosiale media. Ons bring weekliks vir jou 5 opsies saam en jy kan natuurlik gaan stem vir enige van daardie 5 opsies. Deur te reageer met die emoji wat ooreenstem met die snit waarna jy die graagste wil luister. Nommer 3 vandag tydens die jeugjournaal top 3 om 3, Clean Bandit saam met Big Pig met Don't Wanna Hurt You.

Dis die klanke van Tana met Is It Love, nummer 2 vandag tydens die jeugdjournaal top 3, om 3 in die eerste plek by die meeste stemme op ons sosiale media, Mal Smith met Heaven.

is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.

0: Troye Sivan saam met Alessia Cara, die Young Bombs remix van hulle snit Wild, bring die tyd na 16.5 minute oor 3 en luister na jeugjournaal hier op Hardloop FM. Kom ons loer na 'n volgende brokkie jeugnuus. Nou die MTC Dome op Swakopmund sal die slagveld wees vir die 35 spanne van oor die land heen, terwyl hulle dit Saterdag in die onder 21, 19, 17, 15 en 13 ouderdomsgroepe by die derde uitgawe van die Namibië jeugvlugbalfees uitspook. Nou die toernooi is die breinkind van die voormalige leiers van die Namibiese Vlugbalfederasie, insluitend die twee voormalige presidente, Joel Matthies en Hilary Dux Imbua, as ook voormalige visiepresident Muita Sikopo. Nou die jaarlikse geleentheid wat in 2024 gestig is, het van krag tot krag gegroei wat 'n platform bied vir die sport se voetsoolvlak ontwikkeling en laat jongspelers toe om hul vaardighede op nasionale vlak tentoon te stel. Die geleentheid bied ook 'n poort na internasionale kompetisie, aangesien spanne van ander lande toegelaat word om in te skryf en mee te ding. Dit was duidelik in die vorige uitgawe, toe 'n span van die vereniging van Trust Skole of ATS uit Zimbabwe die onder 17 meisies afdeling oorheers
1: het. Ander afdeling kampioene het die Afro Cat sportklub spanne ingesluit wat 'n skoon skoot van die onder 20 afdelings voltooi het deur die seuns en dogters kroon te wen voordat hulle nog 'n titel in die seuns onder 17 kategorie bygevoeg het. Delta Sekondêre Skool Windhoek het ook 'n skoon skip van die onder 15 afdeling voltooi. Intussen het die DAPS die onder 13 meisies titel gewen terwyl Christ Love Christian School die onder 13 seuns se kroon ingepalem het. Die onder 21 afdeling is vir 'n jaar se uitgawe bekendgestel nadat die onder 20 afdeling in twee ouderdomskategorieë onder 21 en onder 19 hersien is. Die geleentheid het inskrywings hoofsaaklik uit die Kommas en die Rongo-streke gelok. In 'n verklaring het Imbiwa, direkteur van die toernooi, gesê die toernooi bied geleenthede vir jong mense van 10 tot 21 jaar om hul talent tentoon te stel. Ons het gegroei tot een van die land se opwindendste jeugsport byeenkomste. Die toernooi strook met die breër visie en voetsoolvlak vlugbalstrukture te versterk terwyl die ontwikkelingsagenda van die NVF ondersteun word, het hy gesê.
0: Is nog 'n brokkie jeugsport nie, so ons graag met jou wou deel tydens vanmiddag se jeugjournaalprogram hier op Hardloop FM. Jason Derulo sing volgende In My Head, bly gerus ingeskakel om 3:30. Kyk ons na geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê.

0: Dis klank van Al Horan Made Heaven bring dit uit na 29 minute oor 3. Kom ons kyk na watter lekker geleenthede doen dinge nog vir ons hierdie week voorlê en ons sien uit na die Mevrou Gimnasium Windhoek Gimnasium skoonheidskompetisie wat vanaand aangebied word. Dis om vanaf 6:30 vanaand by Windhoek Gimnasium. Kaartjies begin teen R50 en beskikbaar op webtickets Namibia. Dan ook vrijdag aand kan jy aansluit by Vrou Vrouwer Vrouste, 'n unieke en hartroerende produksie om 6:30 die aand met 'n kragtige en kunstryke kombinasie van woordkuns, musiek en lewenservaring. Humor en emosie word haar fyn gebalanseer en neem die gehoor op 'n reis vol gelag, trane, hoop en selfontdekking met Lindy de Waal en Petronel Baart. Dit vind plaas by die Strandhotel op Swakopmund. Kaartjies begin teen $250 en is ook beskikbaar op webtickets. Saterdagoggend om 7:30 kan jy aansluit soos elke saterdag by die oop area rondom die Stefanuskerk vir Markdag in Klein Windhoek. Dit is in Dr. Kenneth David Kwanda straat. Dit is 'n ooplig groenmarke wat om 7:30 begin en duur tot 11:45 die middag. En dan ook 'n saterdag namiddag om 2:00 kan jy 'n draai gaan maak by Afro Pulse, die stadmark, 'n lewendige leefstyl mark ervaring met wat mense by mekaar bring vir musiek, kos, plaaslike verkopers, ook 'n vermaak en sosiale stadsmarke atmosfeer. Dit vind alles plaas by die Olympia swembad in Windhoek en toegang is vanaf $50 beskikbaar by die hek en ook by webtickets Namibia. En Daniel, jy het ook vir ons 'n geleentheid wat saterdag aan plaasvind.
1: Net so nik saterdag aand om 6:00 kan jy gaan aansluit vir Never Have I Ever, want dit is terug, groter, beter en selfs meer onvergeetlik. Maak gereed vir 'n aand van wilde betekenisse, onverwagte kinkels en skreeusnaakse oomblikke. Of jy nou geheime verklap, herinner.

Herinneringe maak of net daar is vir die gas, dit is jou kans om los te laat en die aand te geniet. Verwag wonderlike musiek, lekker energie, interactieve speletjies en verrassings die hele aand lang. Dit vind plaas by Lavine Lounge op Walvis Bay, kaartjies is $50 op Webtickets Namibia. Dan ook Sondag die 28ste juni kan jy 'n draai gemaak by die Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kroemhoek net buite Windhoek elke Sondag om 3 uur die middag. En dan laastens ook Sondagmiddag om 3 uur kan jy reg maak vir 'n bietjie rugby aksie wanneer Namibia se Walvichas teen Zambië te staan kom. Kaartjies is vooraf aanlyn beskikbaar teen $60 vir volwassenes en kinders, gratis vir kinders jonger as 6 en pensionarisse. Kaartjies is $80 by die hekke.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans. Obina, obina, obina, obina, obina.

0: Jan Kirk saam met Jack Harlow met 3D bring dit uit na 16 minute oor 3 en luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM en net vir ons loer na waar het gons op sosiale media. Kom ons kyk gou wat is die antwoord op vandag se kopkrabber. Vandag word bokmelkkaasdag gevier en daarom het ons vir jou gevra watter land eet die meeste bokmelkkaas?
1: Dit is die Franse, Frankryk.
0: Ja, Frankryk, daar hou hulle baie van bokmelkkaas. Hulle eet die meeste daarvan net per jaar nie, sommer per capita ook.

0: So as jy bietjie lus is vir bokmelkkaas, klink my die ideale plek om dit te geniet is in Frankryk. Kom ons kyk nou waaroor dit gons op sosiale media en dit lyk my Anne Hathaway is verwagtend. Ja, sy is Anne Hathaway baby. Anne Hathaway het weer eens bewys dat party aankondigings nie 'n persverklaring nodig het nie. Met 'n sagte glimlag, 'n sigbare baba boep en Barbara Lewis se Baby I'm Yours in die agtergrond het die Oscar wenner haar derde swangerskap op Instagram bekend gemaak en het laat my dink hulle moes seker tydens die perstoer van The Devil Wears Prada 2 daai baba boek baie goed weggesteek
1: het. Ja, nee, ontrent.
0: Want niemand het agtergekom daai tyd toe hulle seker so maand gelede nog besig was met die perstoer.
1: Daar was nie eens bespiegelings.
0: Niks nie. Nou Anne, nou 43 en haar man Adam Shulman is reeds ouers van twee seuns, Jonathan en Jack. Nou is baba nommer 3 op pad. Nou volgens Anne was die aankondiging 'n manier om haar storie eerste te vertel. Sy het verduidelik dat sy besef het dat iemand foto's van haar in die straat neem. Toe besluit sy dalk is sosiale media juis hiervoor goed om iets persoonlik self te deel voordat die paparazzi dit namens jou doen.
1: Die biologiese horlosie tik nie vir almal ewe vinnig nie. Daar was 'n tyd toe Hollywood se draaiboek vir vroue nogal voorspelbaar was. Opkoms, roem, troue, baba en dan, as jy gelukkig is, die volrol van ma van die hoofkarakter. Maar hedendaagse vroue speel nie meer met die rol wat iemand anders vir hulle geskryf het nie. Hulle kry kinders wanneer hul lewens, liggame, verhoudings, loopbane en geluk dit toelaat. Soms vroeg, soms later, soms op 'n manier wat nie netjies in 'n tydopskrif pas nie. En het self al erken dat swangerskap nie altyd 'n reguit pad is nie, iets wat sy tydens haar tweede swangerskap openlik beklemtoon het. Dis dalk hoekom haar derde aankondiging soveel mense raak. Agter die glans is daar ook wag, hoop, onsekerheid en dankbaarheid.
0: Dit is waar dit gons op sosiale media. Didn't I

Musiekanker van One Republic met Didn't I, wat einde bring aan ons regionaal saamkeer op die donderdag namiddag. Baie dankie vir die heerlike kuier. Ons maak morgenmiddag weer so vanaf 2 tot 3 morgenmiddag ons regionaal musiek versoekprogram en dan ook tussen 3 en 4 die top 20 treffer parade waarmee ons jou gaan trakteer. So bly gerus ingeskakel hier op Hardklop FM. Ons groet jou

0: Die klanke van Tiesto met Red Lights. Jy kan ook uitsien na die jongste nuus om 4:00 en ook die China-program in die geselskap van Sharifa vanaf net na 4:00. Ons aanhaling vir vanmiddag wat jy die res van jou donderdag in gedagte kan hou, die wyse woorde van Mel Robbins.
1: Wanneer jou gedagtes, emosies en dade in lyn is met jou waardes, voel jy op jou sterkste.
0: Tot ons môre dan weer lekker saamkuier van my Nick
1: en my Daniel.
0: Lekker dag verder. Tot ziens.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM, die 4 uur nuus gelees deur Andri Smeton. President Netumbo Nandi-Ndatwa vertrek Vrydag na Kaapstad in Suid-Afrika vir die 9de beraad van die Suid-Afrikaanse Douane Unie, of dan nou SAKU, terwyl lidlande streef na dieper ekonomiese integrasie en sterker handelsbande in die streek. SAKU-leiers sal ook die vordering wat ingevolge die organisasie se strategiese plan vir 2022 tot 2027 gemaak is hersien en die uitkoms van die middeltermyn evaluering bestudeer. Die beraad sal verder ook die impak van globale ekonomiese verwikkelinge op lidlande ondersoek en voorstelle oor die toekomstige rigting van die Douane Unie onder die herontwerpte SAKU-raamwerk bespreek. Die presidentie sê die bijeenkomst bied aan Namibië nog 'n platform om te pleit vir 'n meer dinamiese en reaktiewe SAKU wat in staat is om by Afrika se veranderende finansiële en ekonomiese omgewing aan te pas. Daar word verwag dat die uitkomste van die Kaapstad beraad SAKU se volgende fase sal vorm, terwyl die streek probeer

om sy posisie binne die vastelandse vrye handelslandskap te verstewig. Die gouverneur van die Oshikoto-streek, Saki Kathindi, het sy kommer uitgespreek oor 'n skerp toename in gewelddadige en maatskaplike misdade in die streek, veral verkrachting, aanranding en dwelmverwante oortredings. Kathindi het tydens sy streekrede gister in Omathia gesê, misdaad in die streek het gedurende die 2025-2026 boekjaar met 35,5% toegeneem. Hy sê statistiek toon 'n kommerwekkende neiging van misdade wat binne huise en sosiale omgewings plaasvind, onder meer huishoudelike geweld, verkrachting, dwelmmisbruik en moord. Die gouverneur sê baie slagoffers van verkrachting is minderjariges wat dikwels in die sorg van mannelike huiswerkers of familielede gelaat word wat hulle vertrouensposisies misbruik. Hy doen 'n beroep op ouers, tradisionele leiers, kerke, skole en gemeenskapsorganisasies om saam te werk om kinderbeskermingsmeganismes te versterk en bewustheid oor geslagsgebaseerde geweld en dwelmmisbruik te skep. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê Namibië se visbedryf moet meer doen om te verseker dat vis vir Namibiërs toeganklik is en het gevra vir sterker plaaslike vismarkte reg oor die land. Die president het tydens haar vergadering met die Konfederasie van Namibiese Visvangverenigings, CNFA, by Staatshuis gesê, die toegang tot vars vis moet dringend uitgebrei word. Sy sê sy droom van 'n toekoms waar vis by oop markte in dorpe reg oor Namibië beskikbaar is vir plaaslike gemeenskappe om te verbruik. Mati Amukwa, die CNFA-voorsitter, sê die sektor staar toenemende onsekere tye in die gesig met beleidsbesluite en bestuursuitdagings wat onstabiliteit veroorsaak, belegging ontmoedig en langtermyn volhoubaarheid bedreig. Hy sê wanneer visbronne afneem, word maatskappye soms gedwing om vis in te voer en met hul bedrywighede voort te gaan en werksgeleenthede te beskerm. Die visvangsektor verskaf jaarliks werk aan sowat 16,500 Namibiërs en die land verdien sowat 10 miljard Namibiese dollar in bruto jaarlikse inkomste daaruit. Mosambiek gaan sy vermoë uitbrei om sy burgers wat uit Suid-Afrika terugkeer te ontvang, te hervestig en te herintegreer nadat hulle deur xenofobiese geweld geraak is. Volgens syfers wat tydens 'n sessie van die Raad van Ministers voorgelê is, het 'n totaal van 738 Mosambiekse burgers tot dusver uit Suid-Afrika teruggekeer. 573 van hulle is mans en 165 vroue. Salima Wala, woordvoerder van die Raad van Ministers, sê xenofobiese voorvalle in Suid-Afrika raak steeds honderde Mosambiekse en ander buitelandse burgers wat hul veiligheid en lewensbestaan bedreig. Die stoffelike oorskot van 7 Mosambiekers wat in xenofobiese aanvalle in Mosselbaai in die Wes-Kaap dood is, is na hul tuisprovinsies gerepatrieer om begrawe te word. Mosambiekse owerhede sê die wat teruggekeer het, sukkel steeds om hul lewens te herbou. Probleme wat hulle ervaar sluit in die verkryging van identiteitsdokumente, die vervoer van persoonlike besittings en om 'n basiese lewensbestaan te vestig. En laastens, die Ethiopiese regering het begin om sy burgers wat langtermyn tronkstraf in Saudi-Arabië uitgedien het, te repatrieer. Ethiopiese ministerie van buitelandse sake sê sowat 340 burgers het veilig teruggekeer huis toe nadat hulle tronkstraf herroep is, die gevolg van intensiewe bilaterale onderhandelinge tussen die twee lande se regerings. Die repatriasie van die burgers wat na bewering vonnisse van tot 8 jaar in die Midde-Ooste uitgedien het, volg nadat 'n regeringsgeleide diplomatieke inisiatief onlangs amnestie vir meer as 1660 gevange Ethiopiërs in Saudi-Arabië verkry het. Volgens die ministerie wend die Ethiopiese regering tans omvattende pogings aan om wettige diensooreenkomste met lande in die Midde-Ooste aan te gaan, sodat die regte en voordele van Ethiopiese werkers beskerm word. Benewens gevangenisstraf en verskeie ander ontberings, trotseer desperate Ethiopiese migrante dikwels lewensgevaarlike uitdagings terwyl hulle probeer om die gevaarlike Rooi See roete oor te steek in die hoop om die Midde-Ooste via die oorloggeteisterde Jemen te bereik. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

Dis by kans 12 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier by die program. Chaila Met, op hierdie 25ste Junie, dis donderdag, wat beteken ons is dankbaar om weer 'n tydjie in mekaar se geselskap. Vir my is dit 'n groot voorreg om 'n tydjie in u geselskap te kan deurbring en ons vertrou dat u sommer 'n aangename kuiertydjie gaan hê tot 6:30 vanmiddag. Ons het die program afgeskop met Janita Klaasen se Ballonne in die Wind en Selena Gomez en The Scene met Love You Like a Love Song. Daar is niks so interessant soos die titels en die lirieke van sommige van die liedjies waarmee daar voor in dag gekom word nie. En dan word daar groot sukses met hierdie liedjies en met hierdie lirieke behaal. Ons gaan kyk na Namibiese sportsake, ons gaan kyk na die nuus hooftrekke, internasionale sportsake en dan ook, hoe verklaar jy dit? U is meer as welkom om hiervoor ingeskakel te bly en dan ook vir u 'n geleentheid te gun om vandag in hierdie 6de maand van hierdie jaar. Ons word sommer vinnig gekonfronteer met 'n baie koue winter, maar dis waar oor winter gaan, om bietjie koud te kry, om ongemak te verduur en dit dan ook te hanteer en ons help ook daar waar dit lyk asof dit nie hanteer kan word nie. En dan is daar rede tot dankbaarheid en ons sien daarna uit om so bietjie van u te hoor oor hoekom u in die besonder en juist vandag deur 'n gevoel van dankbaarheid oorweldig is. Soveel so dat as u dit nie gaan deel nie, dan gaan ek die warmte ook vandag voel. Want dalk is u boodskap van dankbaarheid vandag vir my soos 'n jassie om net te weet allek dinge ook hoe donker dat daar eerens 'n sterretjie vonkel dat hierdie sterretjie weer hoop bring. En dit is waaroor dankbaarheid aan die einde van die dag gaan. Ek luister, wanneer ons so kyk na die gouverneurs toesprake, dan is daar ook baie, daar is ook 'n direkte reguit boodskap van hoop en dat hulle probeer om te inspireer sodat ons weet dat daar is te midde van alles wat soms verkeerd lyk en wat verkeerd is, dat daar 'n anker is en dat daar hoop is. Kom ons kyk na die weervooruitsigte vir môre, die 26ste Junie, en hierdie is met die komplimente van die weerkantoor en wat hulle aandui is vir die binneland môre gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie in die suide. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm op plekke. Winderige toestande gaan voortduur oor die binneland met taamlike sterk tot sterk winde oor die sentraal en die oostelike dele van die binneland. Wat die kus betref, gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reën moontlik oor die sentraal en suidkus. Wind lig tot matig suidoos tot suidwes en dan die getye op Walvis Bay, 'n lae gety 18 minute oor 7 môreoggend en 'n hoë gety 17 minute voor 2. Môremiddag met die sonsopkoms in die windtoekomgewing 29 minute voor 8 môreoggend. Wat die minimum maksimum temperature betref, die nag en môre se dagtemperatuur Arandas 11-18, Arenos 12-26, Aroab 12-24, Aos 10-20, Buitepos 11-24 en Hanna 14-28, Gobabis 12-26, Grootfontein 11-25, Elana Fidi 14-29, Henties Bay 12-16, Karasburg 14-24, Katima 7-27. Kidmanshoop 13-23, Korrigas 13-30, dis moeilike temperature, maar hulle sê ons gedeeltelik bewolk en matig tot warm en dan gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm op plekke. Karasburg 14-24, Henties Bay 12-16, Korrigas 13-30, Malta J 11-23, Mariental 12-25, Lodrits 12-16, Nkure en Kuru 13-27, Noordover 13-22,

Okahao 1129, Okakarara 1226, Okakuyu 1528, Okongo 1428, Omaruru 1228, Omathia 1329, Ondangwa 1531 op Po 1532, Oranjemund 1215, Oshakati 1532, Otjinene 1125, Otjivorongo 1426, Otapi 1529, Otsu 1427, Rebot 1123, Rundu 1328, Sesfontein 1228, Swakopmund 1216, Terrasbay 1217, Tsumkwe 1127, Chumip 1227, Walvisbay 1116, Windhoekspoort met 'n nagtemperatuur van 12 en 'n dagtemperatuur môre van 23. Dan loer ons net vlugtig na die reisigers of vooruitsigte, ook met die komplimente van die weerkantoor vir die 26ste Junie. Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Johannesburg sonnig en matig, Maputo sonnig en warm en Gaborone gedeeltelik bewolk en matig. Die Kaap is gedeeltelik bewolk en matig, die wind daar in die Skureland lig tot matig suidoos. Maksimum temperatuur vir die Kaap 19, Johannesburg 18, Gaborone en Harare 21, Maputo 26, Lusaka 22 en Luanda 23. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor. Hierdie groep verwys na hulle self as Indeep met Last Night a DJ Saved My Life.

It was Jason Bradley with "There's a Honky Tonk Angel" in Deep Mid last night. A DJ saved my life. Nou, ons gaan vir u binnekort vir Alistair, of Alistair gaan binnekort gereed wees met die Namibiese sportsake. Ek gaan vir u vertel waarvan die wereldsake waarna u ook kan uitsien. Ons bring u al die op hoogte terwyl u so huiswaard skeer. En onthou dat u ons oë en ore is en dat u meer as welkom is om vir ons 'n blitsboodskapie te stuur in die ateljee as daar enige uitdaging veral met betrekking tot verkeer is. Ons sal dit ongelooflik baie waardeer as dit vir u moontlik is om vir ons te laat weet as daar 'n uitdaging is. Maar ons sal vir alles dra aan die woord na die liedjie van Jennifer Samudio, "Gee my net 'n bietjie liefde."

0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiemôre Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en vanmiddag gesels ons sportsake hier vanaf Swakopmund en ek is bly julle is ingeskakel op hierdie pragtige donderdag wat bekend is hier by ons as ons dankbaarheids donderdagdag waar ons met ons luisteraars gaan gesels. Nou vandag maak ons gereed om weer so 'n bietjie oor 'n ekspo te gesels en Namibië maak hulle self gereed vir wat beskryf word as een van die grootste gesondheid, fiksheid en welstand geleenthede nog in die land. Nou die eerste NAM Fitness Expo en konferensie vind op 3 en 4 Julie by die Windhoek Buiteklip Oord plaas en dit bring kundiges, uitstallers en die publiek bijeen om gesprekke oor die fysieke gesondheid, geestelike welstand, te voeding en selfs finansiële gesondheid te voer. Vandag gesels ons met die projekbestuurder van die geleentheid Leen Mijntjes oor om meer uit te vind oor wat besoekers kan verwag en waarom hierdie initiatief so belangrik is vir Namibië. Leen, baie welkom by die program. Goeiemiddag. Ek hoop het gaan baie goed met julle daar in Windhoek.
2: Ja, nee, dit is so effens bewolk, maar dit is bietjie vreemd vir hierdie tyd van die jaar, hierdie reënwolke in die lug.
1: Ja, ons hoop maar nie daar kom reën nie, want ek dink dan gaan dit nog kouer wees.
2: Ja, nee, definitief.
1: Leen, vertel ons bietjie meer oor die ontstaan van die NAM Fitness Expo en die konferensie. Wat het hierdie initiatief geïnspireer?
2: Die konferensie of die geleentheid was die idee van Osho Valley Shipo. Hy is van Aura Events. So hy het die visie gehad om so gesondheidskonferensie en expo te begin. Dit is 'n eerste geleentheid vir die land en dit kyk na gesondheid op 'n holistiese manier. So, dit kyk nie net na jou uiterlike of fisiese gesondheid nie, maar dit kyk ook byvoorbeeld of raak aan onderwerpe wat gaan oor geestesgesondheid, voeding ensovoort. So, ons wil regtig kyk na die mens in geheel en nie net na een aspek van die gesondheid nie. En dan het ons maar saam met dit ook die expo wat ook vir mense of uitstallers die geleentheid gee om hulle produkte of dienste tentoon te stel. Met ander woorde, daar is mense met gyms wat uitstal, Simart is byvoorbeeld ook daar, hulle moes 'n fietsreeks wat hulle verkoop. Ons het in totaal omtrent so 40 uitstallers wat daar gaan wees, so almal wat

0: belangstel in gesondheid en ook na die geheel prentjie van gesondheid sal dit definitief geniet. Daar gaan ook demonstrasies wees, byvoorbeeld van hierdie gyms wat daar is, gaan ook wys byvoorbeeld wat is self-defense, ekskuus, ek ken nou nie die Afrikaanse woord nie, maar self-defense, kan jy, gaan hulle ook daar so metodes vir jou wys, so daar is rarig baie dinge om na uit te sien.
1: Helene, jy noem dit, dat dit dan moes nou ook die eerste in Namibië is, maar waarom is dit belangrik om nie net op die fysieke fiksheid te fokus, maar ook op die geestelike gesondheid?
0: Ons het ook maar agtergekom, en ek is seker die publiek is ook bewus daarvan, van die hoeveelheid geestesgesondheidsgevalle, jy weet die selfdoodgevalle ensovoorts, wat baie hoog is en redelike groot persentasie ook voorkom in Namibië. So dit is maar net 'n teken dat, jy weet, is definitief 'n kwessie wat ons moet aanspreek in Namibië. En jy weet, dit is hoekom dit belangrik is om nie net na fisiese gesondheid te kyk nie, maar ook na geestesgesondheid. Baie keer kan geestesgesondheid ook fisiese simptome hê, byvoorbeeld. En jy kan dit aanspreek deur byvoorbeeld oefening, gesond eet en daai aspekte.
1: Ja, nou hierdie konferensie spog natuurlik met ongeveer 30 sprekers en paneellede. Watter temas gaan die meeste aandag geniet, dink jy?
0: Jong, ons het 'n verskeidenheid van onderwerpe wat aangeraak gaan word. So behalwe vir die sprekers is daar ook paneelbesprekings en hulle gaan ook fokus op 'n aantal onderwerpe. So ek dink, jy weet, vir al die geestesgesondheid gedeelte, dink ek, gaan nogal ook aandag geniet, veral omdat dit nou so of in die nuus is by ons in Namibië en almal weet van die probleem, maar nie te sê die ander soos die sport en oefening, jy weet, dit gaan definitief ook aandag geniet.
1: Ja.
0: So daar is ook byvoorbeeld gaan hulle praat oor endurance. So dit is byvoorbeeld al hierdie ver afstand fietsry kompetisies, hoe bou jy daai endurance om, jy weet, dit daai 400 kilo's of wat ook al op 'n fiets te sit en dit klaar te maak.
1: Ja, absoluut.
0: Wat ja, so is baie keer, dit is, jy weet, doodgewone mense sonder vreeslike talente of iets, maar hulle het die vermoë om daai kapasiteit te ontwikkel. So dit is daai mense wat ook daar gaan wees en oor daai aspekte gesels.
1: Ja, nou die NAMP Fitness Fun Run vorm ook deel van die naweekse aktiwiteite. Vertel ons bietjie meer van dit.
0: Ja, so ons het maar gedink, jy weet, om die hele familie ook of die hele gesin te betrek, maak dit ook bietjie anderste. So ons het die konferensie wat oor 2 dae plaasvind. En dan saam met die konferensie die expo en dan Saterdagoggend 7:00 gaan ons 'n predraf hê. En ek dink dit gaan baie lekker wees want dit is 'n roete wat om die Windhoek Golf golfklub of golfbaan uiteengesit is. So dit gaan baie lekker wees. Dit is al 'n bietjie meer 'n park atmosfeer of 'n buitelug atmosfeer waarin die hele gesin ook kan deelneem en is regtig, jy weet, soos ons sê, dis 'n predraf, so dit is regtig met die doel om dit te geniet saam met jou gesin en dit is maar net 5 km. So dit is daarom nou nie 'n baie lang ervaring nie. En jy kan dit doen terwyl jy nou daar lekker in die buitelug in die golfklub of jy weet naby die golfklub is.
1: Ja, en is natuurlik lekker daar met al die grasgroen wat rondom die golfbaan is. Maar vertel ook vir ons, hoe sien julle die rol van hierdie geleentheid in die bevordering van 'n gesonder Namibië?
0: Ek dink die geleentheid gee maar 'n platform, jy weet, vir mense om meer te leer oor gesondheid oor die algemeen. En ek dink dit is ook maar regtig ons doel is om 'n platform te gee waar mense kan praat oor gesondheid en nie net oor sekere aspekte nie, maar oor die algehele gesondheid of holistiese gesondheid van jouself. So dit is 'n bewusmaking geleentheid, maar dit gee ook vir die mense daar buite wat produkte of dienste aanbied, 'n geleentheid om met mense te gesels oor hulle gesondheid.
1: Helene, net laastens, as jy een boodskap aan 'n Mabeers kan stuur oor waarom hulle die geleentheid moet bywoon, wat sou dit wees?
0: Ek sal sê dit is maar om jou eie kennis bietjie uit te brei oor wat regtig belangrik is vir gesondheid. Gesondheid is belangrik want niemand wil jy weet swaar oud word nie. En as jy mooi kyk na jou gesondheid, dan is daar nie 'n rede om swaar oud te word nie. Dan jy weet, dan kan jy 'n relatief jy weet 'n gemaklike lewe ten minste lei of 'n goeie kwaliteit lewe lei en ek dink dit is tog maar wat almal op die ouend van die dag graag wil hê, is om 'n goeie kwaliteit lewe te lei wat jy saam met jou geliefdes kan deurbring. So as dit vir jou een van die dinge is wat belangrik is, dan moet jy dit definitief bywoon. So ons het ook daar's verskillende toegangsvelde. So die een is vir die konferensie. Dis 'n 2-dag konferensie. Jy het dan toegang tot die pre-draf die Saterdagoggend en dan ook die expo en dit kos R600 'n dag. So met ander woorde, as jy beide dae bywoon, dan sit dit R1200 wat ek dink regtig 'n billike bedrag is as mens kyk na hoeveel van hierdie wat die konferensies al deesdae kos. En dan kan jy ook besluit om byvoorbeeld net die pre-draf te doen wat die oggend Saterdag is en dit kos $100 vir volwassenes en $50 vir kinders onder 12. En as jy net die expo wil bywoon plus die pre-draf, dan sit $120 vir volwassenes. So jy daar's verskillende opsies vir mense. En ons het ook daaraan gedink om weet vir studente wil ons ook graag die geleentheid gee om dit by te woon. So die studente, as jy 'n studentekaart het, dan kan jy kom en dit is net R300 'n dag vir die konferensie, die Vanrand en toegang tot die expo. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets. So jy kan net gaan kyk op Webtickets blad en daar sou jy kaartjies kry.
1: Helene, baie dankie dat jy met ons gesels het vandag. Alle sterkte dan natuurlik vir julle met die laaste reëlings en ek hoop daar is 'n groot opkoms natuurlik vir mense wie graag wil hulle gesondheid verbeter en vir die wat graag nie weet waaroor alles gaan om net so bietjie te gaan luister hoe hulle gesondheid kan verbeter. Maar baie dankie weer eens en sterkte nogmaals.
0: Baie dankie Alistair.
1: Goed gaan.
0: Vir die geleentheid.
1: Groot plesier. Totsiens.
0: Bye-bye.
1: Helene Mandjes wat met ons gesels oor die NAM Fitness Expo en konferensie wat volgende naweek gaan plaasvind, dis die 3de en 4de Julie en jy kan daar 'n draai gaan maak, gaan kyk na wat alles daar aangebied word. Dis ons sportnuus vir vanmiddag. Sherifa eers daar terug na jou in die ateljee.

Hierdie was musiek deur Jay. Hier is my hart baie dankie Alistair vir die Namibiese sport sake. Kom ons kyk net vinnig nou van die wêreldsake. Brittanje se weerdiens het donderdag 'n rooi waarskuwing vir uiterste hitte vir Londen en die omliggende gebied tot Vrydag aan verleng nadat temperature rekordvlakke bereik het. Die rooi waarskuwing wat dui op 'n hoogs waarskynlike risiko vir gesondheid en infrastruktuur was voorheen tot middernag donderdag verskoning van krag. Dit is nou met 24 uur verleng vir Londen en ander stede in Suidoos-Engeland, waaronder Dover en Oxford. Temperature het donderdag 36.4 grade in Suidwes-Engeland bereik, wat dit voorlopig die warmste Junie dag tot nog toe in Brittanje maak. Dit oortref 'n rekord wat net 'n dag tevore opgestel is. Nou Frankryk se hoofenergieverskaffer het donderdag 2 kernreaktors afgeskakel om te vermy dat te veel warm water in riviere beland in 'n rekordbrekende hittegolf. Die land se kernkragaanlegte gebruik rivierwater om hul reaktors te verkoel wat dan terug in die rivier vrygestel word. Dit is nou met betrekking tot die uiterste hittegolftoestande. Nou twee mense is gearresteer en meer as 10.000 historiese artefakte is in beslag geneem by 'n huis in Istanbul, Turkye. Onder die voorwerpe is 3.366 munte en artefakte uit die Hittitiese, Griekse, Romeinse, Byzantynse en Ottomaanse tydperke. Ons kulturele erfenis vorm die kollektiewe geheue van ons land en die universele erfenis van die mensdom, sê Selami Yildiz, polisiehoof van Istanbul, in reaksie op die klopjag op die huis. Israel en Libanon ontken dat Israeliese soldate onttrek het nadat die Amerikaanse regeringsamptenaar gesê het Israel het sy magte uit 'n deel van die buffersone in Libanon teruggetrek as 'n gebaar van welwillendheid. Senior amptenare van albei lande het echter ontken dat enige onttrekking plaasgevind het. Die geskil gaan oor 'n voorstel waar volgens Israel 'n deel van die besette Libanese grondgebied aan die Libanese weermag sou oorhandig, sodat Hezbollah se wapens daar verwyder kan word. Israel en Libanon stem echter nie saam oor presies waar die plan uitgevoer moet word nie.

0: Giorgia Meloni, Italiaanse premier, donderdag in vrylik uitgespreek antibes Frankryk met president Emmanuel Macron van Frankryk vergader in hul eerste bilaterale vergadering sedert 'n strategiese alliansieverdrag tussen die twee lande in 2021 in werking getree het. Die gesprekke aan die Franse Riviera het gehandel oor verdediging, kernenergie, kernenergie en die lewering van 'n lugverdedigingsstelsel aan die Oekraïne. Meloni het onlangs vir Donald Trump 'n koue skouer gegee na wat sy as 'n aanhoudende onuitgedaagde aanvalle beskryf het. Sy soek nou weer toenadering tot Europa. Die Deense polisie sê hulle het geen bewyse dat vleende voorwerpe wat vlugte by die Kopenhagen lughawe verlede jaar ontwrig het, hommeltuie was nie. Die lughawe moes vlugte op 22 September opskort toe vleende voorwerpe wat vermoedelik hommeltuie was in sy lugruim waargeneem is. Die voorval is aanvanklik beskou as deel van 'n groeiende patroon van vermoedelike hybride oorlogvoering wat kritieke infrastruktuur oor die Noordiese en Baltiese streek heen teken. Badr al-Busaidi, Omanse minister van buitelandse sake, het verseker dat geen deurgangsfooie in die straat van Hormuz vir skepe ingestel sal word nie. Dit volg nadat Oman en Iran van tevore aangedui het hulle ondersoek diensgelde vir die strategiese seestraat wat deur olietankskepe gebruik word. Die straat van Hormuz is 'n seestraat tussen Oman en Iran wat die Persiese Golf met die Golf van Oman en die Arabiese See verbind. Dit was in die spervuur tydens die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran. Al-Busaidi het die bekendmaking in Manama, Bahrein tydens 'n ontmoeting met die buitelandse ministers van die Golfstate en Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, gemaak. Die Kremlin het donderdag gesê dit waardeer die bemiddelingspogings van Donald Trump in die Oekraïne-oorlog, maar beklemtoon dat Amerika nie die rol kan vervul terwyl hy een van die kante ondersteun nie. Die Oekraïense publikasie Kyiv Independent berig dat die Oekraïne, wat die ewige aanvalle op Russiese olieraffinaderye loods, glo dat Trump se ondersteuning beteken om dapperder teen Rusland op te tree. Dmitri Peskov, Kremlin-woordvoerder, het die berig verwerp en herhaal dat Rusland diep dankbaar is vir Amerika se bemiddelingspogings. Dis van die wêreldstories waarna ons kyk, dis so bykans 10 minute voor 5, net hierna gesels ons verder.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie.

Dit was Shalomar met 'n Night to Remember, 7 minute voor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom. Kom ons kyk na die gebeure daar in Venezuela. Minstens 164 mense is dood en 1000 beseer toe 2 kragtige aardbewings Venezuela vandag getref het. Woensdag getref het. 'N aardbewing van 7.2 is ongeveer 160 km wes van die hoofstad Caracas aangemeld, gevolg deur 'n aardbewing van 7.5 minder as 'n minuut later in dieselfde gebied volgens die Amerikaanse geologiese waarnemingsorganisasie, die USGS. Die USGS, wat voorspellende modelle gebruik om die sterftesyfer te beraam, het gesê daar is 'n wesenlike waarskynlikheid dat die dode daar meer as 10.000 kan wees. Delcy Rodriguez, tussentydse president van Venezuela, het gesê die voorlopige sterftesyfer sluit nie slagoffers van die deelstaat La Guaira naby Caracas in, wat die ergste geraak is nie. Tientalle geboue het ineen gestort en ons voer tans baie intens reddingspogings uit om soveel lewens te red as wat God ons toelaat om te red, het sy donderdag op staatstelevisie gesê. Amerika ontplooi intussen onmiddellik soek- en reddingsspanne, mediese hulpbronne en humanitêre hulp na Venezuela, het Marco Rubio, minister van buitelandse sake, donderdag gesê. Donald Trump het vroeër in 'n plasing op sosiale media gesê Amerika is gereed, gewillig en in staat om te help. Leiers van lande soos El Salvador, die Dominikaanse Republiek, Brasilië, Indië en China het ook steun en simpatie aangebied. Rodrigo het gesê, sy die ministerie van buitelandse sake opdrag gegee om die hulpaanbiedinge te koördineer. Sy sê 20 naskokke is aangemeld. Die aardbewings het paniek in Caracas veroorsaak en mense in die strate laat hardloop, het AFP-joernaliste berig. Die trappe het ineengestort, die hele muur het gekraak, dinge het uit die plafon geval, dit was verskriklik, het die 54-jarige Odalis Escalona, 'n bankwerknemer, gesê. AFP-joernaliste gesien hoe 'n gebou van 22 verdiepings heeltemal verwoes is in die woonbuurt Altamira, waar mense familielede se name uitgeroep het terwyl vrywilligers deur die puin geklim het. Toe ons ondertoe gaan, was dit soos 'n toneel uit 'n gruwelfliek, het 'n inwoner van 'n nabygeleë gebou gesê. Dit is aan die gebeur daar in Venezuela. Dis so 4 minute, bykans 4 minute voor 5, jy kan ingeskakel bly om 5 uur, kyk ons na die nuus hooftrekke. En later in die program, nou 10 minute voor 6, vertel Alistair gewoonlik vir ons die dag so, verklaar hy dit saak. Vandag verduidelik hy vir ons hoekom daar so baie bene in ons hande is. Maar Joseph McGrail Buitap, Australiese lugverkoeler skoonmaker en deeltydse stadsomroeper, is nou die wêreld se luidruchtigste persoon. Jy moet maar ingeskakel bly as jy wil hoor op grond waarvan is hy aangewys as die wêreld se luidruchtigste persoon. En ons verwelkom u net vir alles en nou eers hier by ons aangesluit het in die program Chalamet tot om 6:30.

Dit is 5:45 na die nuushooftrekke in Namibië gewees. Nou die Namibiese regering het goedkeuring verleen vir die dringende repatriasie van Namibiërs woonagtig in Suid-Afrika wat graag vrywilliglik wil huiswaarts keer. Namibië skuif van 15de tot 3de plek op die 2026 Afrika prestasie-indeks. Die omgewingsbeleggingsfonds ken $6.4 miljoen toe aan die Oshikoto-goewerneur se kantoor vir die aanspreek van onmiddellike wateruitdagings in sommige van die gemeenskappe wat die ergste geraak word. Parlementslid van SWAPO Thobi Opindi gee kennis vir die tertafellegging van 'n mosie in die nasionale vergadering en doen nou 'n beroep vir 'n parlementêre ondersoek na voordele wat onopgeëis is deur wat nog in besit is van pensioenfondse, versekeringsmaatskappye, die voogdyfonds en ander instellings. Dan kyk ons na die volgende. 'N Totaal van 229 mense het in motorvoertuigongelukke reg oor die land sedert die begin van die jaar gesterf. Die beampte gemoeid met korporatiewe aangeleenthede van die motorvoertuigongeluksfonds, John Haufiku, het gesê dat 1363 ongelukke aangemeld is en 2273 beserings is geregistreer. Op streeksvlak is daar 493

ongelukke in die Komma streek aangemeld, 171 in die Erongo streek en 130 in die Otjuthonjupa streek. Hafiko het gesê dat 489 voetgangerverwante ongelukke ook aangeteken is en die voetgangerverwante sterftes is 37. Hy het bygevoeg dat padveiligheid nie net die verantwoordelikheid van wetstoepassing of padveiligheidsinstellings is nie, maar dat hierdie verantwoordelikheid gedeel moet word en dit vereis 'n verandering in gedrag onder alle padgebruikers. Eerste minister Elijah Ngrare het klem daarop geplaas dat die situasie van Angolese kinders wat in die strate is, 'n saak is wat 'n dringende regeringsaandag vereis. Die regering beskou dit ook in 'n ernstige lig. Dr. Ngrare het aangedui dat daar bilaterale samesprekings is wat tussen die twee regerings met betrekking tot die kwessie plaasvind. Die premier het reageer op 'n vraag deur die leier van die PDM, McHenry Vanani, wat die regering se kapasiteit om hierdie probleem te hanteer bevraagteken in opvolg van onsuksesvolle pogings om die kinders te repatrieer. Vanani het gesê dat kinders so jonk as 4 jaar op die strate bedel en dit nie in 'n Namibiese kultuur is nie. Die leier van die Body of Christ party, Thomas Festus, het bevraagteken wat die regering van plan is om te doen met Namibiërs, Namibiese kinders dit is, wat nie skool bywoon nie en deur die informele sektore uitgebuit word. Dr. Ngurari het gesê dat sulke voorvalle so vinnig as moontlik aan die relevante owerhede rapporteer moet word. Die minister van toerisme en Delaney Daniel het gesê dat die toeriste wat vir 2025 besoek afgelê het met 3,2% verminder het. Die Namibiese Uitsaai Korporasie is aangewys as die land se media platform wat bewonder word en ook vermaaklikheidshandelsmerk by die Brand Africa Namibia toekenningsaand. En Namwater kondig 'n geskeduleerde wateronderbreking aan wat Windhoek, Okahania en omliggende dele môre gaan raak. Dit is nou Vrydag. Dit is wanneer ons kyk na van die nuus hooftrekke. Jy moet net kennis neem van hierdie aankondiging deur Namwater, 'n geskeduleerde waterverskaffingsonderbreking wat Windhoek, Okahania en omliggende areas môre gaan raak.

Dit was musiek daar deur Justin Bieber met Sorry, dis 11 minute oor 5. Kom ons kyk na van die internasionale sport sake. Die organiseerders van Wimbledon sê hulle is verras en teleurgesteld. Verskoning dat spelers beplan om hul betogings oor prysgeld by vanjaar se toernooi voort te sit. Die All England Club het 'n pryspot van 64.2 miljoen pond. Dis 1.4 miljard rand vir vanjaar se grasbaan Grand Slam aangekondig, wat minder is as die 70 miljoen pond waarvoor die spelers gevra het. Die pryspot beloop 20% meer as verlede jaar, met die enkelspelkampioene wat 3.6 miljoen pond in die sak gaan steek. Spelers eis 'n groter deel van die inkomste uit die Grand Slam toernooie in ooreenstemming met wat hulle in ATP en WTA by inkomste van die professionele tennisvereniging, die ATP en die vroue tennisvereniging, die WTA. Ontvang. Sommige het op die Franse Ope betoog deur al media verpligtinge voor die begin van die toernooi tot 15 minute te beperk. Spelers vorm die kern van al Wimbledon se besluit en ons belê jaarliks beduidend in hulle, sê die All England Club in 'n verklaring. Dit is benewens die belegging van 100 miljoen pond in die modernisering van ons spelergeriewe as deel van 'n 3-jaar transformasie om vir die spelers 'n omgewing van wêreldgehalte te skep. Wimbledon se rekordpryspot is gelykstaande aan sowat 15% van die toernooi se inkomste, maar die groep voorste spelers wat deur Larry Scott, die voormalige uitvoerende hoof van die WTA reeks, verteenwoordig word, wil minstens 16% hê. Debbie Javens, Wimbledon voorsitter, het vroeër van Deesman by die aankondiging van die prysgeld gesê, sy het die kwessie op die Franse Ope met Scott bespreek. Sy het gesê Wimbledon, anders as gewone toernooie, ploeg 90% van sy surplus terug in Britse tennis. Wanneer die prysgeld bereken word deur die inkomstebedrag te gebruik, word ons belegging in die sport nie in ag geneem nie. Ons is 'n organisasie sonder winsbejag en weer baie anders as 'n Meesters 1000 toernooi. Dit frustreer my dus dat daardie boodskap nie deurgedring het nie. Aryna Sabalenka, die voorste vroue speler ter wêreld, het in Parys haar mediakonferensie voor die Franse Ope kort geknip, terwyl spelers soos Jannik Sinner en Iga Swiatek al tyd beperk het. Spelers het selfs met 'n toekomstige boikot gedreig. Wimbledon bied Saterdag sy tradisionele media dag voor die toernooi aan en spelers beplan om hul tyd tot 15 minute te beperk en luidensberigte verskynings na wedstryde vir die heel eerste week tot 15 minute te beperk. Die 15 minute simboliseer die 15% aandeel in Wimbledon se inkomste wat vir prysgeld op sy gesit word. Die Springbok-veterane Faf de Klerk en Vincent Koch het lekker troostpryse gekry na hul weglating uit die Springbok-groep vir volgende maand se Nasieskampioenskap toetse. De Klerk is as die Barbarians se kaptein aangestel vir Saterdag se toets teen Wallis op Twickenham in Londen, terwyl Koch as vaskopstut sal uitdraf. Jeremy Ward, 'n voormalige senter van die Haie, sal die nommer 13 trui dra. Hoewel de Klerk goed gespeel het in die Springbokke se oorwinning met 80-31 oor die Barbarians in Kaberga die afgelope naweek, is Kobus Reinag, Grant Williams, Herschel Jantjies en Ambrose Papier as die skrimskakels in die groep van 46 gekies. Rassie Erasmus Bok afrigter het op Thomas de Toey, Wilco Lou en Carlos Sadi as vaskopstutte besluit. Ons gesels sportsake hier op Hardloop FM en Hugo Broos moet 'n baie tevrede man wees. Nie net omdat Bafana onder sy toesig vir die uitklaprondes van die Wêreldbeker gekwalifiseer het nie, maar ook omdat hulle van die grootste kritisie stil gemaak het. Ja nee, 'n een doel oorwinning het lanklaas so goed gesmaak. Die Suid-Afrikaners het vroeg donderdagoggend vir Suid-Korea met 1-0 in die Estadio Monterrey in Mexico geklop. Tapelo Maseko se doel was die uiteindelike verskil op die tellbord tussen die twee spanne, hoewel Bafana meer kere na die doelhok gekorrel het. 14 pogings teenoor 7 pogings het hul teenstanders aansienlik meer balbesit op 69% geniet. Maar die Suid-Afrikaners het al van tevore saam met Broos gewys dat hulle oor 'n unieke vermoë beskik om 'n haas uit die hoed te pluk, selfs wanneer hulle in vorige kragmetings nie juis die wêreld aan die brand gespeel het nie.
Elena Rybakina se onstuimige en hoogs omstrede verbintenis met haar afrigter Stefano Vukov en die asembenewende hoogtes en verstommende insinkings van haar eie loopbaan was die afgelope 3 jaar een van die storielyne wat die meeste voorblad hoofopskrifte gehaal het op die webwerf van die WTA, die Vroue Tennis Vereniging. Die 26-jarige speler het vanjaar die Australiese Ope en die Stuttgart Ope gewen en opgeskuif van die top 2 op die ranglys nadat sy tussen Februarie 2023 en Augustus 2025 in amperse vergetelheid beland het. Rybakina het in 2022 die eerste speler van Kazakhstan geword wat die Grand Slam trofee omhoog hou toe sy die Venus Rosewater skuld by Wimbledon vasgehou het. Dit was dankse haar oorwinning met 3-6, 6-2 en 6-2 oor Ons Jabeur van Tunesië. Die lenige vrou het met haar vernietigende afslaanhoue en kragtige grondhoue indruk gemaak

en 29 wenners geplant in die sege. Die groot 3 van die mans word nou vervang deur die groot 3 vir vroue, het die legendariese Chris Evert in 'n onderhoud verkondig. Rybakina gaan haar aansluit by Aryna Sabalenka en Iga Swiatek as die 3 vroue wat vroue tennis sal oorheers. Voorheen was dit Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic aan die manskant wat die res oordonder het. Die grasieuse vrou het in 2023 in 'n uitnemende 3-stel wedstryd in die Australiese Ope eindstryd die knie voor Sabalenka gebuig. Daarna het haar vryval begin en die groot 3 vir vroue was iets van die verlede. Sabalenka en Swiatek het oorheers en Rybakina was grootliks op die agtergrond. Ek het altyd gedink sy is die speler met die meeste potensiaal om vroue tennis te oorheers, maar haar pogings is so dikwels deur wisselvalligheid ongedaan gemaak, het Michael de Jong, oud-afrigter van Mary Pierce en Martina Navratilova gesê. Dis waarom sy sommer skielik in 'n Grand Slam toernooi in die tweede ronde kon vasval. Dit was weens 'n stroom ongedwonge foute. Tussen 2023 en 2025 het Rybakina haar onttrek aan 15 toernooie, hoofsaaklik weens maagspierbeserings, slaaploosheid, darmkanaalontstekings en rugbeserings. In die wandelgange is daar al hoe meer gefluister oor 'n komplekse verhouding met haar afrigter Vukov, wie se vurige uitbarstings in wedstryde wanneer hy in die spelersloosie stelling ingeneem het, baie mense ontstel het. Die oud dubbelspel superster Pam Shriver het haar in die openbaar teen Vukov uitgespreek. Dis tyd dat die hele sport opstaan teen mishandeling en die kultusagtige manipulasie van spelers. Dis 'n baie hartseer situasie en my gebede is by ER, het sy op sosiale media verklaar. Dis wanneer ons kyk na die sportsake, ons gesels binnekort verkeersake.

Dis 23 minute oor 5, Jennifer Hudson met Spotlight. Ons sal maar vandag vir Constable Rueda Bampton verskoon. Sy is grieperig en haar stem sal het glad nie toelaat dat ons haar sal hoor nie. Nou, ons het vroeger vandag geluister na die gouverneur van die Kommastreek, Sam Nujoma, se toespraak en ons het ook probeer na die beste van ons vermoë om dit vir een Afrikaans te verwoord, maar die gouverneur het bietjie te blitsig deur die toespraak beweeg en hy het daarna geluister en uiteraard ook die eie tot die eie gevolgtrekking gekom. So tot daar waar ons kon kom, het ons dan nog gesê sal ons vir u verder vertel wat het hy net sommer so 'n opsomming van wat die gouverneur sê, veral ook as u miskien nie daarna kon luister nie. Nou die kommas streek span is aangewys as die algehele wenner van die 2026 nasionale skool atletiek kampioenskappe met 6 uit elke 10 atlete op die nasionale span wat uit die streek of wat in die streek woonagtig is. Die onder 19 netbal het as die opvolger geëindig of eerder die tweede plek by die 2026 newspaper beker, 'n verbetering op die vorige jaar met die streek sokker span wat na die kwartfinaal van dieselfde kompetisie deurgedring het. Dan verwys die gouverneur na jeugbemagtiging en hy sê dat 'n jong nasie soos ons nie kan bekostig om ons grootste bates op die kantlyn te los nie. Die regeringsjeugprogramme het aandag geskenk aan die opleiding en die ondersteuning van duisende jong Namibiërs in die Kommastreek die afgelope jaar deur middel van kredietskemas, ondernemings, korporatiewe en opleidingssentrums met meer as 1000 jong mense wat deur die nasionale jeugdiens alleen gegaan het en die gouverneur dui aan dat sy kantoor dit self die middelpunt van hierdie poging gemaak het. So ons kyk nou maar na van die hoogtepunte, maar dis so 25 minute oor 5. Ons gaan nog kyk na die man wat aangewys is as die wêreld se luidruchtigste persoon. Dit is 'n man. Jy moet daarvoor ingeskakel bly so teen kwart voor 6. Behoort ons dan na te kyk en dan ook hoe verklaar jy dit, waarom word die hande beskou as die deel van die liggaam met die meeste bene. Dit is wat Alistair vanmiddag vir ons saamgebring het.

Dis 27 minute voor 6, so die goewerneur van die Komma streek het die volgende aangedui en dat hy daarop klem moet plaas dat ons streek in 'n dringende behoefte het aan toeganklike of markte. Die hoë huurkoste van privaat winkels gepaardgaande met die gebrek aan behoorlike openbare handelsruimtes is ontmoedigend vir ons jeug wat ook al sake idees wil nastreef en dit is 'n grens wat ons nie kan bekostig om te ignoreer nie. Hy beroep hom daarom op die munisipaliteit van Windhoek in samenwerking met alle insithouers om te kyk na praktiese wyses om meer openbare markte te vestig. En deur dit te doen, gaan ons jong entrepreneurs met waardige ruimtes voorsien waar hulle operationeel kan wees, hul potensiaal kan ontsluit en ook hul eie kreatiwiteit in vooruitstrewende ondernemings kan verander wat kan lei tot die genereer van werke en die versterking van plaaslike ekonomie. Dan wat onderwys en opleiding betref, is daar die afgelope jaar gesien dat die nasionale bekendstelling van die gesubsidieerde tersiêre finansieringsmodel uitgebrei het met die ondersteuning deur middel van die Namibiese Studente Finansiële Bystandsfonds versterk deur die TVET en STEM-programme met registrasies wat toegeneem het tot 13,512 vakleerlinge. Die bekendstelling van 'n werkgeïntegreerde leerbeleid en ook verbeterde skoolvordering en universiteitskoerse. Die Komma streek het sy eie onderwysrekord en dit is goed. Dan is die goewerneur ook baie trots om 'n verslag te lewer dat die Komma's leerlinge weer eens vordering getoon het met betrekking tot die 2025 gewone en gevorderde en vlak uitslaa, hul veerkragtigheid en toewyding het hulle ook weer van die 8ste na die 4de posisie laat opskuif wat die gewone vlak lys en die plek daarop betref en van die 10de tot die 9de wat die aanvullende vlak betref. En hierdie is 'n ongelooflike oorwinning vir 'n groep leerlinge, onderwysers, ouers en skole wat bereik is ten spyte van oorvol klaskamers en beperkte hulpbronne. En wou die goewerneur ook van die geleentheid gebruik maak om ons gewone en AS vlak kandidate vir vanjaar te bemoedig om voort te bou op hierdie momentum en ons streek weer trots te maak deur ons nasionale plek op die lys te verbeter. Dan gaan die streek ook voort om die probleem van oorvol klasse in ons gemeenskappe, veral in die primêre en sekondêre skole in die gesig te staar met ons ouers wat in baie lang rye moet staan net om 'n plekkie vir al kinders in die skool te verseker. En teen maart van jaar was daar wat graad 1 betref meer as 300 leerlinge in die streek wat nie oor 'n plekkie by 'n skool beskik het nie. Graad 8 leerlinge meer as 805 leerlinge was sonder 'n plekkie en dit was in die Tobias en Jeko, Katatura Sentraal, Samora Michelle, Moses Garoep en Kommersdalkies afdelings en hierdie plasings het gelei tot 'n krisis wat die leer-onderwyser-leerling verhouding tot tussen 40 en 55 leerlinge per onderwyser laat opgaan het. Dit vereis dringende aandag en daarom was die goewerneur dan ook trots dat daar 10 basiese onderwyskapitale projekte tans onder konstruksie is. Verskoning in die Komma streek met 'n gekombineerde waarde van meer as $200 miljoen. Dit sluit in Michelle McLean Primêre Skool, Greenleaves Primêre Skool, Dr. Frans Oupa en Dongo Primêre Skool, Hillside Primêr van Rein en Pionierspark Primêre Skole. Verskoning met nuwe primêre skole onder konstruksie by die Mix nedersetting Otjimise Primêre Skool in Goriagap en nog 'n primêre skool in Otjimise waar daar 'n alternatiewe perseel toegeken is in Januarie 2026 en konstruksie wat voortgaan. 5 nuwe basiese onderwysprojekte teen $153 miljoen is vir verkryging vir 2026-2027 en dit sluit in 'n nuwe primêre skool in Havana,
ter waarde van $75 miljoen. Nuwe skole by Okahanya Park en Klein Ekoepe ter waarde van $26 miljoen elk, 'n nuwe spesiale skool in Windhoek ter waarde van $17 miljoen en addisionele klaskamers en infrastruktuur by die Tobias Anjeko Primêre Skool, Rocky Crest, Hillside, Moses Garweb, Suidroof en Komastura Sekondêre Skole ter waarde van $9 miljoen. Wat die onderwysinfrastruktuur betref, het die Komma Streeksraad ook begin met die aanvullende of eerder om die pogings van die nasionale regering te komplementeer deur die finansiering van die installasie en konstruksie van infrastruktuur in skole reg oor die streek. Dit sluit in dan die installasie van slimborde vir die Abraham Iambro Primêre, Hagi Kengo Poor en Havana Hoërskole teen 'n koste van $400,000. Verskoning. Dan wat die onderwysondersteuning betref, het die Komma Streeksraad 126 Namkol studente bygestaan om hul graad 11 en 12 resultate te verbeter ter waarde van $155,000 in 2026 met 55 studente wat by geakkrediteerde tersiêre instellings ook ondersteuning ontvang het met 'n gekombineerde registrasie fooi van $230,000 met planne om beide programme op 'n jaarlikse basis in stand te hou. Onder die Trust World 2 program is $500,000 toegekend vir die 2025-2026 finansiële jaar met 320 leerlinge van verskillende skole reg oor alle kiesafdelings wat begunstig is met skooluniforms, boeke en ook die verskaffing van skole met laboratoriumtoerusting en die verkryging van stoele, banke, skryfbehoeftes en ook handboeke. Nou, onder die studente finansiële bystand het die kantoor van die goewerneur die uitstaande fooie vir 23 behoeftige studente oor verskeie instellings betaal ter waarde van $310,000. Die kantoor van die goewerneur het ook beurse vir 10 studente van die Komma streek verseker in die nastreef van hul studies by die Tulipohamba opleiding en die evalueringsinstituut in op gebiede soos beroepsgesondheid en veiligheid, gesondheidsdienste en berading. Die kantoor van die goewerneur het ook 'n skenking van 300 stoele en 400 banke ter waarde van $297,000 van die Namibiese Vis Verbruikers Promosie Trust ontvang. Hierdie items sal toegekend word aan skole oor die streek heen as daar aangedui word daar 'n behoefte daaromtrent bestaan. Die kantoor het ook $10,000 van Chico Namibia ontvang wat gaan aangewend gaan word vir die verkryging van skooluniforms vir kwesbare leerlinge in die streek. Wat die hoër onderwysvlak betref, konstruksie van die nasionale skool van medisyne fase 3 by die Hagi Kengop kampus gaan voort teen 'n totale projekkoste van $515 miljoen en is sy ook trots om verslag te lewer dat die konstruksie van die studente nedersetting, die Students Village in Windhoek, ook teen, dis nou al in dokumentasiefase met 'n ontwerp wat goedgekeur is en die konstruksie van die studente behuising is die aangewese reaksie wat die toenemende universiteitsregistrasies betref, die oorbevolking van hostels by die universiteit en privaat huuropsies waaraan daar 'n gebrek is of aanvaarbare lewensstandaarde of nie bekostigbaar is vir ons studente en hul ouers nie. Fase 1 van die NAST satelliet grondstasie wat onder die Universiteit Namibiese Instituut vir Ruimtetegnologie

het ten doel om ondersteuning te bied vir die gebruik van satellietdata vir navorsing, omgewingsmonitering, ramprisikobestuur en ander nasionale ontwikkelingsprioriteite, word ondersteun deur middel van 'n bilaterale ooreenkoms met die Republiek van China. Dit is voltooi en gaan nou oor na fase 2 installasie van 'n projekkoste van 143 miljoen Namibiese dollar. Nou ons besef om deur dis nog 'n omvattende toespraak wat die goewerneur van ons saamgebring het, maar ek is omtrent ook amper seker dat die kantoor van die goewerneur dit ook op hulle amptelike webtuiste beskikbaar gestel het. Dis aan die streeksrede van die eerbare Sam Nujoma, goewerneur van die Komma streek. Ons mag kyk na enkele gedagtes van die maar daar het nogal baie in die streek plaasgevind. Nou dis 17 minute voor 6. Kom ons kyk gou na die persoon wat as die wêreld se luidruchtigste persoon aangewys is en ek kyk nog een kyk of ek hier kan luister hoe hy klink, maar ek dink ek sal maar net na die nuus kyk, daar gee hulle vir hom 'n plekkie. Nou Joseph McGrail Buiten, Australiese lugverkoeler, of dalk is hy op sosiale media platforms te vind. Die is daar, skryf om mens mos 'n naam in, dan skop dit mos nou alles met betrekking tot dit uit. So sy naam is Joseph McGrail, M klein C hoofletter G R A I ja. En hulle sê sy van is Buiten, BATEUP. Australiese lugverkoeler skoonmaker en deeltydse stadsomroeper is nou die wêreld se luidruchtigste persoon. Guinness World Records het verlede week die 58-jarige inwoner van Canberra erken vir die hardste kreet tot nog toe, die woord now, teen 122.4 decibel. Dis op die geraasvlak van 'n kettingsaag, 'n straalvliegtuig wat opstyg en 'n ambulanssirene. Die vorige rekord van 121.7 decibel is in 1994 deur die Noord-Ierse onderwyser Annelisa Flanagan opgestel. Sy het 'n oorverdowende quiet geskree. Die rekordpoging was nie iets waarvoor McGrail Buiten kon oefen nie, het hy Dinsdag gesê. Daar is geen manier dat jy werklik daarvoor kan oefen nie. Jy moet jouself spaar vir die dag, veral met die wêreldrekordpoging, sê hy. Dit het 7 pogings geverg, net vir die een woord, en my stem was die volgende paar dae ook daarmee heen. Dit was verskriklik. So nee, jy kan nie werklik daarvoor oefen nie, maar dis baie pret wanneer jy dit doen, voeg hy by. McGrail Buiten het mededingend luidruchtig geword, toe hy in 2017 deeltyds as die amptelike omroeper van Canberra, stadsomroeper dit is, hoofstad van Australië aangestel is. Hy doen aankondigings op gemeenskapsgeleenthede, skoolfeeste en motoruitstallings. McGrail sê hy het met verskeie woorde vir sy wêreldrekordpoging geëksperimenteer voordat hy op nou besluit het. Sy kreet is op 2 Mei in 'n radioatelier in Canberra deur 'n professionele akoestiese ingenieur en met getuies opgeneem. Die leiers is aan Guinness gestuur wat Vrydag die wêreldrekord bevestig het. Dit is McGrail Buiten se tweede wêreldrekord. In 2019 het hy 'n spoedrekord verbeter vir 'n boogskutter wat 10 pyle skiet. 9 maande later het 'n 7-jarige seun McGrail Buiten se rekord egter met 11.4 sekondes oortref.

Goeiemiddag en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Waarom word die hande beskou as die deel van die liggaam met die meeste bene? Die menslike hand is een van die mees indrukwekkende en veelsuidige dele van die liggaam. Hoewel dit relatief klein is in vergelyking met ander liggaamsdele, bevat elke hand 27 bene. Saam met die twee hande dus 54 bene, wat meer as 'n kwart van die 206 bene in die menslike skelet uitmaak. Die rede waarom daar soveel bene in die hand voorkom, is om die hand uiters beweeglik en presies te maak. Die verskillende bene werk saam met spiere, senings en gewrigte om 'n wye verskeidenheid bewegings moontlik te maak. Danksy hierdie unieke struktuur kan ons eenvoudige take verrig, soos om 'n koppie op te tel, maar ook baie ingewikkelde handelinge uitvoer, soos om te skryf, te teken, 'n musiekinstrument te speel of fyn elektroniese toerusting te hanteer. Die bene van die hand word in 3 hoofgrepe verdeel. Daar is 8 klein polsbene, 5 handbene in die palm van die hand en 14 vingerbene. Hierdie talle klein beentjies bied groter buigsaamheid as wat moontlik sou wees indien die hand uit minder maar groter bene bestaan het. Interessant genoeg het die menslike hand oor miljoene jare ontwikkel om mense te help aanpas by hul omgewing. Die duim, wat beteken dat die duim teenoor die ander vingers kan beweeg, gee meer 'n besondere voordeel wanneer dit kom by gryp, vasmaak

0: en die gebruik van gereedskap. Die groot aantal bene in die hande is dus nie toevallig nie. Dit stel ons in staat om bewegings met ongelooflike akkuraatheid en beheer uit te voer. Daarom word die hande beskou as die deel van die liggaam met die meeste bene en een van die belangrikste instrumente waarmee ons elke dag met die wêreld om ons omgaan. Dis ons hoe verklaar jy dit vir vandag.
1: You get so much more with the ShopRite price. Because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 5kg Marathon Light Brown Sugar for $95 Namibian, 10kg Tastic Long Grain Parboiled White Rice for only $169 Namibian, 99, and 2-litre Right Brand Sunflower Seed Oil for a low $74 Namibian, 99. Deals valid until 5 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.

Dit was Brian Lodge gewees met 'n sesnit getiteld O Anupvastrap Tandanani. Dis so 'n minuut oor 6 en daarmee verwelkom ons u hier by die program. Chalamet en ook mos dat u besef dat u onderneem het, maar dat u so dankbaar is dat u vandag u dankbaarheid met ons of saam met ons gaan deel en u kan vir ons stuur die blits boodskapie na 622 23 622 23 of jy skakel 291 2007 of 291 2008 met die kode in die hoofstad 061 291 2007 of 8 die kode in die hoofstad 061. Dankbaarheid vir die volgende 25 minute.

0: Dankbaarheidsdonor, goeiemiddag. Goeiemiddag,
1: Sherissa. Ek is nou nie so dankbaar nie. Hierdie mense wat
0: vir jou bel. Maar u het een saak van dankbaarheid.
1: Ek voel nogal dankbaar in die mate. Maar ek wil net die ander mense waarsku. Hierdie mense wat vir jou bel en vir jou sê baie dankie, is hierdie jou eie selfoonnommer. Ja, baie dankie dat ek jou selfoonnommer by MTC registreer het onder jou ID. Toe sê my vriend full check, toe sit ek die telefoon af. En ek, die nummer verskyn toen op my scherm, op my telefoon. En ek bel my, nou is ek in de vraag die nummer van MTC. Sy gee my die nummer, ek bel MTC, dus bezig. Ek bel haar terug, maar toe leg ek my phone is geblok. Maar ek stuur haar toe een boodskap en ek vertel haar die incident, wat gebeur het nou. Laat hierdie persoon nou my ID nummer vraag. En van wanneer af bel MTC mense en vraag, sê vir jou dankie dat jy jou nommer geregistreer het. Toe het sê daar uitgekom en my besonderhede gegee, sê ken ons nou my ID nommer, my telefoonnummer. Toe het die dame gesê, hulle sal die voor en toe stuur, hulle is die saak investigate en die telefoonnummer sal gesuspend word. Dink jy nie hierdie dievens is uitgeslapen nie, om nou
0: alles jullie maat. Hulle is ook moedig, nie net uitgeslapen nie, hulle is toch so moedig.
1: Absoluut, en elke keer is het Johannes Haikali, en ek het ons in die ak, en ek het ons met Haikali goed gewerk.
0: Mag die rest van die aand vir u goed verloop.
1: Oké, dank maar Sharifa, alles wat mooi is vir jou.
0: Diezelfde dankie.
1: En die rest van die nasie, ciao ciao,
0: dankie, bye. Dankie, tot ziens.

0: Daar is ook 'n luisteraar wat van haar of hom laat hoor het. Dankbaar vir gesonde familie en vriende. Ek weet nou nie van wie die boodskap hier afkomstig is nie. Dankbaarheid Sondag, goeiemiddag. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Waarvoor is
1: Radio FM.
0: Waarvoor is jy nie besonder dankbaar vandag?

Goeienaand, maatjies. Ek en Teddy sit alweer reg om vir julle mooi musiek te bring. Ons begin dadelik met Kombuis Orkest.

Ai, mooi musiek is darma lekker. En so van mooi musiek gepraat, oom Jan het 'n gitaar en hy kan net so mooi musiek maak.

0: Maatjies, 'n nou stap ons 'n bietjie verder op oom Jan se plaas. En wie sien ek eerste? 'n Volstruis.
1: Volstruisie kan nie vlieg.

0: Bly nou ingeskakel vir die blye boodskap wat hierdie week gelei word deur Dominee Beverly van Wyk.
1: Goeienaand geliefdes. Ons tema is weer eens, ons het gisteraand gepraat oor 'n pappa en sy seun of sy seuns. Vanaand gaan ons weer eens praat oor 'n tweede deel van 'n pappa en sy seuns. Ons skriflesing kom uit 1 Samuel hoofstuk 2 vers 12 tot 17. Die seuns van Eli was egter slegte mense, sonder enige respek vir die Here. Die gebruik van die priesters was, dat wanneer iemand offer bring, die dienaar van die priesters met 'n drietand verkom, sodra die vleis kook, en dit in die pot of bak steek. Alles wat aan die vurk vassit, het die priesters dan vir hulle geneem. Dit was die gebruik vir al die Israeliete wat na Silo toe gekom het om te offer. Maar die dienaar van Eli se seuns het gekom nog voordat die vet gebrand is en het vir die man wat offer gesê, gee vir die priesters vleis om te braai. Hy sal nie gekookte vleis aanvaar nie, net rou vleis. As die een wat offer dan sê, vat soveel as wat jy wil hê, maar die vet moet eers gebrand word, het die dienaar geantwoord, nee, gee dit nou vir my, anders vat ek dit met geweld. Die sondes van hierdie jong manne was vir die Here baie ernstig, want daarmee het hulle die offer van die Here met minagting behandel. Vers 12 sê, die seuns van Eli was slegte mense sonder enige respek vir die Here. In vers 29 vra die Here vir Eli, hoekom het jy meer respek vir jou seuns as vir my? Julle het vet geword van die beste van die offers van my volk Israel. Vers 34 sê, jou twee seuns, Hofni en Pinias, sal op een dag sterf. Eli staan in diens van die Here tesame met sy twee seuns. En 'n bietjie vroeër in die boek Samuel word Samuel in die sorg van Eli gelos. Daar is van ons pappas wie daar is vir ander seuns. Hulle gee leiding, teregwysing en enige iets wat iemand anders se seuns nodig mag het. Maar wanneer hulle eie seuns tereggewys moet word, doen hulle nie wat nodig is nie. Is daar nog pappas wie hulle seuns teregwys? Is daar nog pappas wie hulle eie seuns 'n goeie pak slag gee, want dit is dalk wat hulle nodig het? In hoofstuk 3 vers 11 sê die Here aan Samuel wat hy aan Eli en sy huisgesin gaan doen. In vers 17 vra Eli vir Samuel, wat het die Here vir jou gesê? Samuel vertel hom en Eli antwoord die volgende, dit is die Here se wil, hy is die Here, laat hy doen wat hy dink goed is. Dit wil voorkom asof Eli nie omgee wat met sy seuns gebeur. Miskien kon Eli nog voorspraak doen vir sy seuns. Hy kon hulle nog dalk waarsku oor hulle dade. Eli, as jy hulle dalk getugtig het toe hulle jonk was, miskien Eli, sou jy hulle lewe kon red. Die Here sê vir Eli in vers 29, julle het vet geword. Daar word met Eli ook gepraat. En dit wil klink asof Eli nie die regte voorbeeld aan sy seuns gestel het nie. Hoe sal ons seuns weet wat die regte ding is om te doen?

0: as hulle nie die voorbeeld in hulle huis sien nie. In 1 Samuel 1 vers 9 gaan Hanna na die tempel en die priester Eli het by sy gewone plek by die ingang gesit. Hoe aktief is ons? Sit ons elke dag op ons gewone plek? Kyk ons na elke situasie vanuit een oogpunt? Ons luister na ons seuns wanneer hulle weergawe gee. Ons beweeg nie om ondersoek in te stel waarmee ons seuns besig is. Ons ken nie hulle vriende, ons weet nie wat hulle belange is nie. Kry ons 'n waarskuwing dat ons seuns met verkeerde dinge besig is, is ons die eerstes wie hulle verdedig. Daar is van ons seuns wie ook nie reg gehelp wil word nie. Kom ek lees vir u 'n paar verse uit Spreuke. Spreuke 29 vers 1 lees as volg. Wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, stort skielik in een. Niks kan dan weer vir hom herstel bring nie. Spreuke 29 vers 15 lees as volg. 'n Pak sla en 'n teregwysing bring wysheid. 'n Kind wat aan homself oorgelaat is, steek sy ma in die skande. Spreuke 29 vers 17 lees as volg. Leer jou seun wat dissipline is en jy sal gerus wees oor hom. Kom ons vra net die seën van die Here oor vanaand se woord. Dankie Here dat u in die woord vir ons maniere gee of u sê vir ons deur u woord dat dit belangrik is om ons kinders te tugtig. Here, ons lewe in 'n wêreld waar ouers nie meer kinders slaan nie. Here, daar moet met hulle mooi gepraat word en soms het ons kinders 'n goeie pak slaan nodig, soos wat u in u woord sê. Here, gee dat elke pappa vanaand wie my luister sal gehoor gee as hulle seuns of hulle dogters 'n pak slaan nodig het. Gee Here dat hulle dit wel sal doen sodat ons geruster in ons ouer jare kan wees oor ons kinders. En ek bid dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen.
1: Die blye boodskap word hierdie week gebring deur Dominee Beverly van Wyk. Bly gerus ingeskakel vir die nuus om 7:00.

U is by Hartklop FM. In finansie 7:00 nuus, 'n Nudo parlementslid vra wanneer ingediende mosies vir debat geskeduleer gaan word. 'N nuwe koper en goudmyn kan 'n belangrike ekonomiese dryfveer vir die Irongo-streek word. En Suid-Afrika sê sy beleid van ongebondenheid moet nie met neutraliteit verwar word nie. Goeienaand, ek is Olga Millard. Vita Rui Kandurodhu, 'n Nudo LP, het gevra wanneer mosies wat deur parlementslede ingedien is vir debat in die nasionale vergadering geskeduleer gaan word. Kandurodhu het 'n punt van orde geopper en gevra watter maatreëls in plek is om mosies te hanteer wat nog nie bespreek is nie. Hy het spesifiek na die witskrif oor die nasionale waterbeleid as een hiervan verwys. Eerste minister Elijah Ngurare het dieselfde kommer gehad en gesê soortgelyke kwessies is reeds van tevore geopper oor parlementsvrae wat deur die uitvoerende gesag onbeantwoord bly. Ngurare het 'n meganisme voorgestel om skakeling tussen die uitvoerende gesag en parlementslede moontlik te maak oor sake wat nog nie gereed is vir beleidsformulering nie. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kongelwa Amadila, het erken dat die kwessie al by verskeie geleenthede geopper is en dat vorige pogings om 'n oplossing te vind nie goed deur lede ondersteun is nie. Kongelwa Amadila het gesê sy hoop lede sal uiteindelik konsensus bereik oor hoe om mosies en vrae wat steeds voor die nasionale vergadering dien te hanteer. 'N nuwe koper en goudmyn wat na verwagting binne die volgende 2 jaar met produksie gaan begin, kan 'n groot ekonomiese dryfveer vir die Irongo-streek word. Dit sal werksgeleenthede skep, plaaslike ondernemings 'n hupstoot gee en miljoene se beleggings lok. So het Lazarus Kanelombe, voorsitter van die Irongo-streeksraad, tydens die sooispitseremonie van die Hope & Gorop koper en goudprojek naby Gobabep gesê. Kanelombe beskryf die projek as meer as net die begin van 'n mynbedrywigheid. Hy sê dit verteenwoordig 'n beduidende stap in die rigting van ekonomiese groei, industriële ontwikkeling en langtermyn voorspoed vir Namibië. Die myn wat in die historiese Matchless kopergordel geleë is, word beskou as een van die land se mees belovende mynontwikkelings vir die

0: nabye toekoms. Onafhanklike haalbaarheidsstudies voorspel 'n netto huidige waarde van sowat 46 miljoen Amerikaanse dollar met goeie opbrengste wat vir beleggers verwag word. Inwoners van die Ndonga Lenena kiesafdeling in Kavango Oos sê hulle gaan steeds onder watertekorte en 'n gebrek aan toegang tot gesondheidsdienste gebuk. Die inwoners het tydens 'n vergadering met die leierskap van die Kavango Oos streeksraad oor hulle stryd gepraat. Johannes Mandani, voorsitter van die plaaslike ontwikkelingskomitee, sê mense drink steeds water uit die rivier. Dit stel hulle bloot aan siektes soos bilharzia en diarree, as ook aan krokodilaanvalle. Die plaaslike inwoners sê 'n tekort aan verpleegsters by gesondheidsfasiliteite in die kiesafdeling is nog 'n bron van kommer. Bejaarde inwoners het hulle ontevredenheid oor laat pensioenuitbetalings gelig. Anselm Marungu, die raadslid vir die Ndonga Lenena kiesafdeling, sê die kwessies wat deur die inwoners geopper is, is geldig. Hy sê die waterprobleme duur al lank voort, maar dat dit die nodige aandag sal geniet. Die raadslid sê, ondanks die talle knelpunte wat geopper is, het die regering wel oor die jare heen beduidende vordering gemaak met die bou van genoeg skole en die verskaffing van elektrisiteit aan inwoners. Die Kavango Wes streeksraad het sy strategiese plan vir 2025 tot 2030 amptelik op Nkurunkuru bekend gestel. Die plan prioritiseer hulpbronne, verbeter koördinering en samewerking en rig volhoubare groei. Dit bied ook 'n raamwerk vir beleid en besluitneming, meetvordering en is daarop gemik om beleggings te lok en lewensgehalte te verbeter. Amptenare sê die strategiese plan sal die streek se werk met nasionale prioriteite belyn. Dit sluit in Visie 2030, die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan of NDP6, die Swapo-party se manifest, die desentralisasiebeleid en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte. Die plan sal na verwagting 'n beraamde begroting van meer as 160 miljoen dollar vir bedryfskostes benodig en 'n totale ontwikkelingsbegroting van 2,3 miljard dollar. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Suid-Afrika sê sy beleid van ongebondenheid moet nie met neutraliteit verwar word nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het gereageer op onlangse opmerkings wat aan Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika toegeskryf word. Die regering sê Suid-Afrika sal hom nie in geopolitieke mededinging laat insleep of onder druk geplaas word om kant te kies nie. Daar is beklemtoon dat die land se buitelandse beleid onafhanklik is en op dialoog, vrede en nasionale belange fokus. Die departement sê in 'n verklaring, hoewel die Suid-Afrikaanse regering nie betrokke raak in openbare geskille met plaaslike gesante nie, noodsaak hierdie opmerkings 'n duidelike herbevestiging van die leidende beginsels. Die verklaring lui dat Suid-Afrika as 'n soewereine staat 'n onafhanklike buitelandse beleid volg wat stewig geanker is in die beginsel van ongebondenheid. Die regering sê die prioriteite is inklusiewe dialoog, wêreldvrede en nasionale belange. Die departement het ook gewys op die inherente teenstrydigheid daarvan om in die openbaar onder die vergrootglas geplaas te word oor Suid-Afrika se betrokkenheid by Iran en China, presies dieselfde state waarmee Amerika self aktief interaksie het. Nigerië se senaat het 'n wetsontwerp goedgekeur om staatspolisiedienste tot stand te bring wat die veiligheidsuitdagings in Afrika se mees bevolkte land moet aanspreek. Sodra die Nigeriese president Bola Tinubu die wetsontwerp onderteken, sal die Wes-Afrika land wegbeweeg van 'n sentrale polisiestelsel na 'n federale model. Dit sal individuele state toelaat om hulle eie polisiedienste te vestig en te bedryf. Op Yemi Bamidele, die Senaat se meerderheidsleier, het tydens die debat in die Senaat die wetgewing beskryf as 'n uitvoerende wetsontwerp wat deur Tinubu oorgedra is. Hy sê dit verteenwoordig een van die mees beduidende grondwetlike hervormings in die land se demokratiese ontwikkeling. Die Senaat sê die maatreël is noodsaaklik gemaak deur die toenemende kompleksiteit van veiligheidsbedreigings reg oor die land. Dit sluit in terrorisme, bendes, ontvoerings, gemeenskapsgeweld, gevegte tussen boere en veewagters, kubermisdaad, georganiseerde misdaadnetwerke en ander transnasionale misdade wat toenemende druk op die bestaande polisiestelsel plaas. En Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez sê die dodetal weens die kragtige aardbewings wat die land getref het, het tot 164 gestyg, terwyl 971 beseerdes tot dusver aangemeld is. Rodriguez sê die aardbewings het 30 naskokke veroorsaak. Reddingspersoneel van reg oor die land word ontplooi om pogings op die gebiede wat die swaarste getref is te konsentreer, veral in die deelstaat La Guaira en die groter Caracas gebied waar 10 geboue ineengestort het. Sy het 'n beroep op die privaat sektor gedoen om reddingsoperasies te ondersteun deur swaar masjinerie wat nodig is vir die soek- en reddingspogings te verskaf. Rodriguez sê sy het met talle staatshoofde en die koördineerder van die Verenigde Nasies in Venezuela gepraat. Sy sê gespesialiseerde reddingsspanne wat deur die VN gesertifiseer is, is reeds op pad na die land om met die reddingswerk te help. Sy het ook planne aangekondig om spesiale kredietfasiliteite deur sowel openbare as privaat banke beskikbaar te stel vir ondernemings en fabrieke wat deur die ramp geraak is. Daarbenewens sal spesiale bystand deur die regering se Patria maatskaplike welsynstelsel verskaf word aan werkers wat hulle werk verloor het. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. 'n Nido parlementslid vra wanneer ingediende mosies vir debat geskeduleer gaan word. 'n Nuwe koper- en goudmyn kan 'n belangrike ekonomiese dryfveer vir die Irongo-streek word. En Suid-Afrika sê sy beleid van ongebondenheid moet nie met neutraliteit verwar word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
2: Het jy geweet dat identiese tweelinge se vingerafdrukke van mekaar verskil? Dit is toch interessant, nie? En, het jy geweet dat rente wat jy op jou NAMPost belegging verdien, vir individue belastingvry is? Dit is mos nou werklik interessant. Die rentekoers wat jy op jou NAMPost beleggingsrekening verdien, is nie net mededingend nie. Die rente wat jy verdien is inderdaad belastingvry vir individue. Daar is ook geen jaarlikse administrasiefooi nie. Interessant, nie? Skakel NAMPost tolvry oor jou NAMPost beleggingsrekening by 0800 010 999. NAMPost, we deliver more.
3: jou weer op Hardklop FM.
2: Welkom by die uitsendings van Hardklop FM. Voordat ons by die verwagte weervooruitsigte vir môre, 26 Junie 2026 kom, net eers 'n uitnodiging om 10:00 vanaand ingeskakel te wees vir die sokker wêreldbeker kragmeting tussen Curaçao en Ivoorkus. En tydens die wedstryd is dit ook die wedstryd tussen Ecuador en Duitsland wat plaasvind en gaan ons van ons luisteraars ook op hoogte hou van wat die telling in die betrokke kragmeting is. Die verwagte weervooruitsigte vir môre dan nou 26 Junie 2026 aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Ons begin oor die suidelike plateaurand en die weerkantoor verwag dat dit daarso gedeeltelik bewolk en matig tot warm sal wees, ook ligte reën en donderbuie wat moontlik is. Die res van die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm op plekke, winderige weerstoestande wat steeds oor die binneland sal voorkom, taamlik sterk tot sterk winde wat oor die sentraal en oostelike gebiede van die binneland kan waai. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, ligte reënbuie is moontlik langs die sentraal en suidkus. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Minimum en maksimum temperature: Arandas 11-18, Arenos 12-26, Aroab 12-24, Aos 10-20, Buitepos 11-24 en Hana 14-28. Gobabis 12-26, Grootfontein 11-25, Elana Fidi 14-29, Henties Baai 12-16, Karasburg 14-29, Verskoning 14-24 en Katima Malelo 7-27. Ketmanshoop kan 13-23 te wagte wees, Skorrigas 13-30, Maltehe 11-23, Marienthal 12-25, Lüderitz 12-16, Kurunkuru 13-27, Noordover 13-22 en Okahao 11-29. Okakarara 12-26, Okokoyo 15-28, Okongo 14-28, Omeruru 12-28, Omuthia 13-29, Ondangwa 15-31, Opuo 15-32, Oranjemoen 12-15, Oshakati 15-32 en Oshinene 11-25. Oshivarongo 14-26, Otapi 15-29, Utsu 14-27, Riobot 11-23, Rundu 13-28 en Sesfontein 12-28. Swakopmunder kan gereed maak vir 12-16, Terrasbaai 12-17, Tsumkwe 11-27, Tsumeb 12-27, Walvisbaai 11-16 en Windhoek 12-23. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing: 'n laagwater môreoggend om 18 minute oor 7, hoogwater om 17 minute voor 2 môre middag en weer laagwater môre aand om 24 minute oor 7. Sonsopkoms en ondergang vir môre hier in die Windhoek omgewing: opkoms môreoggend 29 minute voor 8 en die sonsondergang weer môre aand om 17 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika: Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Lusaka en Harare sonnig en matig, Maputo sonnig en warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig. Johannesburg sonnig en matig, Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig en die wind oor die Kaap lig tot matig suidoos. Temperature: Luanda 17-23, Lusaka 9-22, Harare 6-21 en Maputo 15-26. Gaborone 6-21, Johannesburg 10-18 en Kaapstad 12-19. Ons sluit af deur die voorspelling vir Namibië te herhaal en ons begin oor die binneland en wel oor die suidelike plateaurand waar gedeeltelik bewolk en matig tot warm toestande verwag word terwyl ligte reën en donderbuie moontlik is. Die res van die binneland gedeeltelik bewolk en warm en dit behoort selfs op plekke bloedig warm te wees. Winderige weerstoestande wat steeds oor die binneland kan voorkom en 'n taamlik sterk tot sterk wind wat oor die sentrale en oostelike gebiede van die binneland kan waai. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, ligte reënbuie is moontlik langs die sentraal en suidkus terwyl die wind langs die kus lig tot matig suidoos tot suidwes behoort te waai. Die verwagte weervooruitsigte vir môre 26 Junie 2026 is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Nou kan jy gerus ingeskakel bly vir lekker Afrikaanse musiek en onthou so slap voor 10 vanaand weer regstreekse kommentaar oor die sokker wêreldbeker eindtoernooi kragmeting hier op Hardklop FM en die kragmeting wat ons vanaand vir ons luisteraars bring is die ene tussen Curaçao en Ivoorkus. Bly gerus daarvoor ingeskakel.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir vandag, geskryf deur Stefan Joubert. Altyd bekommerd, Psalm 37 vers 8. Moenie kwaad word nie, laat staan liever jou woede, moenie ander benui nie, dit lei net tot jou nadeel. Die Amerikaanse navorser Dan Gilbert het bevind dat mense van nature probleemraaksieners is. In een van sy studies oor geluk kom hy tot die gevolgtrekking dat mense oor die

algemeen slegte beoordelaars is van dit wat hulle gelukkig maak en wat nie. Selfs wanneer probleme afneem of verdwyn, soek mense dadelik weer na 'n nuwe paar krisisse en moeilikhede om hulle mee besig te hou. Of hulle skep soms 'n paar nuus om hulle oor te bekommer. Of hulle kies om klein probleme skielik as baie groter te beskou as wat dit van tevore was. Mense sit gedurig hulle hoop op 'n beter môre, maar hulle kan nie raak sien wanneer hulle op daardie einste groen weivelde begin rondloop waaroor hulle gedurig gedroom het nie. Dalk is dit hoekom Dawid in Psalm 37 skryf dat ons nie moet kwel oor al die moeilikheid in die lewe nie. Ons moet rustig voortgaan met ons eie lewe terwyl ons die Here met oorgawe dien. Ons moenie foutvinders en probleemuitsniffelaars wees nie, maar probleemoplossers. Ons moet fyn kenners wees van die goeie dinge wat die Here doen en van al die mooie dinge wat in mense se lewens gebeur. Dan daag vreugde regtig op in ons lewe. Ons moet elke dag doelbewus kies om die Here se goedheid in mense se lewens raak te sien. Ons moet op die uitkyk wees vir elke stukkie liefde en deernis wat sy hande werk en ander weerspieël. Liewe Here, maak asseblief ons oë oop vir al die mooi wat U in die lewe oor ons pad laat kom. Ons bid dit in U naam. Amen.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Yes, yes.

Sal onder leiding van 'n Diek advokaat en Ivoorkus onder aanvoering van Emmerse Faye en hierdie kragmeting wat daar in die Philadelphia stadion plaasvind as deel van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Vir my Andries moet ons sommer baie lekker om saam met jou te kuier so, wil ek amper sê laat nag en gaan vir jou die tot aan die einde van hierdie kragmeting dan nou op hoogte hou van hoe sake dan nou verloop. Ons gaan binnekort oorskakel en om ook na die volksliedere van beide hierdie spanne te luister en ons skakel sommer dadelik oor en dit vir die volkslied van Curaçao.

volkslied van Ivoorkus op die Philadelphia Stadion. En dis Ivoorkus wat met hulle oranje uitrustings gaan speel vanavond hier op die Philadelphia Stadion. En ons hier by Hardklop FM sien uit daarna om vir jou geselskap te hou vir die duur van hierdie stryd in groep E. En die ander twee spanne in hierdie groep is Duitsland en Ecuador, wat nou terwyl hierdie kragmeting in die Philadelphia stadion in die gang is, gaan die kragmeting tussen Duitsland en Ecuador ook binnenkort begin. Ons gaan nou later bietjie kyk na die permutasies, maar kom ons kyk eers gou hierso na die Ivoorkus se span. Ivoorkus met Fofana, wat hulle vorige kragmeting teen spesifiek Duitsland, wat ek uitgesaai het, heel skaflik vertoon het. So, die agterste vier vir Ivoorkus is dan nou Douwe. Hy het 17 op sy rug, Osame Diomande het 2, Kosono het 'n nommer 7 op sy rug en Opperi 13. Daar is ons Osame Diomande en ook 'n Jan Diomande wat in die middelveld speel met 'n nommer 11 op sy rug, Sangarei 18, die kaptein Kessi het 'n 8 op sy rug en Diallo 15. En dan voorlangs is het Pepe met 19 op sy rug en Bonnie met 9 op sy rug. Die span van Curaçao, wat ook bekend staan as die Blou Brander, die het vir speler met die naam Roem as hulle doelwagter. Dan speel hulle met 'n vyftal in die agterlangs. So dit is dan nou Fonwil 24, Floranus 5, Obespo 13, verskoning 18, Gari 3, Brennet 20. En dan voorlangs, of in die middelveld, is het Joninho Bakuna. En langsom is het Leandro Bakuna met een nummer 10 op sy rug. Joninho Bakuna het een 7. Comenencia het een 8 op sy rug. En Chong 21. En dan voorlangs is het Locadia wat met een nummer 9 op sy rug dan nou gaan kyk of hy vir Curaçao kan doele aanteken. Ivoorkus, soos jy kan dink, hulle bynaam is die olifante, en hulle gaan speel met hulle helder oranje uitrustings. Jy kan hulle nie makkelijk miskyk hier op die veld nie, en op die Philadelphia stadion, en ons gaan binnenkort dan ook vir jou sê van waterkant tot waterkant speel elkeen van hierdie spanne. Maar Fofana, wat tot dusver eindelijk heel skaflik vertoon het. As ons kyk na die puntestand in groep E, Duitsland is alreeds deur na die volgende ronde toe. Hulle het 6 ligapunte. Die Ivoorkus is tans in die tweede plek met 3 ligapunte. Ecuador is derde, hulle het 1. En Curaçao is tans in die laaste plek, hulle het 1 ligapunt. So, vir Curaçao, om deur te dring na die volgende ronde toe, moet hulle hierdie kragmeting wen. En hulle moet hom sommer goed wen. Hulle moet, want dan beteken het, as hulle hierdie kragmeting wen, hulle gaan dan op 4 punte staan, en die Ivoorkus het dan net 3, so dan gaan hulle deur. As Ecuador vir die haas uit die hoed uitdruk en vir Duitsland klop, dan beteken het Curaçao moet ver wen. Hulle moet met ten minste, kom ons sê hier in die richting van 7-8 doele, moet hulle wen teen die Ivoorkus om dan nou deur te dring na die volgende ronde toe. Dis indien Ecuador daarin sou slaag om Duitsland te wen. So op hierdie stadium lyk dit asof het Ivoorkus en Duitsland is wat gaan deurdring na die ronde van 32 toe uit groep E uit. Die Blou Brander, dit is hoe die Curaçao ook bekend staan. Hulle africhter is Diek Advokaat. En die Ivoorkus wat bekend staan as die olifante, hulle africhter is Immersey Fay. En die skeidsregter in vanaandse kragmeting is meneer Glenn Nyberg. Meneer Glenn Nyberg. Nyberg. En hy gaan sake fyn dophou op die Philadelphia stadion. En tot dusver nog al die kragmetings wat op hierdie veld gespeel is, wat 68 plus 1000 toeskouers dan nog gelok het, onder andere Brasilië, wat ook hier gespeel het. So die Ivoorkus, wat in die eerste helfte met hulle oranje uitrustings van links
na rechts voor ons gaan voorbij speel, so hulle sal graag wil doele aanteken aan die suidekant van die veld, die spelers van Curaçao, wat in die eerste helft van rechts na links voor ons voorbij speel, dis nou hier uit de hoofpaviljoen perspectief, en hulle sal dan nou graag wil doele aanteken aan die noordekant van die veld. En die spel wat ook nou so pas begin het tevens is al so 30 sekondes lang en die voorkus wat afgeskop het en dadelijk die bal na hulle agterste driehoek toe gestuur het waar Dewey, Diomande en Kosso nou die bal uiteindelik dan nou deurgee daar na die voorste linie toe maar dan word hulle net binnenkant die halfgebied van Curaçao word hulle gestuit en hulle is weer terug binnenkant hulle halfgebied, hulle het nou door aan die oorkant van die veld het hulle probeer deurgaan en nou sit hier die achterveld het een lang aangee en dit is die doelwagter Room van Curaçao wat die bal net oor die doodlijn laat gaan so het het was daar een geleentheid vir Pepe een verskoning vir Bonnie gewees om die bal te beheer maar die bal, die aangee was effens te hard gewees, so Curaçao en Ivoorkus wat dan om mekaar wat dan stake gaan uitstook spookie so nou sit Curaçao wat op die aanval is al met die middelveld langs nou is hulle 5 meter binne aan die doelwagtersgebied en hulle skiet maar dit is in die hande van Fofana hy stamp die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld stamp hy dit uit en dis Dewey wat die bal eerst weer teruggee daarna Osame Diomande en dan is het Chong wat druk

plaas op die verdediging van Ivoorkus en die bal is uit hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Doe wat die weer die, wat nou die bal gaan ingooi, dis so ja 15 meter vanaf die doodlyn hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld en dan wil het lyk asof Corosao die bal afgeneem het, maar hulle het nie of hulle het die bal afgeneem, maar hulle stuur hom ver terug daar na Roem toe. Roem lê onder, klim onder die bal in. Die bal kom te lande hier in die middelsirkel en nou kom hulle hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe waar Floranus uiteindelik die bal veld opskop waar Locadia die bal nie lekker kan beheer nie en Kosono en Operi daar aan die oorkant van die veld wat nou eers bietjie kyk of hulle die bal verder kan veld opneem. Hulle is bykans op die middellyn, is nou so 5 meter binnenkant hulle halfgebied, kom hier na die middelsirkel toe. Kosono daar aan die oorkant na Orpi. Hy het vir Jan Diomande daar voor hom, maar eers weer terug na Kosono. Speel so bietjie kat en muis op die oomblik en dan is dit Komenencia en Chong wat goed verdedig daar aan die oorkant van die veld. Ivoorkus, hier kom hulle na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Doe. Doe vinnige aangee daar na Diallo. Weer terug na Doe. En ook Kessie die kaptein wat daar so betrokke is en op die ouene weer Diallo. Nou gaan hy middelveld toe. Maar dis eintlik 'n bietjie van 'n retireer wat hulle nou eers weer speel. Nou is het Sangare. Sangare, hy wil het deur skop gee daarso. Dan is het Ivoorkus wat lyk asof hulle 'n gat kan slaan, maar baie, baie vinnig die verdediging weer toegemaak. Hier kom Ivoorkus nou. Hulle is net 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied hier in die linkerkant, verskoning aan die rechterkant van die veld. En dan mik hulle vir 'n dwarskop daar na die oorkant toe. Maar Corusaus, Florianus en Obespi het hulle toegemaak. Nou sit Ivoorkus binnenkant die doelwagtersgebied. En Obespi wat eerder Obispo wat daar so baie goed verdedig het. Nou sit Chong hier in die middelveld. Nou een harde skop Locadia daar na die oorkant toe. En hier so kom die blauwe brander. En aangee daar na die oorkant toe na Chong. Die gaan verlore. En hier is een geleentheid nou vir Ivoorkus om met die teenaanval te kom. Maar is Brennet wat eers die bal hier dwars oor die veld aangee na Floranus en weer terug daar na Obispo en dan uiteindelik besluit hulle gaan daar in die middelsirkel toe. Chong wat daar so sy voete onder hom uitgeneem word, maar hy beheer die bal mooi. Nou is dit 'n dwarskop vir Corsao hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe en dit is bedoel vir Juninho Bakuna, maar al wat gebeur is die bal word afgeneem. Daar so is 5 minute verstreke in hierdie kragmeting tussen Ivoorkus en Corosao. En 0 doele vir Ivoorkus, 0 vir Corosao. Corosao het 'n redelike loosing in hulle een kragmeting teen Duitsland gekry. So hulle doele verskil is minus 5. So vandaar dat as hulle hierdie kragmeting wen, dan moet hulle hom ver wen. Vooral as Ecuador dan nou ook verras deur bijvoorbeeld vir Duitsland dan nou te klop, wat ek dink nie regtig waar gaan gebeur nie. Het gaan gou kyk die telling op hierdie stadium en die kragmeting tussen Duitsland en Ecuador. Daar is dit na 6,5 minute se speeltyd is dit nog steeds Duitsland het 'n doel aangeteken, Duitsland 1 en Ecuador 0. Duitsland 1, Ecuador 0. Maar terug by die aksie op die Philadelphia stadion, waar dit Ivoorkus en Corosaos wat in mekaar te staan kom. Teen die oorkantste kantlyn is dit Ivoorkus se Jan Diomande, wat daar so in die binnenveld toe kom. Dit is 'n doel! Dit is 'n doel vir Ivoorkus. Fantastiese spel daar uit die kantlyn uit, daar op die linker vleuel. Word daar 'n verdediger geklop en dit is op die ouende Bonnie wat die binne aangee kry en die Dulok se nette laat wapper en in die 7de minuut is dit Ivoorkus wat die telbord aan die rol sit met 'n doel deur Bonnie en 1-0 wat Ivoorkus dan ook voorloop en hulle ondersteuners hier in die Philadelphia stadion, die is in hulle noppies. Goeie werk daar in die oorkant gewees. Eindelijk was het een aangee wat
onderskep is deur Kurosaal en die aangee wat nie lekker beheer is nie, het toe op die ouende 'n geleentheid geskep vir Ivoorkus om 'n doel aan te teken. En die manne wat die aangee gemaak het daar uit die oorkant van die veld was Pepe met 'n nommer 19 op sy rug en Bonnie wat 'n nommer 9 op sy rug het wat dan nou die doel aangeteken het. En die televisie wys hierso die beeld van Chong van Kurosawa wat glad nie gelukkig is met hierdie uitkoms nie. So Jan Diomande wat daar aan die oorkant uit die aangee gemaak het na Nicolas Pepe toe. Sorry, verskoning, dat was Nicolas Pepe wat is het Nicolas Pepe wat hierdie doel aangeteken dat ons net gegooi hierso seker maak op hierdie as Nicolas Pepe wat dan nou die doel aangeteken het, verskoning, dit was nie Bonnie gewees nie, Nicolas Pepe met een nummer 19 op sy rug wat die doel aangeteken het. En na 8 minute is die speeltyd in hierdie kragmeting tussen Kurosawa en Ivoorkus is die telling 1 vir Ivoorkus, 0 vir Kurosawa. 8 minute en 25 sekondes reeds verstreke. En soos gesê, die telling in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland, daar so is die telling op die oomblik 1 elk. 1 elk wat die telling daar so is en die doele lyk my is besig om te in te vlieg. Nielson Angulo, nie verskoning, die doel deur vir Ecuador is aangeteken deur Nielson Angulo en die doel vir Duitsland is aangeteken deur Leroy Sané. Maar nou is dit weer die Ivoorkus op die aanval en hulle skorrel daar vir die linkerkantste hoek van die doelhok en dit is 'n goeie poging deur Diallo hier vanuit die hoofpaviljoen kant van die veld. Maar die bal rol of dan nou vlieg verby die aan die regterkant van die doel linkerkant verskoning linkerkant van die doelhok verby. En pla glad nie vir Roem die doelwagter van Kurosawa. 1 doel vir die Ivoorkus, 0 vir Kurosawa. 10 minute verstreke in hierdie kragmeting. En ons gaan julle so tussendeur of vir jou so tussendeur ook op hoogte hou van wat in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland dan nou aan die gang is. Daar so is die telling op hierdie stadium 1 elk. Nou sit die Ivoorkus wat bietjie onder druk, die bal hier uit die middelsirkel uit te terugstuur daar na Fofana toe, hulle kaptein. En is Fofana wat eers gegee na daar Kossonou toe oorkant van die veld, dan middelveld toe na Sangarei. Dan ten die oorkantste kant klein Jan Diomande. Eers weer terug daar na Kossonou. En Osame Diomande. Dan sien hulle, daar is moontlik gaping hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Doe, wat te sien hoe word die bal afgeneem. Nou sit Kurosawa hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dat is blik aan die doelwagtersgebied hier in die linkerkant van die doelgebied. Hier in die noorde kant van die veld. En dan is het Doe en Osame Diomande. Wat daai aanval fnuik. En dit is Ivoorkus wat nou besit wil hê van die bal. Maar Kurosawa wat het weer afgeneem het. En nou is hulle hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Is hulle besig om te kyk of hulle so bietjie kan weer middelveld toe langs gaan. Nou is hulle 10 meter by die kan die doelwagtersgebied. Chong, hy het besit van die bal. Nou is hy binne kan die doelwagtersgebied daar aan die rechterkant. Die kom een dwarskop. Fofana wat die bal grond langs uitstamp met sy vuis. Hy duik so op die grond en die bal wat dan nou hy uitstamp daar na die oorkant toe. En Ivoorkus wat met 'n teenaanval wil gegaan het daarso, maar die skeidsregter is in die pad daarvan aangee. En dit was 'n goeie geleentheid gewees vir Kurosawa nou daar uit die regterkant van die doelgebied uit. Kurosawa is lus om te speel.
Hulle het ook nog 'n kans om deur te dring na die ronde van

30 toe. Om miskien net gou-gou so vinnig op te sorg som, daarsoos 48 spanne wat deel is van vanjaar se FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Dis heel wat meer as wat daar in die verlede was. En hulle is in 12 groepe ingedeel. En al die spanne wat dan nou bo-aan hierdie 12 groepe eindig, die eerste en die tweede plek, die kwalifiseer dan nou vir die ronde, vir die eerste fase van die uitklop stryd. En dan die 8 beste tweede plekke, die kwalifiseer dan nou ook om aan die uitklop ronde deel te neem. So, daar is ons 48 spanne, waarvan 32 dan nou gaan deurdring na die ronde van 32, wat beteken 16 spanne gaan dan nou deurdring na die eerste fase van die uitklop rondes toe, en na 32 uit die aard van die saak word dan ons nou 16, daar 16 word 8 vir die kwart eindstryde, na 8 word 4 vir die half eindstryd, en daai 4 spanne word dan op die ouene 2 wat in die eindstryd gaan speel, en die eindstryd wat die 19de Julie dan nou gaan plaasvind. En tot dusver is die plan dat ons het beslis vir ons luisteraars gaan uitsaai hier op Hartklop FM. Nou sit Korosao op die aanval hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld, waar daar soos Kessie, Diallo, Douwe en Osmane Diomande wat hy aanvalsgeleend het hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld vinnig in die kiem gesmoor het. Nou eers weer door na die oorkant toe, terug na Vonwel hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld, maar dan sien jy daar gaan gaten toe, terug na Floranus. Nou is het weer Vonwel hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld. En hy gee die bal daar so vir Joninho Bakuna. Korosao wat nou so 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied is, dan gee hulle daar na die oorkant toe. En dan is het nummer 3 waar daar so aanlei met een harde skop. En die bal is net links van die doelhok voorbij. Hier in die middelveld uit is het Gari van Korosao wat aangelei het daar na die doelhok toe. En die bal is nie ver mis nie. Hy is so net links van die linkerreg op paal is hy verby. En Fofana was in posisie gewees om te keer dat daar moontlik 'n doel aangeteken gaan word. 14.5 minute verstreek in die kragmeting tussen Ivorcus en Korosao, en Ivorcus wat met 1 doel 10-0 voorloop. En in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland, daar is dit in die 9de minuut Nielsen Angulo van Ecuador wat 'n doel aangeteken het. In die 2de minuut is dit Leroy Sané wat vir Duitsland 'n doel aangeteken het. So die telling in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland 1-1. Eers weer 'n bietjie kat en muis wat daar so gespeel word in hierdie kragmeting. So dan net gegooi hierso. Uitkom by bietjie van die statistiek as die bal uit is daar aan die oorkant van die veld, maar dis Korosao wat die bal oor die kantlijn laat rol. Jan Diomande wat deel was van die proses om die doel aan te teken vir Ivorcus so rukkie gelede, en hy het daar uit die oorkantste op Ivorcus se linkervleuel het hy daar so 2-3 verdedigers geklop, 'n dwarskop gegee, en dit was Nicolas Pepe wat op daai bal losgesak het soos 'n valk op 'n muis, en die doel aangeteken Nicolas Pepe. Op hierdie stadium as mens kyk na die balbesit, ek het gegoed by daai stukkie statistiek dan nou kom. Op hierdie stadium balbesit 32% aan Korosao, 68% aan Ivorcus. Ons het eers weer Ivorcus wat op die aanval is hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld. Douwe gee binnenveld toe. Dan is hulle net buitenkant die doelwagtersgebied, maar dis alles hier so in die hoofpavillon kantlijn van die veld. 5 meter vanaf die doelwacht, vanaf die doodlijn skop hulle nou binnenveld toe. Onder die bal daar so is dit Obispo wat met die kop stamp die bal veld op probeer stuur, maar vorder nie veel nie. Nou is hulle weer dan in die linkervleuel toe daar in die oorkant. En ongelukkig vir Sangare hier in die middelveld uit val hy so effens oor sy voete, en met daai wat hy so struikel voor hom toe gaan, skop hy die bal bietjie te hard.
En hy skop die bal oor die doodlijn so Roem wat weer besit het en spel hervat het. Probeer hulle eers hier deur Vonwil en Floranus hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld voordat hy terug gaan daar na Roem toe. Hy skop hom lig langs tot uit hy in die middelsirkel op die middelkolletjie land. En vandaar is dit Ivorcus wat die bal afgeneem het. Nicolas Pepe vir Ivorcus wat die doel behaal het. En hy is net gegaan by Pepe se se statistiek weer uitkom. Och, nou is het weer weer daar uit die oorkantste vleuel uit hier in die suidekant van die veld waar Jan Diomande weer een dwarskop gegee het en so het het was het een tweede doel vir Ivorcus gewees en hierdie keer was die kaptein Kessie was hy ook betrokken gewees en die uiteinde is dat Curaçao wel besit het van die bal en uit hulle eie halfgebied uit gaan hulle nou eers daar na Chong toe in die middelsirkel en dan Chong word besit van die bal op neem op Perry uit die bal oorkant terug na Kosonou toe en ons het laatst gesê die balbesit is op hierdie stadium 68% daarvan nou al 70% van die balbesit behoort aan Ivorcus 30% aan aan Curaçao die Ivorcus wat al 3 keer aangelê het na die doelhok toe 2 keer deur Curaçao elke span het 1 van hierdie pogings was op teiken gewees maar op hierdie stadium wil het voorkom asof dit Ivorcus is wat bietjie meer konkrete aanvals en doel pogings dan nou gehad het. Daar so is bykans 20 minute verstreke in die kragmeting tussen Ivorcus en Curaçao op die Philadelphia stadion en dit is 1 doel vir Ivorcus, 0 vir Curaçao, maar nou is dit Curaçao wat op die aanval is hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld en dan is dit goeie verdediging hier in die middelveld deur Diallo vir Ivorcus. En nou is dit eers weer so lekker lui, lekker drafstappie wat die Ivorcus hier uit hulle eie halfgebied uit maak en nou is hulle weer daar na die linkerkant te vleuel toe daar aan die oorkant hier het hulle paar goeie geleenthede vir hulle gekom daar uit die linker vleuel uit en nou eers weer terug na dan die middelynse rigting toe middelsirkel toe waar ons same Diomande die bal het terug daar na Sangaré toe nou eers weer hier mik hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld toe en dan lyk het asof daar 'n gaping oop gaan maar dit is 'n Comenencia lyk het vir my wat daai aangee onderskep het en nou is het weer een gestoei en wille skop daar so van voete en die uiteinde is dat meer Glenn Nyberg die skeidsregter se vlykie blaas en hy beslis hierdie is 'n geleentheid vir die Ivorcus om spel te hervat om net gehoor kyk na die aangee wat tot dusver gemaak is Ivorcus 204 aangee en 92% daarvan was suksesvol. Curaçao het dusver 77 aangee gemaak en 84% daarvan was suksesvol gewees. Dan is het Curaçao wat balbesit afneem daar aan die oorkantste kantlijn uit. En die scheidsrechter het aanvanklik voordeel gespeel daar so vir Curaçao. Maar toe sien hy die man met een nommer, ja, dis Jan Diomande, wat daar so neergevel is, maar die skeisterrechter sê, dis geoorloof. Die einde Curaçao, weer hier kom hulle na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, en dan word hulle lang aangee, onderskep daar deur die Ivorcus se Kessie, nou hier kom hulle weer na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Terug middellijn, Diallo. Diallo na Osame Diomande. Na Fofana, nou gaan hulle daar na die oorkant toe.
En net moet ek dink hulle gaan daar na die oorkant toe besluit hulle nie.

kom ons maak eers 'n rigting hier in die na die hoofpaviljoen kant van die veld. 22 minute verstreke. Curaçao 0, Ivoorkus 1. En in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland wat ook nou so 23 minute oud en nou sit eers weer Ivoorkus hier uit die hoofpaviljoen kantlyn van die veld af wat hulle probeer aanval. En dan is daar 'n harde poging daar na die doelhok toe. Net gou seker maak wie is dit wat aangelê het daar na die doelhok toe, maar hy skop een van die verdedigers van Curaçao daar so vol in die gesig. Diallo wat daar so aangelê het na die doelhok toe en hy tref vir Gari. Daar so vol in die gesig, maar dit was fantastiese balbeheer deur Diallo. En as dit nie was dat Gari se kop in die pad was van daai skop nie, was dit 'n doen gewees, want Fofana was bietjie uit posisie uitgehou is. En nou is dit eers weer die onderbreking vir sodat die spelers kan water drink. En ons moet net gegooi hiersoos vir ons luisteraars vinnig op hoogte bring van soos wat sake tans staan in groep E, want hierdie is 'n groep E wedstryd. Duitsland wat op die oomblik gelyk op is teen Ecuador. So dit beteken net gou hierso seker maak ja, gelyk is teen Ecuador. So Duitsland wat 6 ligapunte gehad het voor hierdie kragmeting, gaan dan nou as sake nou eindig soos wat dit nou staan 7 ligapunte hê. En Ivoorkus gaan soos wat sake nou staan 6 ligapunte hê en Ecuador 2. Ecuador wat 1 ligapunt reeds het. En omdat hulle nou gelyk op is teen Duitsland op die oomblik, is dit dan nou 'n punt wat hulle gaan kry as die telling sou bly soos wat dit nou gaan wees. Duitsland want in daai kragmeting teen Ivoorkus Ivoorkus wat lank voorgeloop het in die kragmeting en eers hier in die 84ste minuut wat Duitsland toe nou die gelykmaker aangeteken het en toe ook in die 4de minuut van beseringstyd as ek reg kan onthou wat Duitsland toe nou hulle tweede doel mee behaal het. So soos wat sake tans staan is het Duitsland en die Ivoorkus wat in groep E dan nou deurdring na die volgende ronde toe. Wat ek gaan net gegooi hierso vir ons luisteraars kyk of ons kan uitkom by hoe sake op die oomblik staan in van die ander groepe hier in die sokker wêreldbeker eindtoernooi. En waar so is die die groepe wat ons dan nou vir ons luisteraars net met oorsig bietjie kan sê wie gaan dan nou waar speel en wie is dan nou op die ouende deur na 'n volgende ronde toe. Maar die skare hier op die Philadelphia stadion wat op hierdie stadium self baie geniet weens die wedstryd hier op die veld en veral die Ivoorkus se ondersteuners wat op hierdie stadium in hulle noppies sal wees, want hulle span is na bykans 'n halfuur se speeltyd loop hulle span met een doel 10-0 dan nou voor. Die kragmetings of die ander kragmeting wat tans aan die gang is is die ene tussen Duitsland en Ecuador, waar die telling op hierdie stadium 1 elk is. So dan is dit sopas spel wat hervat in die begin of in die tweede helfte van die eerste helfte. En as ons so vinnig kyk hoe spele of hoe die spanne tot dusver dan nou deurdring na die volgende ronde toe. Nou is dit die Ivoorkus op die aanval. Dis binne kan die doelwagtersgebied so uit dit is dit 'n speler wat daar so grond toe gebring word. En maar dit is 'n goed gedissiplineerde verdediging daar deur Gari daar in die doelwagtersgebied. En Curaçao wat vorder tot

by die middellijn en dan word dit balbesit afgeneem. En nou sit eers weer daar teen die oorkantste kantlijn. Kom ons kyk gou in groep A. Is dit Mexico en Suid-Afrika wat dan nou deurgedring het reeds na die volgende ronde toe. Al die kragmetings het dan nou reeds plaasgevind in groep A. In groep C is dit Brasilië en Marokko wat hulle plek reeds bespreek het in die ronde van 32. Dan so dit is dan nou in groep E. Kom ons kyk gou hierso. Dit is nou die stand van sake in die spesifieke groepe. So groep B. Groep B, daar so het die kragmetings wat moet plaasvind, die het dan ook al reeds plaasgevind. Of die twee top posities is ook al reeds daar so uitgeken. Nou sit eers sit een directe vryskop of is dit nou een hoekskop? Is een hoekskop door die oorkantste hoek uit vir Ivoorkus. Die kom hulle dwarskop! By die onder die bal is het Gari. Nie Gari nie, wat dit was Lokadia wat op die nou ewerskielik op die verdediging is. Dan is het die bal uit daar aan die oorkant van die veld. Jan Diomande wat die bal gee daar vir Operi. Operi eers weer daarna Sangarei toe en hulle korrel daar in die richting van die middelveld. Met ander woord hulle speel terug. Net om weer 'n bietjie ruimte te maak, spasie te skep daar voor die doelhok. En dan so hier en daar is daar van die lang aan langer aangee van die voorkus wat hulle op hierdie stadium bietjie in die steek laat. Nou sit hier in die hoofd

Pepe van Ivoorkus wat daarso gestraf word vir ongeoorloofde spel. En Chong wat sê daar is op sy voet getrap. Daar is letterlik op sy voet getrap en die skeidsregter meneer Glenn Nyberg wat ook daar so kom gesels met Pepe. Die kaptein van Ivoorkus is Kessie. En dit is juist Nicolas Pepe wat die doel aangeteken het vir Ivoorkus en hy het nou so pas 'n geel kaart dan nog gekry. Weer Ivoorkus, hier het die hoofpaviljoen kant in van die veld. Is het Diallo wat die bal binnenveld toe probeer gee en dan word het onderskep daar deur Kurusao. En dan op die ouwe Kurusao wat hier recht teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld die bal eerst weer probeer veld op skop, maar dit is nie baie beheer oor die bal nie en is het type van een mocht getroffe wat hy gee en die bal is daar in die middel cirkel weer afgeneem deur Ivoorkus. Die vorige poging wat daar so was in die 30ste minuut was dit 'n hoekskop gewees wat Kurusao waargeneem het en dit was 'n gilde geleentheid vir hulle gewees om dan nou 'n doel aan te teken uit gestruktureerde spel uit, maar die verdediging van Ivoorkus wat daar so op die regte plek dan nou was. Ek is ek gaan hier so seker maak ook oor die telling tussen Duitsland en Ecuador, die is op die stadium 1 elk en nou het ek eers bietjie probleem met die ja, ons het nie daar probleem gelukkig nie. Die krachtmeting tussen Curaçao en Côte d'Ivoire die is op hierdie stadium 36 minute oud en dit is Ivoorkus wat is steeds met 1 doel teenoor 0 voorloop op die Philadelphia stadion na 36 minute en die ons ook geleentheid om gegof weer bykie te kyk na van die statistiek wat ons vir ons luisteraars kan deel. Kurusao wat 28% van die bal besit het, maar nou sit eerst weer Ivoorkus die oorkantse kantlijn en hulle is, hier kom 'n dwarskop. Oh, twee spelers daar van Ivoorkus wat die bal in kon geskop het, maar dit is Kari wat daar tussen beide tree en die besit vir al twee vir Bonnie en vir Pepe daar so bederf. Nou sal hy eerst weer in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld waar dit Sangarei is, wat dan na die bal middelveld toe gee. Weer Sangarei is dit afgeneem deur Ivoorkus, dit is Chong het besit van die bal. Hy gee na Brennet. Weer terug na Chong toe. Chong is nou op die middellijn. En dan is daar eers weer word teruggespeel na Gari toe. Nou hier oor dwars oor die veld tot in die middelsirkel. Nou is dit al so 10 meter binnenkant die halfgebied van Ivoorkus. Nou is dit hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En eerst weer terug daar na die middelsirkel toe waar nou terugkom hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe en dit is Leandro Bacuña wat sien hoe word sy aangee afgeneem en dis weer die Ivoorkus wat besit het van die bal dan draai hom los daar so uit in die middelveld uit maar op die ouende is het Floranus van Curaçao wat die bal oor die kantlijn skop. Meneer Diek Advokaat, die africhter van Curaçao. Curaçao op hierdie stadium nummer 81 in die wereld op die FIFA ranglys. Ivoorkus met hulle africhter Emersay Fay wat nummer 30 op die amptelike ranglys dan nou is. Nou sit weer Curaçao wat besit het van die bal. Had hulle het effens ruimte daar aan die oorkant van die veld. Nou stot tot binnenkant die doelwachtersgebied daar in die rechterkant van die doelwachtersgebied. Nou sit eerst weer buiten. Nou vraag voor Chong wat aanleid naar die doelhok toe. Maar die bal is bykie windskeef. En hy is rechts, verskoning links voorbij. Links voorbij. En na 39 minuut is die speeltijd.

is dit Ivoorkus 1 en Kurusaal 0. En soos wat sake tans staan, is dit 'n uitgemaakte saak dat dit Ivoorkus is wat gaan deurdring na die ronde van 32 toe. En Kurusaal sal spreekwoordelike haas uit die hoed uit hierso moet hulle sal moet wen as hulle 'n kans wil staan om deur te dring na die volgende ronde toe. En op hierdie stadium is daar 'n goeie kans dat hulle dit wel kan doen, want hulle is besig om met die bietjie balbesit, heel wat minder balbesit eerder wat hulle op hierdie stadium het, die doelgebied van Ivoorkus beslis aan te val. Hulle laat hulle nie intimideer deur die feit dat Ivoorkus 30ste op die ranglys is en hulle is maar net 81 nie. So na 40 minute se speeltyd, Ivoorkus 1, Kurusaal 0. Ivoorkus nou is hulle weer daar teen die linkerkantste kantlyn daar aan die oorkant van die veld. Is hulle af, maar hierdie keer is dit Komenensia en Chong en Brennet wat hulle daar so verhoed om verder te vorder as so 10 meter, 15 meter binnenkant Kurusaal se halfgebied. Ons het eers weer so 'n bietjie kat en muis met die agterste vierhoek en dan se Chong wat 'n skop onderskep net mooi toe dit lyk asof daar gevaar is. Toe is dit tog die Ivoorkus wat weer beheer het van daai bal. Nou is hulle die kant toe, dan daai kant toe van die middellyn. Hulle wil deurgaan daar na die oorkant toe waar Ivoorkus nou nog steeds besit het van die bal. Hier kom hulle nou na die middel van die veld toe. Nee, eers daar aan die oorkant. Hier kom 'n dwarskop. En dan is dit word daar vasgeskop in een van die verdedigers. Lyk soos 'n Brennet. En ja, Brennet wat daar was teen hom vasgeskop. So dis 'n hoekskop. Een hoekskop deur uit die Aruap hoek uit deur uit die oorkant van die veld. Regs oorkant van die veld. Waar hierdie hoekskop nou gegee is aan Ivoorkus. En Roem, die doelwagter van Kurusaal wat nou sy keer sal moet ken. Hy organiseer sy spanmaatsie voor hom. Jan Diomande wat voor hom toe kom met 'n ladige trajek wat hy bal gee en dan is dit 'n goed beheer deur Kurusaal. Kurusaal het besit afgeneem van die bal. Hy kom hulle met 'n teenaanval. Chong hardloop vir al wat hy werd is en hy bemeester daarso die bal en net mooi toe dit lyk asof hulle hier na die hoofpodium kantlyn van die veld toe wil kom en daar waar daar vir hulle geleentheid is toe dit Bonnie wat goed verdedig hier in die middelveld en Leandro Bacunha wat daar so vir Bonnie ons remonieel uit die pad uit geskouer het. Daar's 43 minute verstreke in die kragmeting tussen die Ivoorkus en Kurusaal in groep E van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Een doel wat die Ivoorkus aangeteken het deur Nicolas Pepe en Kurusaal wat op hierdie stadium nog nie gedreig het om doele aan te teken. Chong wat sê hy het seer gekry daar aan die oorkant van die veld en as meer Glenn Nyberg nader kom om daar so met Bonnie te praat oor sy bietjie geniepse gespel. Dit was Cassie, die kaptein van Ivoorkus, toe sê die skeiterigte, nie so teer praat met my nie. Nou is het Kurusaal. Hulle is binnenkant die doelwachtersgebied hier in die linkerkant en dan lele aan daar na die doelhok toe. Die man wat aangeleid daar so, lyk vir my soos Locadia. Nee, het gogo seker maak nie, dit is nie Locadia nie. Dit is Leandro Bacunha wat daar so aangeleid na die doelhok toe. Maar hy skop vast daar so in Douwe, nie verskoning in Kossonou. En die bal is oor die doodlyn en dan is dit 'n hoekskop hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld. Maar die skeidsregter het 'n ander oortreding ook daar so opgemerk. En intussen tyd vir Fofana wat 'n spel kan hervat. Tot net binnenkant die doel, tot binnenkant die halfgebied van Kurusaal wat Kurusaal 'n kopstand teruggee. En die Ivoorkus wat bemeester. Eers deur Diomande, dan weer terug daar na Kossonou toe. Al beide spanne wat al 4 keer aangelê het na die doelhok toe. Elke

aan was nog net een van hulle pogings was op teiken gewees. En met daai een wat op teiken was, het Ivorcus dan nou 'n doel behaal. Daar is ons nog so 'n halwe minuut se gewone speeltyd oor in die eerste helfte. Ek het 'n vermoede daar sal weer so tussen 5 en 6 minute beseringstyd bygevoeg word in hierdie kragmeting. Maximum 6, waarskynlik nader aan 5 minute. En dan hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is het Doué wat die bal gaan ingooi. Net binne kan die halfgebied van Curaçao. En dan met so boog gooi die bal al met die kantlijn langs. En dan is het beambte hier uit die hoofpaviljoen kantlijn van die veld wat sê daar soos 4 minute sy beseringstyd wat bygevoeg word tot hier die kragmeting se eerste helfte. En nou sit hy weer die voorkus wat die bal kan ingooi 10 meter vanaf die doodlijn. En dit is Doué wat die bal ingooi tot net buiten kan die doelwagtersgebied hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Nou is hulle binne kan die doelgebied. En drukverdediging daardeur lyk soos Obispo. En die bal is oor die doodlijn. En ek dink is Diallo wat nie regtig waar veel van die hoek gehad het. Ja, dit was eerder verskoning, dit was Anje Yun Bonny wat hy poging gehad het, maar sy hoek was baie, baie klein gewees om enigiets om enigszins rond haar af te maak oor vir die doel daarso. Nou sit die skeidsregter ook sy vlekkie wat blaas hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En dit is Leandro Bacunha wat daar so gepooikie word deur Sangaré. En Sangaré wat ook sy skouers en sy hande so optel en sê nou maar was die ekie wat het was. Daar bly 3,5 minute se amptelike speeltyd oor van die eerste helfte op die Philadelphia stadion en die kragmeting tussen Ivorcus en Curaçao. En directe vryskop hier so 10 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, 10 meter binne kan die halfgebied van Ivorcus. Is het Curaçao wat aanlei na die noorderkant toe van die veld, maar hulle word teruggejaag na die middelcirkel toe en in die middelcirkel is het weer Curaçao wat besit het afgeneem het en die kom hulle en is oor na Chong toe, dan in die rechterkant te veel, hulle is nou binne kan die hoofwachtersgebied en dan is daar een speler waar hy bal heel miskop, hy verloor en wil amper draai soos een ballerina in die ronde rond, maar nou sit Curaçao binne kan die doelwachtersgebied en die bal is oor die doodlijn en die lijnrechter wat sê hoekskop hier uit die linkerkantste hoek hier onder ons aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld in die Opuo hoek uit. En Casey, die kaptein van Ivorcus, wat sy spelers aanmoedig en sê ouens, nou moet julle concentreer, dit is Juninho Bacunha wat die hoekskop waarneem, Bonnie van Ivorcus wat die bal met die kop stamp weer oor die doodlijn en weer is dit Juninho Bacunha wat die hoekskop kan waarneem. En tel hy sy arm op, kom voor en toe met die rechtervoet tref vir die bal, hierdie keer so laat trajek wat in die handen gekry word deur Osame Diomande. En hy skop die bal uit hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dit is so 15 meter binnen aan die halfgebied van Ivorcus waar Curaçao die bal sal kan ingooi. Daar bly 30 sekondes sy amptelike speeltyd oor van die eerste helfte. Ivorcus 1, Curaçao 0 tot binnen aan die doelwagtersgebied. En dan Koso nou wat die bal met die kopstamp uitstuur verder veld opgeskop deur Kessie. En dan uiteindelik net binne aan die halfgebied van Curaçao is het Curaçao se Comenencia wat wel teruggeet daar na Room toe, die doelwagter van Curaçao. Hy kry die bal, hy skop hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. En dan beweer Sangaré, Nicolas Pepe, dat hy seer gekry het. En

Die rusttyd vlytjie wat binne enkele oomblikke dan nou gaan blaas vir, soos gesê, vir rusttyd. En daar gaan dan nou weer onder in die paviljoen ingeloop word met die telling op 1 vir die Voorkus, 0 vir Curaçao. En dit gee ons gou 'n geleentheid om net weer 'n opsomming te gee oor van die statistiek. Ja, daar die rusttyd vlytjie dan nou sopas geblaas. Hier op die Philadelphia stadion, rusttyd telling 1 vir Ivoorkus, 0 vir Curaçao. En op hierdie stadium het Ivoorkus benewens die doel wat hulle aangeteken het, een ander goeie kans, groot kans gehad. Hoekskoppe tot dusver 2 toegeken aan Ivoorkus, 3 aan Curaçao. Die sukseskoers van aangee van die 343 wat die Voorkus al gemaak het, 91% die sukses van die 147 aangee wat Curaçao gemaak het, 82% sukses. Een geel kaart wat tot dusver uitgedeel is en dit aan die doelskieter Pepe, Nicolas Pepe. Dan beide spanne al 4 keer aangelê na die doelhok toe, een was op teiken gewees en daai een wat op teiken was vir die Voorkus het gelei tot 'n doel. En daar sou al 3 keer deur Ivoorkus van buitekant die doelhok aangelê. En op hierdie stadium is dit 'n voordeel aan Ivoorkus op die Philadelphia stadion. Leger is ingeskakel vir die tweede helfte hier op Hartklop FM in die kragmeting tussen Curaçao en Ivoorkus. Dit is ook rusttyd in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland, waar die telling op die oomblik, laas wat ons mekaar gepraat het, was het na 34 minute, was die telling 1 elk gewees, en rusttyd telling op in die kragmeting tussen Duitsland en Ecuador is op hierdie stadium ook 1 elk. Hier is ingeskakel by Hartklop FM.

rustheid bykant iets van die verlede op die Philadelphia stadion waar dit 'n groep E-kragmeting is tussen die Ivoorkus en dan ook Curaçao. Die rustheidtelling is 1 doel vir die Ivoorkus, 0 vir Curaçao. So op hierdie stadium is dit dan nou Ivoorkus en Duitsland wat in groep E dan nou deurgaan na die volgende ronde toe. Terwyl die spelers nou op die veld kom vir die begin van die tweede helfte. In die tweede helfte gaan Ivoorkus dan nou van regs na links voor ons verby speel. Die olifante en dan Curaçao, die blou brander, gaan dan in die tweede helfte van links na regs voor ons verby speel. Kom ons kyk na die groepe en die groepe waar daar reeds dan 'n bepaal is wie is dit wat deurdring na die volgende ronde toe. In groep A is dit Mexico en Suid-Afrika wat bo-aan hierdie groep eindig en dan nou deurdring na die volgende ronde toe. En in groep B, daar is dit Switserland en Kanada. En Suid-Afrika wat

in groep A dan nou deedring, gaan teen Kanada te staan kom in ronde van 32 kragmeting bietjie later. So in groep A dan nou Mexico en Suid-Afrika, in groep B Switserland en Kanada wat hier is na die volgende ronde toe. In groep C daar het al die wedstryde dan ook al reeds plaasgevind. Daar is het Brasilië en Marokko wat hulle plek bespreek het in die ronde van 32. In groep D daar moet daar nog wedstryde gespeel word, maar dit is reeds die VSA wat deurgedring het na die volgende ronde toe. En nou is daar ook 'n plaasvervanging wat op die veld kom vir Ivoorkus. Nommer 26 is op die veld en vervang vir Diallo. Diallo wat eintlik 'n redelike besige eerste helfte gehad het. So man met 'n nommer 26 op sy rug wat dan nou vir Ivoorkus dan nou op die veld gaan verskyn. Die skeidsregter meneer Glenn Neyburg wat sopas sy fluitjie geblaas het vir die begin van die tweede helfte en dan dadelik die bal wat uitgeskop word hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Speler met 'n nommer 26 op sy rug wat in die plek van Diallo op die veld is en dit is Olai wat op die veld is en Olai het nogal een verskil gemaak in die tyd wat hy op die veld was in die kragmeting teen Duitsland. So as Olai wat dan nou in die plek van Diallo op die veld verskyn het. Daar so is 45 minute verstreke en ek is 46 minute verstreke in die kragmeting tussen Curaçao en Ivoorkus. En Ivoorkus wat met 1 doel teenoor 0 voorloop. Maar ons is net gou nog by die groepe. Ons is by groep D. Daar is die VSA wat reeds gekwalifiseer het vir die volgende ronde. Australië en Paraguay wat in die tweede plek is en 'n goeie kans staan om ook op beste derde plek dan nou deur te dring. In groep E, dit is die groep wedstryde wat nou tans plaasvind. Duitsland en Ecuador se kragmeting rustydtelling daarso is ook nog steeds 1 elk in die 2 minute na die aanvang van die tweede helfte. En so sake dan nou tans staan in groep E is het Duitsland en Ivoorkus wat dan nou deurdring na die volgende ronde toe. In groep F daar is dit Nederland en Japan wat redelik seker is dat hulle gaan deurgaan in Swede, staan 'n goeie kans want hulle is in 'n goed geplaaste derde plek. In groep G daar is het Egypte en Iran wat tans boaan is, België in die derde plek en Nieu-Seeland ook daarso in groep H. Daar is dit Spanje en Uruguay wat goed geplaas is om deur te dring. In groep I is dit Frankryk en Noorwe wat reeds gekwalifiseer het vir die volgende ronde toe. Vir ronde so, met ander woorde, dit is Frankryk en Noorwe. In groep J, Argentinië wat reeds hulle plek verseker het in die ronde van 32, Oostenryk en Algerië ook goed geplaas in die groep. En dan groep K, daar is het Colombia en Portugal wat reeds hulle plek bespreek het in die volgende ronde van 32. In groep L, daar is het Engeland en Ghana wat op hierdie stadium baie goed geplaas is om deur te dring na die volgende ronde toe. So dit is groep L, die 12 groepe dan nou by vanjaar se sokker wêreldbeker eindtoernooi. Dit is nou kommentaar hier op Hartklop FM en die kragmeting tussen Ivoorkus en Curaçao is 48 minute oud. Die doel van Ivoorkus sommer vroeg in hierdie kragmeting reeds aangeteken en ek wil net gou seker maak in die hoeveelste minuut Nicolas Pepe wat in die 7de minuut reeds die doel aangehaat het, so is nou al 41 minute lank wat Ivoorkus met 1 doel teenoor 0 voorloop. Dit was die, hulle het ook omtrent so 60 minute lang voorgeloop in die kragmeting teen Duitsland nou die aand. En toe op die ouende hier in die doodsnikke van die kragmeting wat Duitsland vinnig binne 'n kwessie van 10 minute 2 doele aangeteken het. En dit het toe nou gemaak het die Ivoorkus die onderspit geduil fit in die betrokke kragmeting. Nou is die bal uit hoofpaviljoen kantlyn van die veld vinnig ingegooi. Daar so deur Joninho Bakuna. En

in die doelwagtersgebied. En die skeidsregter daar so oortreding bemerk en gee vir Ivoorkus die bal. Hulle is nou op die middellyn, maar dis nou recht in die oorkantste kantlyn. Eers weer terug, bykie na hulle eie halfgebied toe. Dit is Ivoorkus, daar na Douwe. Osam Diomande, na Kosonou, na Operi. En dan is die bal wat oor die kantlyn rol, so 5 meter binnenkant. Die halfgebied van die blauwe brander, dis nou Korosaal, en gooi in, en Korosaal wat nou so bykie terugspeel, na Brennet, nou na Gari, daar oorkant toe, na Floranus, Floranus wat aan die dribbel gaan met die bal tot so 10 meter binnenkant sy halfgebied, dan gee hy oorkant toe, teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, kom nou so effens binnenkant toe, nou dwars oor die veld, dan gee na Gari, En die Philadelphia Stadion nog nie heeltemal aangedui hoe precies hoeveel mense is vandag op hierdie paviljoen nie, maar die vorige vier kragmetings was meer as 68.000 mense by elkeen van hulle gewees. Nou sit die voorkus op die aanval daar in die oorkant van die veld. Hulle wil doelig graag aanteken in die noordekant van die veld. Dit is ons oop spasie vir hulle hier in die linkerkant van die doelwagtersgebied. En die man wat daar verdedig het is Brennet van Korosaal. En hy gaan ook dan die bal ingooi, so ontrent 15 meter vanaf die doodlijn. Dis nou Brennet vir Korosaal, diep binnenkant sy eie halfgebied. Hier voor hom is dit Jan Diomande. En op die ouwende is dit Oulai, wat as die plaasvervanger op die veld gekom het. Hy skop die bal weer uit oor die doodlijn. Weer Korosaal wat die bal, sal kan, wat bal kan ingooi, onder druk. Dan die kant toe, dan die kant, of dan die kant, dan die kant van die middellijn. Dan is het een swak aangee hier in die middelveld uit deur Locadia van Korosaal. Die bal is oor die kantlijn, oorkant van die veld. En Diek Advokaat, die africhter van Korosaal, wat bezig is om plannen te maak vir plaasvervangers wat op die veld moet kom. Op hierdie stadium is die voorkus in een baie gemakkelijke situasie. Vooral met die dat Duitsland en Ecuador op die stadium gelijk op die telling is. Die voorkus sal eers so bykie met waarschijnlijk bykie meer dringendheid begin aanval as Ecuador miskien bykie begin voorloop. Nie bykie begin voorloop nie. Ek bedoel, jy loop ons nou voor of jy loop ons nou nie voor nie. So die oomblik as Ecuador dan nou voorloop, dan is daar moontlikheid vir Ivoorkus om as hulle self dan nog gelijk op is hier op die Philadelphia stadion en Ecuador loop voor, dan is daar moeilikheid vir hulle. So na 52 minute se speeltyd in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland is die telling nog steeds 1-1. Nou sit Ivoorkus op die aanval, dat is binnenkant die doelwagtersgebied recht in die middel van die veld en lê aan met die linkervoet en dan is die bal wat rechts voorbij die doelhok flits en Floranus, een van die verdedigers wat daar so in, wie die bal daar so vastgeskop word, of is het denk die bal is daar vastgeskop in een van sy eie spelers. Ja, lyk asof die bal daar vastgeskop is in Jan Diomande, nee. En nie, toch het die laaste speler, Korosaal laaste speler gewees wat geraak het. Hoekskop daar die oorkantste hoek uit, krul traject, krul binnen na die doelhok toe. En dan is het kopstampen eerst weer dat die bal uit is hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, waar dit Casey is wat die bal wil ingooi. En hy maak so. Nou is het Jan Diomande, hier uit die linkervleel uit. Hy is binnenkant die doelwagtersgebied. En dan van achteraf uit die verdediging van die blauwe brander van Korosaal wat bykom. En eerst weer terug naar die middellijn toe. En hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld is het die voorkus Operi waar die bal sal kan ingooi. So 5 meter binnenkant die halfgebied van Korosaal. Gooi daar na die doelhokse richting toe aan die noordelike kant van die veld. Dis graag, of dis waar Ivoorkus wil doele aanteken hier in die tweede helft aan die noordelike kant. Korosaal wil graag doele aanteken in die suidekant. Hulle het nou besit van die bal.
eers weer, is amper asof daar so onsigbare lijn is daar op die middellijn, oorkant van die veld, want dit is een steek, soos een steekdonkie vast daar, so die oomblik as hy op die middellijn kom. En nou doen hulle dit hier aan die hoofpavillion kantlijn van die veld, toch, nou is hulle oor die middellijn, Chong, wat die bal aangee kry, en hy mik hier na die hoek toe, aan die hoofpavillion kantlijn van die veld, en dan binnenveld toe, beheer daar so dier Korosau, hier kom hulle lee aan, want hy doelhok toe, maar is links voorbij, goeie poging hier in die middelveld uit, of so net buitenkant die doelwachtersgebied, dier Floranus. En die uiteinde is dat die telling 1 bly vir Ivoorkus, 0 vir Korosau, en die bal as daar doelok baard gehad het, daar bo op die boonste lat, dan het hy hom waarschijnlijk nou geskeer. So nabij was hy bal oor die boonste lat gewees. Korosau wat nou weer besit het van die bal, binnenkant die halfgebied van die Ivoorkus middelcirkel, waar Obispo die bal het. Lang aangee na die hoofpavillion kantlijn van die veld toe. Brennet, hy gaan binnen veld toe. En dan op jou in goeie communicatie daar tussen Operi en Kossenau. En hulle fluik een moontlike aanvalsgeleentheid hier uit die hoofpavillion kant van die veld. Hier uit die rechter vleuel vir Korosau. Also is 56 minute verstreke in die kragmeting tussen Ivoorkus en Korosau. 1 doel vir Côte d'Ivoire in die 7e minuut aangeteken deur Nicolas Pepe. Nou sit weer Ivoorkus hier in die hoofpavillion kant van die veld. Hier uit hulle rechtervleuel uit wat hulle probeer aanval op Perry. Hy probeer om daar so los draai uit die verdediging uit. En dan slaag hy nie heeltemal daarmee nie. En dan is dit ook goeie verdediging deur Korosau, hier aan die hoofpavillion kantlijn van die veld hier rondom die middellijn, waar hulle Ivoorkus dwing om die bal oor die kantlijn te skop. En ingegooi, Gari, Brennet, Obispo, oorkant daar na Floranus. Floranus het vir Juninho Bakuna daar teen die oorkantste vleuel, maar hulle besluit kom eerder weer terug hier na die hoofpavillion kant van die veld toe, waar Brennet terug na die middellijn toe. Hou een plat aangee middelveld toe en het is afgeneem daar dier Ivoorkus. Skeisrechter se fluitjie wat blaas daar so vir geniepsige verdediging dier Gari. En nou is dit 'n aanval vir Korosau. Hier uit die hoofpavillion kant in van die veld. Hulle of eerder vir Ivoorkus en Korosau wat afgeneem het. En nou sit weer die Ivoorkus wat besit het van die bal. Hulle is so 10 meter, 15 meter by die kan die doelwachtersgebied. Nou gee hulle eers weer raad in die oorkantste kantlijn. 10 meter vanaf die oorkantste kantlijn word die bal binne toe aangegee. Nou binne kan die doelwachtersgebied 5 meter vanaf die doodlijn eerder. Dan is dit 'n dwarskop. En by die bal is dit Lexus Vonwil. Nee, dis Obispo. Maar die bal oor die kantlijn skop oorkant van die veld. Intussentyd die Ivoorkus wat ingegooi het. Nou is hulle weer 15 meter by die kan die doelwachtersgebied. Nou dwars oor die veld hier na die hoofpavillion kantlijn van die veld toe. Diomande. Jan Diomande sy aangee vanuit die linkervleuel wat gelei het tot Ivoorkus se doel in die eerste helfte. Doel aangeteken deur Nicolas Pepe. En op die ouende eers weer Ivoorkus terug op die middellijn. Jan Diomande. Hy kry weer die bal na slim aangee. Hy sê in die hulle is binnenkant die doelwagtersgebied, dan wil hy aanlee. En dan Gari wat daai poging van hom fnuik. En nou sit op die ou en het vinnige aangee tussen spelers. Chong wat die bal nou eers weer terug speel, daarna Brennet. Brennet na Gari, na Floranus toe. En dan gee hy die bal aan tot binnenveld. En eers weer

weer teen die oorkantste kantlijn. Die blauwe brander, Corossaal, wat beslis, hier so die krachtmeting, hulle gaan, het beslis nog nie gaan leen nie. Also is nog hulle sit het 'n wiskundige kans, dat hulle ook nog kan deurdring na die uitspeelrondes toe. Maar om dit te kan doen, moet hulle hierdie krachtmeting vanavond wen. En hulle moet ek hoop dat Ecuador verloor teen Duitsland. En so van die krachtmeting gepraat is in Duitsland en Ecuador. Ook in die krachtmeting is al 60 minute verstreke. Soos met die ene wat ons vanavond vir ons luisteraars bring. In elk die krachtmeting in die telling in Ecuador teen Duitsland. In die tweede minuut wat Leroy Sané vir Duitsland het doel aangeteken het. En in die negende minuut is het Nelson Angulo wat het doel aangeteken het vir Ecuador. Nou is het die voorkus op die aanval door uit die rechter vleuel uit. En dan word die gat daar toegemaak vir 'n moontlike dwars skop. En dan die voorkus wat die bal besit behou. Douwe wat die bal eerst terugspeel. En op die ouwe net kort knap voor die middellijn. Nou is hulle weer terug binnenkant hulle halfgebied. Dis nou die voorkus. Poperi hoofpaviljoenkant van die veld. En dan is het Chong wat daar so die bal oor die kantlijn of sorg dat die bal oor die kantlijn rol. En hy gee dadelijk die bal daar so. Word nog 'n plaasvervanging. Nog 'n plaasvervanging wat gemaak word. Nommer 8 vir Corossaal kom van die veld af. Nommer 8 van Corossaal kom af. Dis Komenentia is van die veld af. En hy word vervang deur Antonisse. Antonisse en ons nou gaan nou gou seker maak wat is Antonisse se nommer op sy rug. Corossaal wat graag sal wil doele aanteken. Hulle moet hierdie kragmeting wen as hulle hoegenaamde kans wil staan om deur te dring na die volgende ronde toe. Dan is dit 'n lang aangee. Is dit Corossaal wat by die bal gaan uitkom? Nee, hulle gaan nie. Is dit nommer 11 Antonisse wat nou sopas as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. Wat nie kon onthaar afmaak daar so nie, want Fofana, doelwagter van die voorkus, wat daai enige snars vir 'n doel sommer vinnig gesmoor het. 62 minute verstreke. Die voorkus 1, Corossaal 0. Corossaal se Gari, hy het besit van die bal na Obispo. Obispo wil mik asof hy so met 'n huppel in sy stapie na die middellijn toe gaan, dan gee hy plat aangee na die middelsirkel toe, waar daar met 'n bietjie van 'n ompad tog weer Corossaal is wat besit het van die bal en nou is dit afgeneem deur die voorkus. Jan Diomande, hoofpaviljoenkant van die veld, terug na Operi. Nou weer middelsirkel langs daar na Kessie. Kessie nader die oorkant Oulai en Douwe. En hulle is so 20 meter vanaf die doodlijn, 10 meter vanaf die oorkantste kantlijn, waar daar nou so 'n driehoekie gevorm word deur spelers van Ivoorkus. Nou is Ivoorkus, bring aan die doelwagter asseblief. Dis 'n doel vir Ivoorkus. Nicolas Pepe wat sopas met 'n tweede doel geslaag het in die 64ste minuut. Pepe wat die telling laat aangroei na 2 vir Ivoorkus, 0 vir Corossaal. En dit was nou 'n fantastiese aangee hier uit die middelveld uit. En Corossaal se agterste driehoek deur aan die oorkant is 'n onbehups betrap. Juninho, Bacunha en Leandro.

Bakunya saam met Florianus en Vonwil daar aan die oorkant van die veld wat uit posisie uit betrap is, baie goed die spel gelees. En op die ouende is het Nicolas Pepe wat die doel aanteken en die man wat die aangee gemaak het, soos wat hulle in Engels sê, die assist, die het gekom van Sangare af, hier reg uit die middelveld, hier uit die middelveld uit, en met 64 minute verstreke, is dit Ivorcus wat met 2 doele teenoor 0 voorloop, en nou lê daar 'n opdraande stryd vir Curaçao voor, om hierdie kragmeting nog te wen. Hulle moet wen, as hulle nog 'n kans wil staan om deur te dring na die volgende ronde toe. En soos wat sake tans staan, kan Ecuador maar ook wen teen Duitsland. Dit gaan geen verskil maak. Nee, hulle is reeds uitgeskakel. Soos gesê, soos wat sake tans staan, indien die voorkus nou die voet van die petrol afhaal en Curaçao kry dit reg om hierdie kragmeting dan nou te wen, dan beteken dit dat Ecuador staan nog 'n kans om deur te gaan na die volgende ronde toe, maar dan moet hulle teen Duitsland wen. En op hierdie stadium is die telling in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland 1 elk. Dan Curaçao wat op die aanval is hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld, maar die bal rol oor die kantlijn. Brennet, hy gooi die bal in. Nog steeds Curaçao wat besit het van die bal binnenkant die halfgebied van die voorkus, maar dan besluit hulle gaan eers weer terug na hulle halfgebied toe. Dis nou Curaçao en nou na Obispo. Obispo, Brennet, binnenveld toe. Chong wat ook nou betrokke is by die spel en die bal wat oor die kantlijn rol. En dit is Curaçao wat die bal sal kan ingooi so omtrent 15 meter vanaf die doodlijn hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld aan die rechterkant van die veld en dan nog 'n plaasvervanging wat gemaak word. Nommer 19 vir die voorkus kom van die veld af. Onder andere dikspil plaasvervangings wat nou gemaak word. Bonnie, die speler met de nummer 9 op sy rug, die word nou vervang deur Diakite. Diakite is in sy plek op die veld, is nou in die plek van Bonnie. Ook Nicolas Pepe wat van die veld afkom en in sy plek is dit Wahi. Wahi wat op die veld is, Pepe wat 2 doele aangeteken het. En dan Jan Diomande, wat ek nou so pas van die veld afkom, Jan Diomande, en in sy plek is het Toure, Bazumana Toure. Ons gaan nou net ook sommer kyk na die regte nommers van die spelers. So Diakite is op in die plek van Bonnie, Toure is op in die plek van Jan Diomande, en Wahi, Ilai Wahi is op in die plek van Nicolas Pepe. Dit is nou eers weer water drink pauze hier op die Philadelphia stadion. En na 68 minute verstreke in hierdie kragmeting is het Ivorcus 2 en Curaçao 0. En ons kyk nie gou na die nommers van die spelers, die Akite van hy het die nummer 14 op sy rug, dis Diakite wat op is in die plek van Bonnie. Wahi, Ilai Wahi, hy het die nummer 12 op sy rug. Hy is op in die plek van Nicolas Pepe. Nicolas Pepe wat 2 doele aangeteken het vir Ivorcus. En dan is het Toure, Bazumana Toure. Hy dra nummer 24 op sy rug. En hy is op in die plek van Jan Diomande wat die dwarskop verskaf het aan Nicolas Pepe vir die eerste doel. En met Nicolas Pepe se tweede doel was het Sangare wat hier in die middelveld uit

die aangee verskaf het aan Nicolas Pepe vir die doel. En die telling dan nou op die Philadelphia stadion na 70 minute se speeltyd 2

toernooi kragmeting. Ons gaan ook in die ronde van 32 en in die ronde van 16 een paar wedstrijde vir ons luisteraars bring. Ons gaan ook vir ons luisteraars afhangend van die tye wat die kragmetings uitgesaai word, 3 van die 4, dis nou die regte wat die NBC bekom het, 3 van die 4 kwart-eindstryde vir ons luisteraars bring, beide half-eindstryde, die uitspeelwedstryd om die derde en die vierde plek en dan ook die eindstryd die 19de Julie wat ons vir ons luisteraars gaan bring hier op Hartklop FM. So die 19de Julie, die is dan nou die Sondag, so met ander woorde dit is oor, het sal Sondag oor 2 weke dan nou wees wat die eindstryd gespeel word. Ja, komende Sondag oor 2 weke die eindstryd wat daar op die New Jersey stadion gespeel gaan word. So, die telling en die kragmeting tussen Ivoorkus en Kurusaal 2-0 in die guns van Ivoorkus en die spelers wat weer op die veld verskyn vir die begin van die laaste kwart van hierdie kragmeting. Fofana, die doelwagter van Ivoorkus wat op hierdie stadium nog nie te veel gepla is in die doelhok nie. En daar so is die doelwagter van Kurusaal Room wat al 2 keer gesien het hoe die bal verby sy hande en voete trek binne in die nette van die doelhok. So, soos wat sake tans staan in die kragmeting tussen Duitsland en Ecuador, 1 elk, en hierdie ene waar Ivoorkus voorloop teen Kurusaal, is het Duitsland en Ivoorkus wat dan nou betrekkelijk gemakkelijk deurdring in groep E na die ronde 32 toe. Ja, nou is het die blauwe brander, dit is die bynaam vir Kurusaal, wat besit het van die bal, maar hulle word lastig geval en die bal gaan eerst terug na Room toe, en Room wat besluit, hy moet hierdie bal seker iewers op 'n stadium dan nou veld op soel, maar die Ivoorkus wil laat hulle nie op hierdie stadium regtig waar uitlok nie, en dan op die ouene kry hulle dit toch reg om vir Diakite en Wahi uit te lok en Room wat die bal veld op skop, en dit is Kurusaal wat besit het van die bal, aangee hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, hier moet die dwarskop kom en goeie verdediging daar deur Kusunou en Operi. En die bal is oor die kantlyn hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Ook lyk soos onkansspel gewees daar deur, ja, dis onkansspel gewees daar deur Kurusaal. En die Ivoorkus wat die bal sal of dan nou spel sal kan hervat. En Fofana wat die spel gaan hervat. Na die ding van die speler van Kurusaal wat onkant was. Lyk soos Chong wat onkant was. Brennet, verskoning Brennet, die vleuel van Kurusaal wat hier in die hoofpaviljoen kant van die veld dan nou onkant was. Die bal is uit hoofpaviljoen kantlyn van die veld, binne kan die halfgebied van Kurusaal. Kurusaal se Brennet kan die bal ingooi. En eers so 'n bietjie uitlok weer voordat Gari die bal begin vorentoe dribbel tot op die middellyn, wat Brennet die bal middelveld toe aangee met 'n slim skoppie na Chong toe hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Hy is binne kan die doelwagtersgebied en hulle hy aan na die doelhok toe, maar voor Fofana wat goed in posisie was, hy verhoed dat daar 'n doel aangeteken word. Goeie geleentheid hierdie vir Kurusaal gewees, maar ook goed in posisie daar deur Fofana van Ivoorkus. Ivoorkus wat op hierdie stadium nommer 30 in die wêreld is, Kurusaal 81. En as sou Kurusaal dan nou deurdring na die ronde van 32, toe sal hulle die span wat die laagste op die wêreldranglys is wat deurdring na die volgende ronde toe. Ivoorkus is op die aanval, daar aan die hoofpaviljoen, daar aan die oorkant toe van die veld. En die aanval word gevnyk deur Kurusaal se Floranus en Vonwel oorkant van die veld. Hulle dwing Ivoorkus eers weer terug waar Oulaai en

Oui. Eers weer een bietjie structuur moet skep hier van achteraf. Nou is die bal by Osama Diomande. Nou is hulle Ivorcus nou weer in die halfgebied van die Blaubrander. En die skeidsregter wat daar so vir Joninho Bacunha 'n geel kaart gee. En hy word die skeidsregter het beslis dat hy daar vir Oulai geniepsig gewees het teenoor hom. Joninho Bacunha wat dan nou sy tweede geel kaart tot dusver in die toernooi dan nou kry. Aan die woorde, hy mag nie deelneem aan die volgende wedstryd nie, maar soos wat sake tans staan, is Corusal se toernooi iets van die verlede. Daar is ons nog 14.5 minute is gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Die Ivorcus 2, Corusal 0. En dit is die Ivorcus wat die bal kan ingooi 10 meter vanaf die doodlyn aan die reg aan die oorkant van die veld. Weer terug daar na Oulai toe. Hier kom hy met 'n dwarskop hier na die linkerkant toe van die doelwagtersgebied hier aan die hoofpavilion kantlyn van die veld aan die noorde kant van die veld. En dan is die bal wat oor die kantlyn rol. Toure wat as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. Hy sien hoe rol die bal oor die kantlyn. Nou is dit nommer 3 van Corusal wat van die veld af kom. Gari, nommer 3. Hy kom van die veld af en hy word gevang deur Noslin. Ek sê Noslin. Ja, Noslin. En Noslin het 'n nommer 13 op sy rug. So nommer 3 word hier nommer 13 vervang. Ook nommer 8 vir Corusal wat van die veld afkom. Nommer 8 vir Corusal. Nee, is dit die speler wat op die veld is? Ons gaan nou kyk. So Vonwil, die is van die veld. En ook Gari. Gari wat van die veld is. Gari vervang deur Castaneer. Castaneer. En ook Kessie. Frank Kessie. Maar Kessie is mos dan nou van Ivorcus. Kessie, Frank Kessie, die kaptein van Ivorcus, wat dan nou van die veld afkom en hy word vervang deur Seri. En ons gaan eers gou kyk wat die nommers van hierdie spelers is. Bietjie geniepsigheid wat nou in die spel intree. En die plaasvervangings wat nou op die veld kom vir Ivorcus is dit Wahi, ja wie is het nou wat Castaneer wat nou op die veld is en tussentijd is het directe vryskop hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld af aan die suidekant van die veld en dan is het een kopstamp vir wat Corusal gee boe oor die doelhok. Boe oor die doelhok. En ek weet gaan kyk hierso wat is Castaneer se nommer wat hy dra op sy rug. En dat ons daai ook vir ons luisteraars kan gee en intussen tyd is dit ook Noslin met 'n nommer 13 op sy rug. Vir Corusal is dit Castaneer wat op die veld is. Castaneer dra nommer 19 op sy rug. Nommer 19. En dan is het ook Antonisse, hy het nommer 11 op sy rug. Antonisse, ja, die het ek aangedui. So, ek praat nou so half en half met myself, so dat ek net seker maak dat ek alle plaasvervangings dan ook het. Seri, Jan-Michael Seri, wat op is in die plek van die kaptein Kessie. Hy het nommer 4 wat hy op sy rug dra. So 1 2 3 4 5 plaasvervangings. 1 2 3 4 5 plaasvervangings wat die Ivorcus reeds gemaak het.
En op hierdie stadium is het drie plaasvervangings. Een, twee, drie plaasvervangings wat Kolossal tot dusver gemaakt het. Daar bly 10,5 minuut is een gewone speeltijd oor in die krachtmeting tussen Kolossal en Ivoorkus. Ivoorkus wat met twee doele 10-0 voorloop. Een aanval van Kolossal wat gevnyk word hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dan is het een wegbreek aanval deur Ivoorkus. Hulle kom met die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Toen is die bal aangegeen aan die oorkant toe. Daar was nou baie plek voor hulle gewees, maar toe raak hulle bykie te gemakkelijk. En die gate wat oopgegaan het, die het nou so pas toegemaak. En so pas die nuus gekry dat in die 77ste minuut is het Gonzalo Plata, wat vir Ecuador een doel aangeteken het in die krachtmeting tussen Ecuador en Duitsland. So met 13 minuut wat, of dan ook met 10 minuut wat oorbly in die krachtmeting, is dit eweskielik Ecuador wat met 2 doele teenoor 1 voorloop. Na 81 minuut loop Ecuador met 2 doele teenoor 1 voor teen Duitsland. En die kort en die lang daarvan is dat groep E betekent dan nou dat Duitsland het 6 punte en dit is Ecuador se, wat dan nou opskuif na 4 punte toe. So maar nog steeds is dit die voorkus as die telling, as hulle een wentelling kan behou hier op die Philadelphia stadion, dan gaan dit steeds die voorkus wees wat deerdring. Maar as die blauwbrander van Kolossal nou 2 doele ten minste aanteken om hier die telling gelijk op te maak, dan is daar moontlikheid vir die voorkus. Hier het die hoofpaling kantlijn van die veld, dwarskop vir Kolossal. En dan is het die voorkus wat die bal afneem. Goeie verdediging daar weer Kossounou en Osam Diomande. En dan is het een lang aangee daar na die oorkant toe. Maar dat is hierdie keer afgeneem. Dis nou deur die voorkus, maar dat is afgeneem deur Kolossal. En as hulle lang aangee maak hier na die hoofpaulingkanteling van die veld toe, is het Oulai vir die voorkus wat die bal onderskep. En dan Operi. Hy skop die bal daar in die richting van die middellijn. En op die middellijn is dit Brennet wat besit neem van die bal. En daar bly 7,5 minuut is een gewone speeltijd oor in die krachtmeting tussen Ivoorkus en Kolossal. 2-0 loop Ivoorkus voor. En in die krachtmeting tussen Ecuador en Duitsland, daar loop Ecuador op hierdie stadium voor met 2 doele 10-1. Directe vryskop wat toegekend word aan Kolossal hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dit is so 20 meter, 15 meter binne kan die halfgebied van Ivoorkus, 10 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Is weer een gestamperij en een gestoterij daar op die rand van die doelwachtersgebied. En dan kom die scheidsrechter nader, sê ordelik mense, ordelik. Hier is ons een geleentheid vir die scheidsrechter, of dan nou vir Kolossal. Scheidsrechter wat daar kom gesels met die spelers. Onder andere met Kolossalse Kasteneer wat as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. Ons wag vir die scheidsrechter se fluitjie om te blaas, sodat spel kan hervat. Nog steeds onderbreking van die spel. Meneer Glenn Nyberg, die scheidsrechter wat sê, oké, spel kan nou hervat. Trippel, kom nader met die rechtervoet, word die bal getref tot reg in die middel van die doelwagtersgebied en dan word die bal goed gekeer dat hy nie oor die doodlijn gaan nie. Nou kom hulle weer met die dwarskop daar van die oorkant af, Fofana wat in die lig gaan spring en met die vuis stamp daar na die oorkant toe. En op jou en is het toch die voorkus wat uit hulle gevaar zone uitkom. En Diakite wat ook sorg vir 'n lang aangee daar na die oorkant toe. En Kolossal wat die bal afneem, maar is diep binnenkant hulle halfgebied. Daar bly 5,5 minuut is 'n gewone speeltyd oor.

hier in die rigting van 'n 5 minute se beseringstyd wat waarskynlik bygevoeg gaan word. En nou is dit eers weer Korosaal wat moet 'n struktuur skep aan 'n aanval. Hier kom hulle nou teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld langs. En Noslin wat daar vaskop aan teen sy teenstander wat ook 'n nommer 13 op die rug dra, op Perry. Hulle gooi in hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Dis nou Korosaal. Hulle is nou binne kan die halfgebied van die voorkus. Nou gaan hulle eers weer in die rigting van die middelsirkel. En dan al met die middelveld langs. Nog steeds Korosaal wat besit het van die bal. Nou gaan hulle daar na die linkerkantste vleuel toe. Daar aan die oorkant van die veld. Dis aan die noorde kant van die veld. Hulle val in die linker vleuel aan. Plat trajekskop tot net buitekant die doelwagtersgebied. Onderskep daar so deur die voorkus. En daar is 'n geleentheid vir hulle. Daar is ruimte daar teen die oorkantste kantlyn af. Maar die voorkus wat eintlik net op hierdie stadium daar was eintlik 'n klomp spasie vir hulle gewees, maar hulle speel op hierdie stadium bietjie kat en muis met Korosaal. Nie regtig waar op hierdie stadium dringendheid in dit wat die voorkus besig is om te maak nie. Nou tog bietjie spoed wat aangesit word hier uit die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. En dan is dit 'n nastiglike verdediging daar deur Korosaal se Obispo. En hy skop die bal oor die doodlyn en is 'n hoekskop wat nou toegeken is aan die voorkus. Hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, hier in die Opuo hoek uit, links voor. En die hoekskop wat waargeneem gaan word deur die voorkus. Daar sou bly 3 en 'n half minute se gewone speeltyd oor. Dit is Seri met 'n nommer 4 op sy rug. Hy tel sy hand op, laat sak om. Kom hy vorentoe met die regtervoet, ladige trajek skop. Wat in die veel hand daaraf maak nie, maar tog is dit nou die voorkus wat steeds bestel het, besit het. Seri, weer 'n dwarskop daar na die oorkant toe. En onder die bal is dit Floranus. Floranus wat die bal nie ver genoeg kan uitsteen nie. Weer is dit die voorkus wat wil aanlei na die doelhok toe. En dan is dit 'n speler wat daar so in die grond induik. Van voorkus binne kan die gevaargebied, maar die skeidsregter sê daar hy kan niks fout sien nie. Dalk gaan dit verwys word na die televisie skeidsregter. Maar nou is dit 2-0 steeds wat die voorkus voorloop teen Korosaal. 2-0 en daar bly 2.5 minute se gewone speeltyd oor. Die kragmeting tussen Ekwador en Duitsland. Daar is die telling steeds Ekwador 2, Duitsland 1. Nou is dit 'n aanval deur die voorkus daar aan die oorkant toe. En as dit is daar 'n misverstand in die doelwagtersgebied deur Korosaal. Maar tog op die ou en 'n beredder daar deur onder andere Roem, die doelwagter. Nou is dit 'n lang aangie hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Op Perry wat daai aanval vnuik. En die voorkus wat nou hulle energie seker maar spaar vir die volgende ronde wedstryde wat plaasvind. Want hulle loop met 2 doele teenoor 0 voor. Daar's 2 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly. Waarskynlik nie minder nie as 4. Waarskynlik dalk selfs 5 minute se beseringstyd wat bygevoeg gaan word. Maar tot dusver lyk dit vir my dit gaan dieselfde wees as in die eerste helfte. Dat daar 4 minute se beseringstyd bygevoeg word. Nou sit die voorkus al in die middelsirkel langs. Daar's ruimte vir hulle in die doelwagtersgebied. Hier kom hulle. O, Roem. Uitstekende doelwagterswerk deur Roem. Dis net die doelwagter wat gestaan het tussen 'n doel en Wahi daar aan die oorkant. En so sake tans staan in groep E. As dit die telling 2-1 bly in die guns van Duitsland of in die van Ekwador 2-1, dan is dit tog dat Ekwador ook as 'n goed geplaaste derde plek span deur gaan dring na die ronde van 32 toe. En dan is dit 'n lang afstand poging deur Noslin hier vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. En die span bestuurder van die voorkus Emersey Fey wat baie bly was dat Fofana
daai bal net oor die doelhok gelig het. En dit is 'n hoekskop wat gegee word aan Kurusao. Daar bly 20 sekondes se gewone speeltyd oor, waarskynlik 4 minute se beseringstyd wat bygevoeg gaan word. Daar aan die oorkant Aruap hoek uit kom Kurusao nader. Kopstampe Chong wat op die ouene die bal in die hande kry of eerder voor ondervoet kry. Hier binne kan die doelwagtersgebied, maar hulle speel nou eers weer terug. Weer hier teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Weer terug na Chong toe. Nou na Operi. Operi met 'n dwarskop. By die bal is dit Koso nou. Hy soel daai bal veld af, maar met nie noodwendig met genoeg krag nie. Daar is 6 minute se beseringstyd bygevoeg. 6 minute se beseringstyd wat bygevoeg was. En 30 sekondes daarvan is reeds verby. En nog plaasvervangings wat gemaak is deur Kurusao. Dat ek net gou hier so seker maak wie het die plaasvervangings gemaak? Of vir wie is die plaasvervangings gemaak? Kuwas vir Kurusao. Kuwas is op in die plek van Locadia. Kuwas, hierdie tot dusver lyk het asof dit Kurusao sy laaste wedstryd dan nou is. Joshua Brennett, die is ook nou so pas van die veld af gehad. Wel, Brennett is af en in sy plek is het Sambo wat op die veld is. Sambo, daar bly 5 minute, 5.5 minute is 'n amptelike speeltyd oor. Kurusao loop met 2 doele teenoor 0 agter. Ek dink nie daar so is 'n kans dat Kurusao hierso die knoop sal kan deurhak nie. Maar nou het hulle besit van die bal net buite kan die doelwagtersgebied en word aangelê, maar dis heel links verby. En Castaneer wat daai bal net nie lekker kon beheer nie. En bietjie oorhaastig wat daar aangelê is na die doelhok toe. En 4 minute se amptelike speeltyd bly oor. 2-2 vir Côte d'Ivoire. Ivoorkus 0 vir Kurusao. En dit is Ivoorkus wat besit het van die bal. Teen die oorkantste kantlyn, diep binnekant hulle halfgebied. Hulle en dan afgeneem deur Kurusao. Hier kom hulle. Hulle is teen die oorkantste veld. Binne kan die doelwagtersgebied, binne veld toe gespeel en hier lê hulle aan na die doelhok toe. Skop daar vas aan verdedigers en dan is dit daar uit die oorkant uit vir Alexis Kuwas, nie Floranus wat aangelê het daarso, maar hy skop die bal links verby die doelhok. En ook onkantspel gewees. Dis eintlik die Floranus wat onkant was. En die telling bly 2 vir Ivoorkus, 0 vir Kurusao. En die kragmeting in groep E. Daar bly 3 minute se amptelike speeltyd oor hier op die Philadelphia stadion. Dan is dit Ivoorkus wat tog besit het van die bal. Hulle is 10 meter by die kan die doelwagtersgebied reg in die middel van die veld. Nou is hulle 5 meter word daar binne aangegee gemaak en aan poging vir Ivoorkus deur middel van Wahi. En dan is dit Sambo wat die bal oor die doodlyn skop. So dit is 'n hoekskop vir Ivoorkus hier uit die Opuo hoek uit. By die Opuo hoek uit is dit Ivoorkus wat met gestruktureerde spel of uit 'n vaste fase dalk 'n doel kan aanteken. Met die regte voet tref die bal krul na die binnekant toe van die doelhok. Maar dit is goed daarso skoongemaak deur Obispo. En van die teenaanval van Kurusao kom niks. Daar bly 1 minuut en 40 sekondes oor amptelike speeltyd. Ek die beeldmateriaal wat ons te sien kry hier op die Philadelphia stadion van die
ondersteuners van die

0: oork is, is dat as hulle is uitgelate, bars uit hulle nate uit van lekker kry, hulle span is deur na die ronde van 32 toe, hulle kan een verdere rol speel in die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi, en nou is het nog steeds Ivoorkus wat besit het van die bal, maar is diep binnenkant hulle halfgebied, en dan skop hulle die bal daar in die middellijn toe, maar dit is Kurosawa wat nou aanval so stiere, nou is het weer Ivoorkus wat besit het van die bal oor die middelcirkel, hier kom hulle nou, hulle is 15 meter by die kan die doelwachtersgebied, en skop daar so in die speler vast van Kurosawa, daar bly 50 sekondes oor, oorkant van die veld is het Juninho Bakuna, hier kom hy binnenveld toe, Kouas, kom binnenveld toe, nee, dan kom hy dwarskop, hier na die rechterkant toe van die doelwachtersgebied, en onder die bal is het Fofana, en hy val daar so op die bal, 30 sekondes wat oorblij, 30 sekondes, daar bly ook min of meer diezelfde hoeveelheid tyd oor in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland, Ecuador wat daar so voorloop met 2 doele teenoor 1, en dit is nog maar net die is amper asof die voorkus op die stadium met deur die procedures gaan frustreer die spel vir Kurosawa dat hulle niks kan doen nie, die skeidsregter se fluitjie wat blaas, die skeidsregter meneer Glenn Nyberg se fluitjie wat blaas, en dit is die einde van die kragmeting tussen Ivoorkus en Kurosawa, en Ivoorkus wat met hierdie oorwinning dan nou deurdring na die ronde van 32 toe, die net gaan seker maak of daar dan nou al 'n eindtelling was in die kragmeting tussen Ecuador en Duitsland, die telling sê nog steeds hierso, dit is 2 doele teenoor 1 wat Ecuador voorloop, en dit is Ecuador wat dan nou hierdie kragmeting teen Duitsland met 2 doele teenoor 1 wen. 2-1 wat Duitsland verloor teen Ecuador, en die 2 laaste kragmetings in groep E dan nou Ivoorkus reken af met Kurosawa met 2 doele teenoor 0, en die uiteinde daarvan is dat Kurosawa is beslis uitgeskakel, Ivoorkus in Duitsland is beslis deur na die ronde van 32, en op hierdie stadium is daar 'n goeie kans dat Ecuador op grond van hulle goed geplaaste derde plek dan ook kan deurdring na die volgende ronde toe van die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi. Baie dankie vir jou saamkuier in vanaand se uitsending hier op Hardklop FM. Tot die volgende geleentheid van Andries. Goed gaan.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Sy type dame, wat die man heel dag laat smile tot in die aanden, 10 tot 5 a.m. van tyd maak mos die saakie. Ek wil vir allemaal wees na soe lyk perfectie. Sy is oulik, ek praat van haar personality. The girl sy los my speechless. Die eerste girl wat my hart ware goed is, sy laat witness. Sy is M-Y-N-E in die alfabet van my. Minus 9 van

0: Dawes, laat my, ek behandel jou met respect. Oos twee kan het maak, het sy my bek het, soos ek jou nie het my dag word gemaakt, het sy je smile op jou face het.
1: Man,
2: mas jy nou?
3: Maar kijk hier.
0: Los al jou

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Sal jy vir my luister, as ek so na jou kyk? Of moet ek vir jou fluister?